0: za pravosuđe održao je tematsku sjednicu. Raspravljalo se o slabostima u sustavu i mogućim mjerama kako bi se spriječili slični slučajevi u budućnosti. Poslušajmo predsjednika odbora Nikolu Grmoja iz Mosta te predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić.
1: Već sada ovdje iz ovih istupa vidimo da imamo čitav niz propusta, ostalom to su utvrdili i nadzori vezano uz sudove, vezano uz sam DORH, vezano i uz činjenicu da evo suci prozivaju izvršnu vlast i samog ministra Habijana za stanje u hrvatskom pravosuđu.
2: Kroz dva tjedna ću imati sastanak sa svim predsjednicima županijskih sudova i ovo što ja radim, što sam napravila u Zadru i Šibeniku, to će biti posao predsjednika županijskih sudova koji će meni izvještavati, ako vidim da to ne ide, onda ću i sama otići.
0: Vlada je prihvatila proračunski okvir do 2029. koji će poslužiti kao osnova za izradu državnog proračuna. Rashodi se, kao i do sad, planiraju povećavati. Najavio je to ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Rashodi utvrđeni odlukom povećavaju se u 2027. godini u odnosu na 2026. za 821,4 milijuna eura, pri čemu bih posebno naglasio rast mirovinskih primanja, izdvajanja za demografske mjere, priuštivo stanovanje, rast plaća zaposlenih u državnoj upravi i javnim službama, ulaganje u obranu i modernizaciju Hrvatske vojske te ulaganje u željeznicu, cestovnu i vodno-komunalnu infrastrukturu. Što se tiče rashoda za 2028. godinu, povećavaju se za 740 milijuna eura i za 2029. godinu u odnosu na 2028. povećavaju se za oko 900 milijuna eura.
0: Vijesti. Američki vrhovni sud odlučio je da djeca rođena u Sjedinjenim Državama i dalje automatski stječu američko državljanstvo. Time je odbijen pokušaj predsjednika Donalda Trumpa da to pravo ograniči za djecu osoba koje u zemlji borave privremeno ili bez dozvole. Sud se pritom pozvao na 14. amandman američkog ustava. Trump je na društvenim mrežama nakon odluke poručio:
4: Vrhovni sud potvrdio je pravo na državljanstvo po rođenju, što je jako loše za našu zemlju, no lako to možemo nadoknaditi u Kongresu putem zakona uz potporu predsjednika, što je utvrđeno tijekom ovog procesa. Nije potreban dug i nezgrapan ustavni amandman. Kongres bi danas trebao početi raditi na ukidanju za našu zemlju skupog i nepravednog prava na državljanstvo po rođenju. Imaće moju potpunu i apsolutnu potporu.
0: Vremenska prognoza. Prije podne većinom sunčano, zatim na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana ponegdje jak sjeverac. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Na večer će se pojačati bura. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na moru od 23 do 28, a dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Igor Bosak i Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Bežinić. Iako se očekivalo da će tek danas doći do pogoršanja vremena, to se već dogodilo u Dalmaciji, gdje su sinoć nakon udara groma izbili požari, a najrizičnije bilo na otoku Čiovu na području okruga Gornjeg, gdje je vatra zaprijetila i kućama. Tamo je i zapovjednik operativnog područja Trogir, Marin Buble. Gospodine Buble, je li ona kritična faza iza nas ili to još treba odraditi?
2: Mi se evo iskreno nadamo da je ono najgore ostalo iza nas. Dali smo jedan lavorski posao i mi i zdravstvene snage i mještani i policija i svi ovo koji su tu, koji su nam tu na pomoć. Veliko je bilo nevreme, požar se brzo širio noćnim vjetrom. I evo, sad smo ovdje raspoređeni na terenu, imamo otprilike 150 vatrogasaca, dobro smo raspoređeni. I evo, radit ćemo sanaciju preko noći šta bolje i sutra opet čekamo novo nevrijeme.
1: Koliko je oporaženo područje i koliko je otežan pristup?
2: Pa evo, točnu površinu sad nismo u mogućnosti izračunati, sigurno je preko 100 hektara požareno. Pristup je na pojedine dijelove težak, na pojedine dijelove

0: jako brzo širio, u nekom momentu naravno da su bili ugroženi i sami okrug i sama Albanija i samo mjesto Žedno. Sada nema te opasnosti, tako da u to nismo smo mirni.
1: Jesu li prometnice slobodne ili su zbog požara limitirani pokreti i kretanja ljudi?
0: Prometnice su slobodne, međutim policija je tu s nama na terenu. U određenim dijelovima može se dogoditi naravno da se kreće u spratnju i u spašnju.
1: Koliko je bojazan od novih grmljavina i novih munja? Sami ste rekli da vam to baš ne bi dobro došlo.
0: A naravno da ne bi, inače u sami ovaj požar ovdje na našem širem području imali smo i nekoliko manjih požara i u začetku koje smo izreagirali. Tako da evo, nadamo se da sutra neće biti opet ovako.
1: Znamo da prognoza nije ohrabrujuća. Hoćete li zbog toga već od noćas razmišljati o pripravnosti novih snaga koje bi eventualno trebale doći na teren, odnosno o jačem angažiranju zračnih snaga?
0: Jasno, već ujutro će s nama biti ovdje i zračne snage. Odrađivat će, tako je dogovoreno. Inače sami županijski centar je napravio novi raspored snaga za cijelu županiju, tako uključujući i ovo požarište. Svi vatrogasci koji su sad angažirani ostaće ovdje do daljnjega na terenu.
1: Je li već krenula ona uobičajena razmjena sa kontinentom, odnosno dolazak vatrogasaca s kontinenta kako bi vam bila u pripomoći?
0: Pa nije, još nismo u tom stadiju. Dakle, ovo sve što radi, to su snage županije Splitsko-dalmatinske.
1: Kakvu noć očekujete? Hoće li to biti samo ono rutinsko namakanje rubova ili ćete morati zaći i dublje u požarište kako biste ove žarišta koja onako ispod zemlje bukta da ih ugasite?
0: Ne, nama definitivno slijedi radna noć. Dakle, nikako čuvanje radi se aktivno na sanaciji. Naravno, uvijek podići računa o sigurnosti samih vatrogasaca. Ali noće sigurno će se raditi sanacija.
1: Dakle, nema odmora i tih 150 ljudi koji su na terenu jedva će dočekati smjenu, bojim se.
0: A eto, znači mi smo sad zamijenili većinu snaga, došle su nove snage, postrojbe su napravile smjenu, tako da su ovo većina požara su friški ljudi koji će nastaviti dalje sa radom do prvog svjetla.
1: Da, nadajmo se da će se priroda smilovati i da ona neće opet pokazati svoju čudu.
0: Evo, nadamo se i mi, hvala vam na lijepim željama.
1: Hvala i do slušanja.
0: Pozdrav.
1: Vatrogasci u Dalmaciji imaju itekako pune ruke posla, naime grmljavinsko nevrijeme praćeno munjama, između ostalog izazvalo je požare kod Stona, na području Orebića i na Mljetu. Sve to prati i u hodu gasi županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, kojem želim dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama.
1: Nabrojao sam ova tri krizna područja, ajmo tako reći, gdje je najlakše, a gdje borba tek počinje.
2: Požar u Stonu koji je bio prvi, znači na području Mačuleta, to je gusta borova šuma, evo on je pod kontrolom, okružen je cijevima, vatrogasci ostaju dežura noć, iza tega je planulo u Oreviću, on se jako, jako brzo širio, požar, nošeni vjetrom uslijed nevremena, ali evo, vatrogasci cijeli poluotoka Pelješca, digli smo i Korčulane i Dubrovačko primorje, sve jako velik broj vatrogasaca i za su se uspjeli probiti preko Hvara dva kanadera koji su apsolutno pomogli, pogotovo gašeći na vrh da se mi možemo ga okružiti, tako da je sad taj požar, evo ja sam sad od njega, on je upravo onaj okružen cijevima, isto tako i pod kontrolom je, čuvat će se i dalje. I onda među vremenom sad, evo, nedavno prije nekoliko planova i požar na otoku Mljetu, grom je udario, nepristupačan je teren, evo vatrogasci se probijaju prema njemu, tako da se ja nadam da će i on onaj bit pod kontrolom i bitno je da ga što prije uhvatimo, znamo svi što je Mljet, da je to najšumoviti otok našega, ne Jadrana, nego cijelog Mediterana. Tako da i tamo su vatrogasci na terenu i evo, ako uspijemo njega riješiti, tako da će biti zasad sve pod kontrolom, ali tokom dana ćemo gledati da zračne snage prelete našu županiju, jer stvarno udara groma je bilo jako puno, vjerojatno da nas još negdje nešto nije sakrilo, a i još uvijek se bojimo da dođe nevrijeme.
1: Zbog ovih situacija, koliko je vatrogasaca na terenu i vozila?
2: Na području Stona smo odmah brzo digli jako, znači brzo ih je 27, ih je bilo, iza tega u Oreviću smo podigli, znači to je brojka bila 70 vatrogasaca, vozila, jer smo morali se i osigurati dodatnim vozilima, malo više vozila, jer smo se bojali ako nam okrene bura, onda će nam bura ga vratiti.

0: na Orević, a cijelo stav iz naselja i turizam i Oreviću, puni su hoteli, puni su kampovi, tako da smo vozila doveli više, ali Bogu hvala se, to je sve to napravljeno na vrijeme i onda će ostati drugi momci čuvat sad i pripazi da to pođu miru, a na Mljetu sama pješadija je i na patnjače motorne pile, ide se prema njemu, on je na onu stranu, vamo reći, da je Janica trenirala za olimpijske medalje.
1: Znači nepristupačno.
0: Eto, baš tako.
1: Znamo da postoji služba osmatranja, ali i da postoje kamere koje odmah detektiraju gdje se osjeti veća toplina. Čini mi se da vam je ona u slučaju Mljeta pomogla.
0: Tako je, super je bilo. Na Mljetu je kamera detektirala ovu situaciju. Normalno imamo momka koji je to pratio, on je odmah uočio, odmah je zazvao penika, zazvao s mene i odmah smo krenuli prema njemu. To je jako, jako dobro, baš onaj, evo ovaj požar na Mljetu, moglo se ne vidjeti noć, po noći izbije i onda ne vidi se i može se lako brzo proširiti, onda bude pune ruke posla i može potrebati danima. Tako da su stvarno ove kamere u svakom slučaju jedan veliki napredak i bolja kontrola samih požara.
1: Osim profesionalaca, koliko ćete morati ili htjeti DVD uključiti? Znamo da i oni najbolje funkcioniraju jer rade na svom teritoriju, znaju svaku valu, ajmo tako reći.
0: Tako je, mi bez DVD-a, to je evo danas požar Orebić, požar Ston, to je sve područje gdje su dobrovoljna vatrogasna društva. E, to su oni ljudi posebni koji svoje vrijeme dobrovoljno ostave za ovakve intervencije. Zato ja se uvijek rečem, njima se treba najviše pokloniti, pogotovo tim dobrovoljcima. A što je dobro kod njih? Oni znaju teren, oni znaju kad će okrenu vjetar, ti ljudi koji žive tu su neprocjenjiva vrijednost i treba ih nekad poslušati.
1: Ne znam da li vam kažem mirnu noć, puno sunca i što više kiše, šta god da kažem pogriješit ću.
0: Jeste to baš tako, dobro ste rekli, što god kažete, ali evo, neka bude kod danas, pa eto, bit će dobro.
1: Hvala i do slušanja.
2: Glazbena noć, Hrvatski radio.

0: Nakon rekordnih vrućina, Split i okolicu zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno kišom, tučom i grmljavinom. Nevrijeme je rezultiralo i nizom požara. Gorjelo je na Čiovu, kod Stona, iznad Orebića, na Šolti i kod Kaštel Sučurca. Uzrok požara navodno je udar munje. Najteža situacija bila je na Čiovu, gdje se vatra približila kućama, no vatrogasci su je uspjeli staviti pod nadzor. Ipak izgorjelo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Vatrogasci upozoravaju da se zbog suhog grmljavinskog nevremena i dalje bilježi povećan broj požara, pa građane pozivaju na dodatni oprez. Veterinari danas održavaju treći prosvjed ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Razlog je nezadovoljstvo odlukom kojom se manjim ambulantama u ruralnim područjima oduzimaju javne ovlasti, pa više neće moći cijepiti stoku ni provoditi dijagnostičke preglede. Što točno traže, objašnjava organizatorica prosvjeda Antonela Wendling.
1: Prosvjedila je zbog toga što nas Uprava za veterinarstvo i ovo ministarstvo vraća na stare postavke od prije 30 godina, postkomunističkog doba i one prljave privatizacije, gdje je sustav bio monopoliziran. Sada tražimo obustavu natječaja za javne ovlasti zbog kriterija koji su u zadnji čas izmijenjeni na štetu ambulanti ruralne Hrvatske, a na korist samo velikih korporacija. Znači, nama se oduzima 90% poslova koje ambulante ruralnog krajeva rade i na osnovu toga dobivaju isplatu od ministarstva.
0: Vijesti. Nakon nedavne tragedije u Drnišu, u kojoj je kazneni povratnik ubio 19-godišnjaka, Saborski odbor za pravosuđe održao je tematsku sjednicu. Raspravljalo se o slabostima u sustavu i mogućim mjerama kako bi se spriječili slični slučajevi u budućnosti. Poslušajmo predsjednika odbora Nikolu Grmoja iz Mosta te predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić.
2: Već sada ovdje iz ovih istupa vidimo da imamo čitav niz propusta, ostalom to su utvrdili i nadzori vezano uz sudove, vezano uz sam DORH, vezano i uz činjenicu da evo suci prozivaju izvršnu vlast i samog ministra Habijana za stanje u hrvatskom pravosuđu.
3: Kroz dva tjedna ću imati sastanak sa svim predsjednicima županijskih sudova i ovo što ja radim, što sam napravila u Zadru i Šibeniku, to će biti posao predsjednika županijskih sudova koji će meni izvještavati, ako vidim da to ne ide, onda ću i sama otići.
0: Vlada je prihvatila proračunski okvir do 2029. koji će poslužiti kao osnova za izradu državnog proračuna. Rashodi se, kao i do sad, planiraju povećavati. Najavio je to ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Rashodi utvrđeni odlukom povećavaju se u 2027. godini u odnosu na 2026. za 821,4 milijuna eura, pri čemu bih posebno naglasio rast mirovinskih primanja, izdvajanja za demografske mjere, priuštivo stanovanje, rast plaća zaposlenih u državnoj upravi i javnim službama, ulaganje u obranu i modernizaciju Hrvatske vojske te ulaganje u željeznicu, cestovnu i vodno-komunalnu infrastrukturu. Što se tiče rashoda za 2028. godinu, povećavaju se za 740 milijuna eura i za 2029. godinu u odnosu na 2028. povećavaju se za oko 900 milijuna eura.
0: Vijesti. Američki vrhovni sud odlučio je da djeca rođena u Sjedinjenim Državama i dalje automatski stječu američko državljanstvo. Time je odbijen pokušaj predsjednika Donalda Trumpa da to pravo ograniči za djecu osoba koje u zemlji borave privremeno ili bez dozvole. Sud se pritom pozvao na 14. amandman američkog ustava. Trump je na društvenim mrežama nakon odluke poručio:
5: Vrhovni sud potvrdio je pravo na državljanstvo po rođenju, što je jako loše za našu zemlju, no lako to možemo nadoknaditi u Kongresu putem zakona uz potporu predsjednika, što je utvrđeno tijekom ovog procesa. Nije potreban dug i nezgrapan ustavni amandman. Kongres bi danas trebao početi raditi na ukidanju za našu zemlju skupog i nepravednog prava na državljanstvo po rođenju. Imaće moju potpunu i apsolutnu potporu.
0: Vremenska prognoza. Prije podne većinom sunčano, zatim na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana ponegdje jak sjeverac. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Na večer će se pojačati bura. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na moru od 23 do 28, a dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Igor Bosak i Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

Ali još, još sam uvijek ovdje, još zagledam

0: Nakon rekordnih vrućina, Split i okolicu zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno kišom, tučom i grmljavinom. Nevrijeme je rezultiralo i nizom požara. Gorjelo je na Čiovu, kod Stona, iznad Orebića, na Šolti i kod Kaštel Sučurca. Uzrok požara navodno je udar munje. Najteža situacija bila je na Čiovu, gdje se vatra približila kućama, no vatrogasci su je uspjeli staviti pod nadzor. Ipak izgorjelo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Vatrogasci upozoravaju da se zbog suhog grmljavinskog nevremena i dalje bilježi povećan broj požara, pa građane pozivaju na dodatni oprez. Veterinari danas održavaju treći prosvjed ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Razlog je nezadovoljstvo odlukom kojom se manjim ambulantama u ruralnim područjima oduzimaju javne ovlasti, pa više neće moći cijepiti stoku ni provoditi dijagnostičke preglede. Što točno traže, objašnjava organizatorica prosvjeda Antonela Wendling.
1: Prosvjedila je zbog toga što nas Uprava za veterinarstvo i ovo ministarstvo vraća na stare postavke od prije 30 godina, postkomunističkog doba i one prljave privatizacije, gdje je sustav bio monopoliziran. Sada tražimo obustavu natječaja za javne ovlasti zbog kriterija koji su u zadnji čas izmijenjeni na štetu ambulanti ruralne Hrvatske, a na korist samo velikih korporacija. Znači, nama se oduzima 90% poslova koje ambulante ruralnog krajeva rade i na osnovu toga dobivaju isplatu od ministarstva.
0: Vijesti. Nakon nedavne tragedije u Drnišu, u kojoj je kazneni povratnik ubio 19-godišnjaka, Saborski odbor za pravosuđe održao je tematsku sjednicu. Raspravljalo se o slabostima u sustavu i mogućim mjerama kako bi se spriječili slični slučajevi u budućnosti. Poslušajmo predsjednika odbora Nikolu Grmoja iz Mosta te predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić.
2: Već sada ovdje iz ovih istupa vidimo da imamo čitav niz propusta, ostalom to su utvrdili i nadzori vezano uz sudove, vezano uz sam DORH, vezano i uz činjenicu da evo suci prozivaju izvršnu vlast i samog ministra Habijana za stanje u hrvatskom pravosuđu.
3: Kroz dva tjedna ću imati sastanak sa svim predsjednicima županijskih sudova i ovo što ja radim, što sam napravila u Zadru i Šibeniku, to će biti posao predsjednika županijskih sudova koji će meni izvještavati, ako vidim da to ne ide, onda ću i sama otići.
0: Vlada je prihvatila proračunski okvir do 2029. koji će poslužiti kao osnova za izradu državnog proračuna. Rashodi se, kao i do sad, planiraju povećavati. Najavio je to ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Rashodi utvrđeni odlukom povećavaju se u 2027. godini u odnosu na 2026. za 821,4 milijuna eura, pri čemu bih posebno naglasio rast mirovinskih primanja, izdvajanja za demografske mjere, priuštivo stanovanje, rast plaća zaposlenih u državnoj upravi i javnim službama, ulaganje u obranu i modernizaciju Hrvatske vojske te ulaganje u željeznicu, cestovnu i vodno-komunalnu infrastrukturu. Što se tiče rashoda za 2028. godinu, povećavaju se za 740 milijuna eura i za 2029. godinu u odnosu na 2028. povećavaju se za oko 900 milijuna eura.
0: Vijesti. Američki vrhovni sud odlučio je da djeca rođena u Sjedinjenim Državama i dalje automatski stječu američko državljanstvo. Time je odbijen pokušaj predsjednika Donalda Trumpa da to pravo ograniči za djecu osoba koje u zemlji borave privremeno ili bez dozvole. Sud se pritom pozvao na 14. amandman američkog ustava. Trump je na društvenim mrežama nakon odluke poručio:
5: Vrhovni sud potvrdio je pravo na državljanstvo po rođenju, što je jako loše za našu zemlju, no lako to možemo nadoknaditi u Kongresu putem zakona uz potporu predsjednika, što je utvrđeno tijekom ovog procesa. Nije potreban dug i nezgrapan ustavni amandman. Kongres bi danas trebao početi raditi na ukidanju za našu zemlju skupog i nepravednog prava na državljanstvo po rođenju. Imaće moju potpunu i apsolutnu potporu.
0: Vremenska prognoza. Prije podne većinom sunčano, zatim na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana ponegdje jak sjeverac. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Na večer će se pojačati bura. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na moru od 23 do 28, a dnevna između 32 i 37 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Igor Bosak i Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Ja sam Charles Gržinić. Iako se očekivalo da će tek danas doći do pogoršanja vremena, to se već dogodilo u Dalmaciji, gdje su sinoć nakon udara groma izbili požari, a najrizičnije bilo na otoku Čiovu na području okruga Gornjeg, gdje je vatra zaprijetila i kućama. Tamo je i zapovjednik operativnog područja Trogir, Marin Buble. Gospodine Buble, je li ona kritična faza iza nas ili to još treba odraditi?
1: Mi se evo iskreno nadamo da je ono najgore ostalo iza nas. Dali smo jedan lavorski posao i mi, i zdravstvene snage, i mještani, i policija, i svi ovo koji su nam tu na pomoć. Veliko je bilo nevreme, požar se brzo širio noćnim vjetrom. I evo, sad smo onda raspoređeni na terenu, imamo otprilike 150 vatrogasaca, dobro smo raspoređeni. I evo, radit ćemo sanaciju preko noći šta bolje i sutra opet čekamo novo nevrijeme.
0: Koliko je oporaženo područje i koliko je otežan pristup?
1: Pa evo, točnu površinu sad nismo u mogućnosti izračunati, sigurno je preko 100 hektara požareno. Pristup je na pojedine dijelove težak, na pojedine dijelove, onako je, na pojedine dijelove većinu požara možemo raditi sa ceste. Ovaj dio koji je u kotlini ćemo naravno spuštati se sa cijevima i doći do samog ruba požarišta.
0: Što je sa objektima? Koliko su oni zaštićeni ili su oni već sad recimo van opasnosti?
1: Sada nisu u opasnosti. To se bilo požar se jako brzo širio, u nekom momentu naravno da su bili ugroženi i sami okrug i sama Arbanija i samo mjesto Žedno. Sada nema te opasnosti, tako da u to nismo smo mirni.
0: Jesu li prometnice slobodne ili su zbog požara limitirani pokreti i kretanja ljudi?
1: Prometnice su slobodne, međutim policija je tu s nama na terenu. U određenim dijelovima može se dogoditi naravno da se kreće u spratnju i u spašnju.
0: Koliko je bojazan od novih grmljavina i novih munja? Sami ste rekli da vam to baš ne bi dobro došlo.
1: A naravno da ne bi, inače u sami ovaj požar ovdje na našem širem području imali smo i nekoliko manjih požara i u začetku koje smo izreagirali. Tako da evo, nadamo se da sutra neće biti opet ovako.
0: Znamo da prognoza nije ohrabrujuća. Hoćete li zbog toga već od noćas razmišljati o pripravnosti novih snaga koje bi eventualno trebale doći na teren, odnosno o jačem angažiranju zračnih snaga?
1: Jasno, već ujutro će s nama biti ovdje i zračne snage, odrađivat će, tako je dogovoreno. Inače, sami županijski centar je napravio novi raspored snaga za cijelu županiju, tako uključujući i ovo požarište. Svi vatrogasci koji su sad angažirani ostaće ovdje do daljnjega na terenu.
0: Je li već krenula ona uobičajena razmjena sa kontinentom, odnosno dolazak vatrogasaca s kontinenta kako bi vam bila u pripomoći?
1: Pa nije, još nismo u tom stadiju. Dakle, ovo sve što radi, to su snage županije Splitsko-dalmatinske.
0: Kakvu noć očekujete? Hoće li to biti samo ono rutinsko namakanje rubova ili ćete morati zaći i dublje u požarište kako biste ove žarišta koja onako ispod zemlje bukta da ih ugasite?
1: Ne, nama definitivno slijedi rad na noć. Dakle, nikako čuvanje, radi se aktivno na sanaciji. Naravno, uvijek podići računa o sigurnosti samih vatrogasaca, ali noć sigurno će se raditi sanacija.
0: Dakle, nema odmora i tih 150 ljudi koji su na terenu jedva će dočekat smjenu, bojim se.
1: A eto, znači mi smo sad zamijenili većinu snaga, došle su nove snage, postrojbe su napravile smjenu, tako da se ovo većina požara je friški ljudi koji će nastaviti dalje sa radom do prvog svjetla.
0: Da, nadajmo se da će se priroda smilovati i da ona neće opet pokazati svoju čudu.
1: Evo, nadamo se i mi, hvala vam na lijepim željama.
0: Hvala i do slušanja.
1: Pozdrav.
0: Vatrogasci u Dalmaciji imaju itekako pune ruke posla, naime grmljavinsko nevrijeme praćeno munjama, između ostalog izazvalo je požare kod Stona, na području Orebića i na Mljetu. Sve to prati i u hodu gasi županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, kojem želim dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama.
0: Nabrojao sam ova tri krizna područja, ajmo tako reći, gdje je najlakše, a gdje borba tek počinje.
2: Požar u Stonu koji izbio prvi, znači na području Mačuleta, to je gusta borova šuma, evo on je pod kontrolom, okružen je cijevima, vatrogasci ostaju dežura noć, iza tega je planulo u Oreviću. On se jako, jako brzo širio, požar, nošeni vjetrom uslijed nevremena, ali evo, vatrogasci cijeli poluotoka Pelješca, digli smo i Korčulane i Dubrovačko primorje, sve, jako velik broj vatrogasaca i za su se uspjeli probiti preko Hvara dva kanadera, koji su apsolutno pomogli, pogotovo gašeći na vrh, da se mi možemo ga okružiti, tako da je sad taj požar, evo ja sam sad od njega, on je upravo onaj okružen cijevima, isto tako i pod kontrolom je, čuvat će se i dalje. I onda među vremenom sad, evo, nedam prije nekoliko planova i požar na otoku Mljetu, grom je udario, nepristupačan je teren, evo vatrogasci se probijaju prema njemu, tako da se ja nadam da će i on onaj biti pod kontrolom i bitno je da ga što prije uhvatimo, znamo svi što je Mljet, da je to najšumoviti otok našega, ne Jadra, nego cijelog Mediterana. Tako da i tamo su vatrogasci na terenu i evo ako uspijemo njega riješi, tako da će biti zasad sve pod kontrolom, ali tokom dana ćemo gledati da naše snage prelete našu županiju, jer stvarno udara groma je bilo jako puno, vjerojatno da nas još negdje nešto nije sakrilo, a i još uvijek se bojimo da dođe nevrijeme.
0: Zbog ovih situacija, koliko je vatrogasaca na terenu i vozila?
2: Na području Stona smo odmah brzo digli, jako, znači brzo ih je 27 ih je bilo, iza tega u Oreviću smo podigli, znači to je brojka bila 70 vatrogasaca, vozila, jer smo morali se i osigurati dodatnim vozilima, malo više vozila, jer smo se bolje, ako nam okrene bura, onda će nam bura ga vratiti na Orević, a cijelo stav iz naselja i turizam i Oreviću, puni su hoteli, puni su kampovi, tako da smo vozila doveli više, ali Bogu hvala se, to je sve to napravljeno na vrijeme i onda će ostati drugi momci čuvat sad i pripazi da to pođu miru, a na Mljetu sama pješadija je i na patnječe motorne pile, ide se prema njemu, on je na onu stranu, vamo reći, gdje je Janica trenirala za Olimpijadu.

0: Nakon rekordnih vrućina, Split i okolicu zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno kišom, tučom i grmljavinom. Nevrijeme je rezultiralo i nizom požara. Gorjelo je na Čiovu, kod Stona, iznad Orebića, na Šolti i kod Kaštel Sučurca. Uzrok požara navodno je udar munje. Najteža situacija bila je na Čiovu, gdje se vatra približila kućama, no vatrogasci su je uspjeli staviti pod nadzor. Ipak izgorjelo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Vatrogasci upozoravaju da se zbog suhog grmljavinskog nevremena i dalje bilježi povećan broj požara, pa građane pozivaju na dodatni oprez. Veterinari danas održavaju treći prosvjed ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Razlog je nezadovoljstvo odlukom kojom se manjim ambulantama u ruralnim područjima oduzimaju javne ovlasti, pa više neće moći cijepiti stoku ni provoditi dijagnostičke preglede. Što točno traže, objašnjava organizatorica prosvjeda Antonela Wendling.
1: Prosvjedila je zbog toga što nas Uprava za veterinarstvo i ovo ministarstvo vraća na stare postavke od prije 30 godina, postkomunističkog doba i one prljave privatizacije, gdje je sustav bio monopoliziran. Sada tražimo obustavu natječaja za javne ovlasti zbog kriterija koji su u zadnji čas izmijenjeni na štetu ambulanti ruralne Hrvatske, a na korist samo velikih korporacija. Znači, nama se oduzima 90% poslova koje ambulante ruralnog krajeva rade i na osnovu toga dobivaju isplatu od ministarstva.
0: Vijesti. Nakon nedavne tragedije u Drnišu, u kojoj je kazneni povratnik ubio 19-godišnjaka, Saborski odbor za pravosuđe održao je tematsku sjednicu. Raspravljalo se o slabostima u sustavu i mogućim mjerama kako bi se spriječili slični slučajevi u budućnosti. Poslušajmo predsjednika odbora Nikolu Grmoja iz Mosta te predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić.
2: Već sada ovdje iz ovih istupa vidimo da imamo čitav niz propusta, ostalom to su utvrdili i nadzori vezano uz sudove, vezano uz sam DORH, vezano i uz činjenicu da evo suci prozivaju izvršnu vlast i samog ministra Habijana za stanje u hrvatskom pravosuđu.
3: Kroz dva tjedna ću imati sastanak sa svim predsjednicima županijskih sudova i ovo što ja radim, što sam napravila u Zadru i Šibeniku, to će biti posao predsjednika županijskih sudova koji će meni izvještavati, ako vidim da to ne ide, onda ću i sama otići.
0: Vlada je prihvatila proračunski okvir do 2029. koji će poslužiti kao osnova za izradu državnog proračuna. Rashodi se, kao i do sad, planiraju povećavati. Najavio je to ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Rashodi utvrđeni odlukom povećavaju se u 2027. godini u odnosu na 2026. za 821,4 milijuna eura, pri čemu bih posebno naglasio rast mirovinskih primanja, izdvajanja za demografske mjere, priuštivo stanovanje, rast plaća zaposlenih u državnoj upravi i javnim službama, ulaganje u obranu i modernizaciju Hrvatske vojske te ulaganje u željeznicu, cestovnu i vodno-komunalnu infrastrukturu. Što se tiče rashoda za 2028. godinu, povećavaju se za 740 milijuna eura i za 2029. godinu u odnosu na 2028. povećavaju se za oko 900 milijuna eura.
0: Vijesti. Američki vrhovni sud odlučio je da djeca rođena u Sjedinjenim Državama i dalje automatski stječu američko državljanstvo. Time je odbijen pokušaj predsjednika Donalda Trumpa da to pravo ograniči za djecu osoba koje u zemlji borave privremeno ili bez dozvole. Sud se pritom pozvao na 14. amandman američkog ustava. Trump je na društvenim mrežama nakon odluke poručio:
5: Vrhovni sud potvrdio je pravo na državljanstvo po rođenju, što je jako loše za našu zemlju, no lako to možemo nadoknaditi u Kongresu putem zakona uz potporu predsjednika, što je utvrđeno tijekom ovog procesa. Nije potreban dug i nezgrapan ustavni amandman. Kongres bi danas trebao početi raditi na ukidanju za našu zemlju skupog i nepravednog prava na državljanstvo po rođenju. Imaće moju potpunu i apsolutnu potporu.
0: Vremenska prognoza. Prije podne većinom sunčano, zatim na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana ponegdje jak sjeverac. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Na večer će se pojačati bura. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na moru od 23 do 28, a dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
6: Vijesti. Tonski realizirali Igor Bosak i Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

Dobro vam jutro, dragi naši slušatelji, prvog dana srpnja u 6 sati i 3 minute. Vjerujemo da ste sinoć svi lijepo spavali, malo nas je razhladilo, a vjerujemo da će danas biti nešto niža temperature nego što su bile proteklih dana. 6 sati i 3 minute, s vama su Johnny, Mihajla i Ines, dobro jutro.

Ne znam da sam se kiši ikad toliko veselila kao jučer i sinoć. Bilo je lijepo vidjeti u jednom trenutku da je bilo čak 19 stupnjeva. A evo trenutno je 27, pretežno je oblačno, a poslijepodne je mjestimice s povećanom naoblakom moguća kiša, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Temperatura će biti 4 stupnja niža nego jučer, pa bi tako trebala rasti do 36 stupnjeva. Što se tiče vjetra, puhat će vrlo lagan i uglavnom slab jugozapadni vjetar, a ponovno navečer i slab burin. Eto, toliko što se tiče vremena u ovom trenutku.

Nadamo se da vas je Tajči barem malo uspjela razbuditi u 6 sati i 25 minuta. A od 8.30 do 14 sati doći će do prekida opskrbe električnom energijom u Šumetu, naravno zbog radova. A zbog HEP-ovih radova u istom tom periodu od 8.30 do 14 sati moglo bi doći do poteškoća u opskrbi vodom u Šumetu. Tako evo, Šumet jutros bez struje i bez vode neće biti lako.

Sa stupanj smo topli od jutros u 6 sati, pa je tako sada temperatura zraka 28 celzijevih stupnjeva. Rašće to naravno još danas tijekom dana. Relativna vlažnost 42%, tlak zraka 1011 hektopaskala, pretežno je oblačno. U nastavku dana mogući su grmljavinski pljuskovi, no ne kao što je to bilo i jučer. Jutarnja kronika u 7 sati, ostanite na valovima Radio Dubrovnika.

0: HR Mreža. Oglasi. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
1: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
0: Koliko brži?
1: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
0: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
1: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Provedite ljeto u Termama Čatež.
3: Uz lude cijene
2: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Vaš dan ide dalje.

0: aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.
5: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
6: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
7: XXL uštede u Plodinama. Doline svježi sir, kilogram 3,29 eura. Riomare tuna, 4 x 80 grama, 4,99 eura. Janamarija mljevena kava, XXL pakiranje, 10,69 eura. Plodine, uvijek od akcije.
5: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro. Prvi dan mjeseca srpnja mogao bi donijeti veliku promjenu vremena.
0: Meteorolozi upozoravaju na oluje, pljuskove, tuču i poplave. Udari munje izazvali nekoliko požara u Dalmaciji. Predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga donio zapovjed da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnome mimohodu u Parizu. Čudo u Venezueli, 6 dana nakon potresa iz ruševina spašen 2-godišnji dječak. Vrijeme će biti nestabilno uz temperature do 37 stupnjeva.
2: Val vrućine trebao bi napokon popustiti, no promjena bi mogla biti burna. Meteorolozi upozoravaju da bi poslijepodne moglo biti pljuskova s grmljavinom uz jak vjetar. Nakon vrućine u atmosferi se nakupila velika količina energije, pa je vrlo vjerojatno da će biti i tuče te bujičnih poplava. Sinoptičarka Ena Dugeć poziva na oprez.
3: Sa sjeverozapada stiže fronta koja će zapravo najviše destabilizirati atmosferu, tako da poslije podne, uglavnom od sredine dana zapravo očekujemo pljuskove praćene grmljavinom, to je uz jače razvoje oblaka i pred frontom, a onda navečer s prolaskom fronte izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom, lokalno je moguća i tuča, a sve to će biti na kopnu praćeno i jakim sjevernim vjetrom, ponegdje i solujnim udarima. Na Jadranu će tijekom dana puhat slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar koji će onda navečer ponajprije na sjevernom Jadranu jačati sjeverozapadnjak i naglo okretati na buru jaku sa olujnim udarima i ta bura će onda zapravo puhati neko vrijeme, odnosno i u četvrtak i u petak će još biti jaka upravo zbog prodora toliko hladnijeg zraka. Evo, temperatura zraka na 1,5 km visine je danas u 2 sata u noći zapravo bila 22 stupnja, a past će do danas do ponoći na nekih 13-14, dakle to je ogroman pad temperature zraka na 1,5 km visine, što nam onda govori što će biti pri tlu.
2: Dijelove Dalmacije već je sinoć zahvatilo nevrijeme s obilnom kišom, tučom i grmljavinom. Split i okolicu, Omiš, Trogir, Sinj i Imotski. Udari munje izazvali su nekoliko požara. Najteže je bilo na otoku Čiovu na području okruga Gornjeg, gdje je vatra bila zaprijetila i kućama. No vatrogasci su ih obranili, rekao nam je zapovjednik operativnog područja Trogir, Marin Buble.
4: Dali smo jedan lavorski posao. I mi, i zdravstvene snage, i mještani, i policija, i svi ovo koji su nam tu na pomoć. Veliko je bilo nevreme, požar se brzo širio noćnim vjetrom.
5: Drago nam je noć nekako protekla mirno, bilo nekih zanavljanja na terenu, ali sve smo pravovremeno rješavali. Tako da saniralo se, radilo se cijelu noć, ujutro ćemo sad napraviti smjenu ljudi, opet nekako analizu stanja i dalje nastaviti tokom dana. Ujutro će nam se priključiti zračne snage, tako da ćemo skupa zajedno opet nastaviti sa saniranjem da bi za dana bili što sigurni.
2: Zbog nevremena s grmljavinom i munjama buknuli su požari i kod Stona, iznad Orebića te na otoku Mljetu. Bilo je posla za vatrogasce, rekao nam je županijski zapovjednik Stjepan Simović.
6: Požar u Stonu koji je bio prvi, znači na području Mačuleta, to je gusta borova šuma, evo on je pod kontrolom, iza tega je planulo u Oreviću, on se jako, jako brzo širio, požar, nošeni vjetrom uslijed nevremena, ali evo, vatrogasci pod otoka Pelješca, digli smo i Korčulane i Dubrovačko primorje, sve jako velik broj vatrogasaca i 2 kanadera koji su apsolutno pomogli, pogotovo gašeći na vrh da se mi možemo ga okružiti, tako da je sad taj požar pod kontrolom, je čuvat će se i dalje, planuo i požar na otoku Mljetu, grom je udario, nepristupačan je teren, tokom dana ćemo gledati da zračne snage prelete našu županiju, jer stvarno udara groma je bilo jako puno, vjerojatno da nam se još negdje nešto nije sakrilo, a i još uvijek se bojimo da dođe nevrijeme.
1: Jutarnja kronika.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga donio je jučer zapovjed da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnome mimohodu u Parizu 14. ovog mjeseca. To je odluci prethodio predsjednikov poziv predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću na hitan sastanak, koji je premijer odbio nakon dvodnevnog žestokog političkog sukoba. Milorad Šikanjić.
7: Drugi dan sukoba oko sudjelovanja hrvatskih vojnika počeo je izjavom premijera Andreja Plenkovića sa sjednice vlade, u kojoj je ponovio prijeteću ucjenjivačku poruku načelniku glavnog stožera generalu Tihomiru Kundidu.
8: Koliko iz nekih nama nepoznatih razloga i eventualnih nezakonitih paralelnih zapovjedi koji nemaju niti utemeljenja u zakonu, niti u provedbi ove odluke, to ne bude slučaj. U tom slučaju načelnik glavnog stožera više ne bi imao povjerenje niti mene, niti vlade.
7: Nedugo potom u izvanrednom obraćanju predsjednik Milanović navodi kako je Kundit bio izložen prijetnjama ljudi iz premijerova najužeg kruga, pa i od šefa kabineta Frke Petešića.
9: I priprijetio se Kundidu, prema Kundidovim riječima, da ako se ne pojavi danas u 8.30 na pranju na kojem će doći pola kartela i pola HDZ-a, da će ga smijeniti, što je potpuno nemoguće, i umiroviti.
7: Premijer pak uzvraća.
10: Kundidu niko ništa nije prijetio. Kao što je Kundida Milanović zvao sinoć da dođe k njemu. Ne samo da ne damo na svoje ljude, nego ne damo takve besprizorne insinuacije jednog lijenčine koji praktički očito nema što raditi.
9: Ovdje se želi ugušiti i satrati u zemlji svaki oblik intelektualnog djelatnog otpora jednoumlju i jednovlasti hrvatskog Aleksandra Vučića.
7: Bez zadrške odgovara Milanović, a Plenković je ovom prigodom predsjednika optužuje kao ruskoga igrača.
10: Ova politika koja ide jedino, isključivo u prilog dekredibiliziranju Hrvatske na međunarodnoj sceni, uključivši ovu sitnu stvar, hoćemo ići ili nećemo ići na defile, ili da li on u biti tu pjeva rusku pjesmicu?
7: Predsjednik poslije podne na hitan sastanak poziva premijera zbog, kako navodi, pritiska vlade na načelnika glavnog stožera i ugrožavanja sustava zapovijedanja u oružanim snagama. Dolazeći na sjednicu stranačkog predsjedništva, Plenković taj poziv odbija riječima.
11: Koga zove? Vučića? Zove Vučića.
7: A u dopisu u kojem ga je pozvao na hitan sastanak, predsjednik i vrhovni zapovjednik javnosti obavijestio.
12: Poštovani gospodine predsjedniče vlade, obavještavam vas da sam kao vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske donio zapovjed da Oružane snage Republike Hrvatske neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu 14. srpnja 2026. Za provedbu spomenute zapovjedi odgovoran je načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, general pukovnik Tihomir Kundid.
7: Iz brojnih reakcija izdvajamo mišljenje profesorice ustavnog prava Sanje Barić i odvjetnika Veljka Miljevića.
13: Ustavno-pravno je vlada u pravu, a tko sumnja u ustavnost zakona može pokrenuti postupak ocjene ustavnosti zakona, a ne poštivati, odbiti poštivati zakon koji je na snazi.
7: Odvjetnik Miljević pak smatra da je premijer Plenković jedini koji ne bi trebao imati ništa s time, niti se miješati u ovaj sukob, ocijenivši kako Kundidu ne treba premijerovo povjerenje.
2: Oštra razmjena riječi između predsjednika i premijera nastavit će se sigurno i treći dan. Predsjednik Republike Zoran Milanović i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga na vojnom će poligonu kod Slunja pratiti najzanimljiviji dio međunarodne vojne vježbe Borbena moć 26. Vježbu će ondje pratiti i ministar obrane Ivan Anušić te načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Tihomir Kundid.
0: Kako će se rasplesti najnoviji sukob između premijera i predsjednika? Tko je doista mjerodavan za odluku o tome da hrvatski vojnici idu na mimohod u Pariz? Predsjednik tvrdi da tamo nema spomena NATO-a, nego samo koalicije voljnih u kojoj Hrvatska ne sudjeluje, te mu je argument i taj da je Francuska Rafale prodala i Srbiji. Kako će se ta činjenica odraziti na sigurnost regije, koja je u različitim stupnjevima približavanja Europskoj uniji? O tome jutros u mreži Prvog govore vojni analitičar Mario Galić i politički analitičar Božo Kovačević. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Anabela Lajkauf. I dalje traje potraga za preživjelima u potresom pogođenoj Venezueli. Spasioci iz Jordana jučer su uspjeli spasiti dvogodišnjeg dječaka koji je ispod ruševina zgrade proveo 6 dana.
2: U Dohi se nastavljaju razgovori o privremenom sporazumu između SAD-a i Irana. U Teheranu i Washingtonu slažu se u jednome. Razgovarat će s katarskim dužnosnicima, a ne međusobno. Danja Dubravac.
14: Izaslanici američkog predsjednika Steve Witkoff i Jared Kushner su u Dohi, ali neće izravno razgovarati s Irancima, izjavio je glasnogovornik Katarskog ministarstva vanjskih poslova Majed Al-Ansari.
15: Tehnički sastanci, izravni ili neizravni, neprekidno se mijenjaju, ovisno o logistici, raspravama i načinu na koji napreduju. No mogu potvrditi da se tehnički sastanci održavaju, te da posrednici djeluju. Trenutačno ne očekujemo visoke iranske dužnosnike, ali kao što sam rekao, tehnički sastanci traju od Lucerna i nisu prestali od tada.
14: U Teheranu kažu da će se o provedbi odredbi memoranduma o razumijevanju razgovarati s katarskim dužnosnicima. Jedna od tema je i oslobađanje zamrznute iranske imovine, a glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji upozorio je da bi strano miješanje u pitanja upravljanja hormuškim tjesnacem zakompliciralo probleme.
15: Kao što sam rekao, u vezi s hormuškim tjesnacem stvar je vrlo jasna. U smislu praksi koje su dugo na snazi, kao i obveze izričito navedene u članku 5 memoranduma o razumijevanju. Islamska Republika Iran učinit će sve što treba kako bi zaštitila svoje interese i provela odredbe članka 5 memoranduma o razumijevanju.
14: Iran odbija kompromis o svojim pravima nad hormuškim tjesnacem, a plovidba njime besplatna je samo dok je na snazi memorandum, poručio je glavni pregovarač Mohamed Bager Galibaf. Tvrdi da Teheran neće nastaviti pregovore sve dok se odredbe iz memoranduma ne ispune i da o svemu razgovara s predstavnicima zaljevskih zemalja.
0: Oko 400 tisuća raseljenih Libanonaca vratilo se na jug zemlje. Od početka sukoba Izraela i Hamasa to je područje napustilo oko milijun ljudi. Ukrajina se priprema za mogući novi ruski napad sa sjevera, otkrio je njezin vrhovni general Oleksandar Sirski. Najvjerojatniji scenarij jest moguća ofenzivna akcija iz ruske regije Brjanska. To je realna opcija i mi se naravno za nju pripremamo, rekao je Sirski. Ukrajina od švedskog Saaba kupuje 16 borbenih zrakoplova Gripen E. Ugovor vrijedan oko 2,5 milijarde dolara potpisan je jučer. Prve isporuke planirane su 2029. Isporuke starijih modela zrakoplova Gripen C, D počinju od sljedeće godine.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
1: Jutarnja kronika.
2: Sabor će raspravljati o prijedlogu zakona o ugostiteljstvu.
0: Pružatelji usluga smještaja više se neće moći oglašavati na digitalnim platformama bez registracijskog broja za svaku smještajnu jedinicu. Među ostalim novostima ističe se zabrana posluživanja energetskih pića osobama mlađima od 18 godina u ugostiteljskim objektima. Zastupnici će raspravljati i o paketu triju zakona u resoru pravosuđa.
2: Veterinari organiziraju novi treći prosvjed ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 5 do 12. Nisu zadovoljni odlukom o oduzimanju javnih ovlasti malim ambulantama u ruralnim krajevima koji više neće moći cijepiti stoku ili obavljati dijagnostiku. Organizatorica prosvjeda Antonela Wendling.
16: Prosvjedom je zbog toga što nas Uprava za veterinarstvo i ovo ministarstvo vraća na stare postavke od prije 30 godina, postkomunističkog doba i one prljave privatizacije gdje je sustav bio monopoliziran. Sada tražimo obustavu natječaja za javne ovlasti zbog kriterija koji su u zadnji čas izmijenjeni na štetu ambulanti ruralne Hrvatske, a na korist samo velikih korporacija. Znači, nama se oduzima 90% poslova koje ambulante ruralnog krajeva rade i na osnovu toga dobivaju isplatu od ministarstva.
0: Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić predstavit će projekt OPG Zlata vrijedan, kojim se bira najbolje obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo. Kao i svake godine, projektom se predstavljaju najbolji hrvatski obiteljski poljoprivrednici, potiče konkurentnost i otvaraju nove mogućnosti za domaću proizvodnju.
2: 13. konferencija o izvozu, nazvana Pametni znaju čemu služi izvoz, održat će se u zagrebačkom hotelu Sheratonu. Na konferenciji će među ostalim sudjelovati predsjednici uprava mnogih domaćih tvrtki.
0: U Zagrebu će biti predstavljeni rezultati i planovi inovacijsko-tehnološkog projekta Sretno more. U njemu se s pomoću autonomnog plovila 5G tehnologijom skenira morsko dno i pomaže da se ukloni otpad iz mora.
1: Jutarnja kronika.
2: Rahmaninov i Musorgski naziv je večerašnjeg koncerta na Zagreb Klasiku, na kojem će u Zagrebačku filharmoniju od 21 sat nastupiti solistica na klaviru Polina Osetinskaja. Ona je jedna od najistaknutijih glazbenica svoje generacije na globalnoj sceni i idealna predstavnica ruske pijanističke škole. Ravnatelj Zagrebačke filharmonije Filip Fak najavljuje da će izvesti dva monumentalna remek djela impresivne, orkestralne i emocionalne snage.
17: Mogli bismo reći čelični klasični repertoar, ali zaista jedna dva kapitalna dijela simfonijske glazbe, drugi koncert Sergeja Rahmaninova za klavir i orkestar i slike s izložbe Modesta Musorskog. Solistica je na klaviru Polina Osetinskaja, a dirigent David Nimrod Pfeffer. Njih dvoje su ovdje debitanti, to su ljudi koje većinom nemamo prilike koje čuti u Zagrebu u bilo kojoj sezoni našoj ili sinjskog HRT-a i tako dalje, odnosno orkestra simfonijskog HRT-a, tako da zaista mislim da će biti interesantni i kao nekakav solistički kast i dirigentski kast, a i sam program je stvarno jako zanimljiv i mislim da je za svako uho.
1: Jutarnja kronika.
2: Točno je 7 sati i 15 minuta, ponavljamo najvažnije.
0: Prvi dan mjeseca srpnja mogao bi donijeti veliku promjenu vremena. Meteorolozi upozoravaju na oluje, pljuskove, tuču i poplave. Udari munje izazvali nekoliko požara u Dalmaciji. Predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga donio zapovjed da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnome mimohodu u Parizu. Čudo u Venezueli, 6 dana nakon potresa iz ruševina spašen 2-godišnji dječak. Vrijeme će biti nestabilno uz temperature do 37 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Izvješćuje Krešimir Gotlin.
18: Dobro vam jutro iz Toronta, kamo je naša reprezentacija sletjela prije otprilike 5 sati. Ovdje je prošao 1 sat iza ponoći i mi smo ušli u srpanj. Prvi dan 7. mjeseca slavi se inače kao rođendan Kanade. Obilježava se povijesno ujedinjenje triju britanskih kolonija. Prije odlaska iz Sjedinjenih Država održana je i posljednja preskonferencija u Aleksandriji, kampu vatrenih za grupnu fazu natjecanja na koju se još jednom osvrnuo Marin Pongračić.
19: Mislim da smo zadovoljni što smo prošli grupu, to je bio taj primarni cilj koji smo ostvarili i optimistični smo, tako da radujemo se što igramo protiv tako jedne velike reprezentacije. Jako bitna utakmica i dobra atmosfera.
18: Portugalski veznjak Bernardo Silva najavio je susret s Hrvatskom i posebno nahvalio našeg kapetana, izjavivši da mu je Modrić idol, ne samo zbog načina na koji igra i činjenice da je toliko dugo na samom vrhu, nego i zbog toga kako se ponašao tijekom cijele svoje karijere.
20: Luka is actually an idol for me, the way that not only he played, stayed at the highest level, but also the way that he behaved throughout his career.
18: Hvale oni nas, a hvalimo i mi njih. Nikola Vlašić.
21: Odlična reprezentacija sa puno igrača svjetske klase u svakoj liniji terena, tako da mislim da je suvišno trošiti riječi na njih. Mi ćemo se dobro organizirati, skautirati i vidjeti što i kako, ali mislim da su stvarno jako opasna ekipa.
18: Utakmica je na rasporedu po hrvatskom vremenu s četvrtka na petak u 1 sat iza ponoći.
22: O utakmicama sa svjetskog nogometnog prvenstva izvještava Marko Miličić. Norveška je postala prva europska reprezentacija koja se plasirala u osminu finala nakon što je bila bolja od obale Bjelokosti s 2-1. Poveli su Norvežani u 39. minuti golom Nuse, a obala Bjelokosti izjednačila je u 74. Strilac je bio Dijalo. Pobjedu Norveškoj i utakmicu s Brazilom donosi Haaland u 86. minuti na asistenciju Berga. Francuska uvjerljivom 3-0 pobjedu na Švedskom potvrdila je status prvog favorita prvenstva. Mbappe u 45. minuti ulazi u 16-terac s lijeve strane i desnicom pogađa suprotni desni kut za 1-0. U nastavku nastavila se dominacija Francuza koji su povećali prednost preko Barkole u 53. minuti. Olise je pak u 74. minuti asistirao Mbappeu koji pogađa za 3-0. To je francuskom kapetanu 6. gol, a ukupno 18. gol na svjetskim prvenstvima. Jedan od domaćina prvenstva, Meksiko, dočekao je nakon 40 godina pobjedu u nokaut fazi svjetskog prvenstva. U 22. minuti Quiñones je pobjegao obrani nakon duge lopte Alvarada, ušao je u kazneni prostor i preciznim udarcem pogodio za 1-0. Samo 9 minuta poslije Quiñones je odigrao povratnu loptu za Jimeneza, a iskusni napadač preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora pogađa za 2-0 pobjedu nad Ekvadorom.
0: A o ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
3: Dona Vekić i Petra Marčinko završile su nastupe već u prvom kolu Wimbledona izgubivši od Amerikanki. Kruger je pobijedila Vekić s 3-6, 7-6 i 6-4, dok je od Marčinko bolja bila Kenin sa 7-6 i 6-4. 87. na svijetu Australka Maja Joint je pak s 2-1 u setovima iz turnira ispratila 44-godišnju Sirinu Williams. Za iznenađenje drugoga dana pobrinuo se finski kvalifikant Virtanen, koji je u 5 setova pobijedio petog tenisača svijeta Amerikanca Sheltona. Danas u drugom kolu Antonija Ružić će igrati protiv Latvijke Ostapenko, a Dino Prižmić protiv Kanađanina Ožije Aliasima. Hrvatska juniorska nogometna reprezentacija izgubila je 3-1 od Ukrajine na otvaranju europskog prvenstva u Velsu. Našima slijede još utakmice sutra s Italijom i u nedjelju sa Srbijom. Iz Hajduka su objavili da Marko Livaja, koji je zbog nediscipline udaljen s priprema u Sloveniji, nije na transfer listi te da će se priključiti momčadi kad se ona vrati s priprema. U međuvremenu će Livaja trenirati u Splitu, a čelnici kluba će razgovarati s njim u cilju da se ova situacija riješi na način dostojan i Livaje i Hajduka. U Zagrebu je otvoren šahovski turnir iz serije prestižnog Grand Chess Tura, koji će trajati do 5. srpnja uz nastup 10 vrhunskih velemajstora, predvođenih aktualnim svjetskim prvakom Domarajevom Gukešom, ali i našim Ivanom Šarićem.
4: Oglasi. Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si. Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. Jutros je u Hrvatskoj bilo umjerene mjestimice i povećane na oblake, a uglavnom u gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Dalmacije i kiša. Vjetar je većinom bio slab, a na Jadranu je puhalo slabo do umjereno jugo i bura koja je na jugu bila jaka. U 6 sati Otočac i Zavižan su imali 16 stupnjeva, Gospić i Par kraj Čabra 18, Gorice kraj Nove Gradiške 19, Bednja, Krapina i Slavonski Brod 21 stupanj, Bilogora, Gradište kraj Županje, Kutjevo, Osijek, Pazin, Ploče i Sljeme 22, Karlovac, Ogulin, Sisak i Varaždin 23, Bjelovar i Križevci 24, Lastovo, Pula, Zračna Luka, Šibenik i Zadar 25 stupnjeva, Zagreb, Hvar, Knin, Makarska, Rijeka i Split 26, Konavoska, Prevlaka, Mali Lošin, Malinska, Opatija, Rab i Rovinj 27, Dubrovnik 28 i Senj 30 stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti djelomice, ponegdje na Jadranu i pretežno sunčano, a uglavnom od sredine dana uz više oblaka izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, a navečer i na sjevernom Jadranu. Vjetar će većinom biti slab, a navečer će naglo zapuhati jak sjeverni, prolazno s olujnim udarima. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Navečer jak sjeverozapadnjak u okretanju na buru, ponajprije na sjevernom dijelu. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti od 32 do 37. Sutra u prvom dijelu dana promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom i grmljavinom, a na Jadranu lokalno izraženim pljuskovima. Poslije podne razvedravanje, a mjestimične kiše i grmljavine može biti uglavnom u Dalmaciji i istočnoj Slavoniji. Vjetar će biti slab i umjeren, na udare ponegdje i jak sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slaba i umjerena, mjestimice i jaka bura s olujnim udarima, a na jugu u noći i jugo. Na otvorenom moru popodne i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 15 i 20, a na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevno od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja.
5: Oglasi.
24: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
25: Jesi dobro to ugasio?
26: Ma neće biti ništa.
24: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
27: Wow!
6: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
8: Oglasi. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje. Come here.

7:30 i ponovit ćemo obavijest kako od 8:30 do 14 sati neće biti struje u Šumetu i to zbog neophodnih radova na elektroenergetskoj mreži. A upravo zbog toga moglo bi doći do poteškoća u opskrbi vodom, također od 8:30 do 14 sati. Slušate Radio Dubrovnik, s vama su jutros Mihajla, Johnny i Ines.

7 je sati i 37 minuta. Djelomice je sunčano uz umjerenu buru. Ploče su na 24, Čilipi i Lastovo mjere 26, Prevlaka je na 27, u gradu je 28 stupnjeva. A sada ćemo se vratiti 30 godina unatrag. U 1996. kada je prvi put emitirana telenovela Marisol. Tko se još sjeća Marisol? Tko je gledao Marisol prije nego što krene u školu, poslijepodnevnu školu? Snimljeno je 145 epizoda, naravno sve se moglo pratiti na Hrvatskoj radio televiziji, na prvom programu, a povodom ove 30. obljetnice u nastavku slušamo pjesmu Pora Marte koju je tada izvodio tada mladi Enrique Iglesias. Pa zapjevajmo zajedno.

0: Radoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Prvi srpnja. Herceg Stjepan Vukčić Kosača nakon tri dana otpora 1. srpnja 1451. godine porazio je dubrovačku vojsku kod tvrđave Tumbe na Brgatu. Od 150 vojnika koje je general Loriston poslao u proboj u noći s 30. lipnja na 1. srpnja 1806. godine, samo njih 7 vratilo se u grad. 1. srpnja 1936. godine sletio je prvi avion na poletno-sletnu stazu aerodroma u Konavoskom polju kod Grude. 1. srpnja 1591. godine u Dubrovniku je rođen ugledni guverner oružja i vojni graditelj Dubrovačke republike Marin Jeronimov Držić. 1. srpnja 1924. godine u Poličniku kraj Zadra rođen je povjesničar i arhivist Josip Lučić. Na današnji dan ratne 1992. godine Dubrovnik je pretrpio još jedan žestoki topnički napad. Istoga dana započela je akcija Tigar, uspješno završena 15. srpnja pomicanjem crta obrane na sigurniju udaljenost od Dubrovnika. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Aron, Šimun, Predrag, Oliver i Estera. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Najmoćniji dinast u Bosni, Stjepan Vukčić Kosača, nakon što je napao teritorij Dubrovačke republike i sa svojom vojskom ušao u Konavle, a 27. s većom silom navalio i na župu, Dubrovačka vojska nakon tri dana otpora na današnji dan 1. srpnja 1451. godine poražena je kod tvrđave Tumbe na Brgatu, a 400 dubrovačkih zarobljenika dokaz su da se radilo o bitki većeg opsega. Bio je to početak trogodišnjeg rata koji je završen sklapanjem mira u travnju 1454. godine.
0: Dopremivši na Srđ topove s ruskih brodova, Rusi i Crnogorci od 17. lipnja do 5. srpnja topničkim su projektilima razarali Dubrovnik opkoljen s kopna i s mora. Na grad je ispaljeno gotovo 3000 topničkih projektila, zbog čega je poginulo oko 100 ljudi, mnogo ih je ranjeno, a pričinjena je i velika materijalna šteta na važnim svjetovnim i sakralnim zdanjima. U gradu je zavladala i nestašica hrane, a unutar dubrovačkih gradskih zidina, gdje je u normalnim prilikama živjelo manje od 5000 stanovnika, tada se nalazilo oko 10.000 izbjeglica iz Konavala i župe Dubrovačke, te oko 1000 Francuza. U najkritičnim trenucima srpsko-crnogorske opsade Dubrovnika 1806. od 150 vojnika, koje general Loriston u noći s 30. lipnja na 1. srpnja poslao u proboj, samo se njih 7 vratilo u grad, dok su ostali ili izginuli ili se razbježali.
2: Početak civilnog zračnog prometa u Dubrovniku veže se za travnatu poletno-sletnu stazu u Konavoskom polju kod Grude. Prvi avion na taj aerodrom sletio je 1. srpnja 1936. godine, čime je otvorena prva zrakoplovna putnička linija Dubrovnik-Sarajevo-Beograd. Pozornost privlači podatak da Dubrovčani, unatoč netom doživljenoj zrakoplovnoj katastrofi u vlastitoj sredini, samo 20 dana nakon pada zrakoplova na Prijekomu i 10 dana poslije pokopa posljednje 9 žrtve, nisu bili obeshrabreni u nastojanjima da svoj grad uključe u tek započeti putnički zračni promet na prostorima Kraljevine Jugoslavije, malim letjelicama u to vrijeme smatranih pravim čudom tehnike.
0: 1. srpnja 2014. godine na inicijativu Zmajskog stola u Dubrovniku, na ulazu u njegov dugogodišnji atelje u tvrđavi Svetog Ivana, postavljena je i otkrivena spomen ploča slikaru Đuru Pulitiki. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 1. srpnja 1924. godine u Poličniku kraj Zadra rođen je povjesničar i arhivist Josip Lučić. U znanstvenim istraživanjima ponajviše se bavio poviješću Dubrovnika i okolnih krajeva u srednjem vijeku, pomorskim i trgovačkim vezama Dubrovnika sa zemljama Sredozemlja, vezama Dubrovnika s balkanskim zaleđem i temama iz srednjovjekovne hrvatske povijesti. Objavio je građu Državnog arhiva u Dubrovniku te bio glavni autor više povijesnih atlasa. Bio je glavni urednik časopisa Dubrovački horizonti od 1969. do 1994. godine.
0: 1. srpnja 1958. godine u Dubrovniku je rođen Božo Vuletić, hrvatski vaterpolist, osvajač zlatne medalje na olimpijskim igrama u Los Angelesu 1984. godine. Odigrao je 59 susreta za reprezentaciju bivše države. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
2: Na današnji dan, u srijedu, 1. srpnja ratne 1992. godine, neprijateljski topnički napad počeo je vrlo rano, a uzbuna je oglašena u 5 sati i 14 minuta. U napadu su opet pogođeni kulturni spomenici, Revelin, Minčeta i Lovrjenac, te gradske zidine s nekoliko njihovih kula i stražarnica, kula Svete Katarine, Svetoga Frana i Svete Barbare. Osim gradskoga područja, neprijatelj je s područja Trebinjske općine i Konavala gađao Rijeku i Župu Dubrovačku. U napadu je sudjelovala i jedna neprijateljska topovnjača koja je iz blizine Cavtata otvarala vatru po župi.
0: U ranim jutarnjim satima toga su dana prvi put na južnom bojištu po neprijateljskim položajima u zaleđu Dubrovnika djelovali zrakoplovi hrvatske vojske, što je bio znak našim postrojbama za početak operacije Tigar, kojoj je cilj bio potpuno deblokirati Dubrovnik, osigurati dubinu oslobođenog teritorija potrebnu za daljnje napredovanje prema Konavlima, te izaći na međunarodno priznate granice Republike Hrvatske. Akcija Tigar trajala je do 15. srpnja, a uspješno je završena pomicanjem crta obrane na sigurniju udaljenost od Dubrovnika.
2: Toga dana na južnom bojištu poginula su dva pripadnika 2. brigade Hrvatske vojske, 5 pripadnika 4. brigade Hrvatske vojske te jedan pripadnik 114. brigade Hrvatske vojske. Istoga dana kao civilna žrtva u Domovinskom ratu na dubrovačkom području poginuo je Miho Tomičić iz Dubrovnika.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Tijekom jučerašnjeg nevremena praćeno grmljavinom i munjama buknuli su požari kod Stona, a potom i na padinama iznad Orebića. Brzom intervencijom županijskih DVD-ova, usprkos nepristupačnom terenu, stavljeni su pod kontrolu. A kakvo je jutrošnje stanje, pitamo županijskog vatrogasnog zapovjednika Stjepana Simovića.
1: Situacija na požaru Ston, Mačuleti je dobra. Tokom noći su dežurali vatrogasci, nije bilo nikakvog pojave plamena ni širenja, još ćemo ostati danas malo i tu ćemo se povući. Što se tiče Orebića, ostali su vatrogasci sa cijevima isto tako u brdu, cijelu noć situacija isto tako je bila mirna. Tokom današnjeg dana ćemo smanjiti broj ljudi, još ćemo malo, pazi ipak je Orebić malo zahtjevnija akcija, ali evo, tokom noći nam se pojavio još jedan požar, evo upravo se vatrogasci mjeta, izjemljavanje nam se pokazalo na jednom mjestu i sad evo oni se probijaju prema tamo, čas se vidi, dim čas se ne vidi, tako da je jako teško locirati, ali evo ja sam da ćemo uspjeti doći na vrijeme do njega i njega sanirati.
0: Grad Dubrovnik poziva građane na sudjelovanje na javnim izlaganjima prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Dubrovnika i prijedloga izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana grada Dubrovnika te strateških studija utjecaju na okoliš na oba plana, koja će se održati na sveučilištu u Dubrovniku na adresi Branitelja Dubrovnika 41. Javno izlaganje prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Dubrovnika započet će u 13 sati, dok će predstavljanje prijedloga izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana grada Dubrovnika uslijediti u 17 sati. Prema podacima Hrvatske narodne banke, prihodi od stranih turista u prvom tromjesečju ove godine iznosili su 945 milijuna eura, što je rasto 9%, odnosno 80 milijuna eura više nego u istom razdoblju lani. Pozitivan trend nastavljen je i tijekom cijele predsezone. Resorni ministar Tonči Glavina usporedio je prihode od stranih turista s prvim tromjesečjem 2016. godine i oni su danas veći za više od 509 milijuna eura. To jest više nego dvostruko, što ističe, potvrđuje rast konkurentnosti našeg turizma. Jednodnevni izlet u sklopu projekta Odmor od skrbi kojeg zaslužujemo podrška zajednice kojoj pripadamo održan je u Vidnju na Pelješcu. Tom prigodom ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić susreo se s korisnicima iz udruga roditelja djece s posebnim potrebama, poseban prijatelj iz Dubrovnika i Cvitić iz Vele Luke te Centra za rehabilitaciju Osipovac iz Mlina. Razgovarali su o poboljšanju kvalitete usluge osobne asistencije. Ministar Ružić naglasio je kako je cilj da ta usluga bude što dostupnija i što pravednije raspoređena. Podsjetio je kako će korisnicima inkluzivnog dodatka koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva dug biti otpisan. Udruga djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom Djeca Pelješca organizirala je stručni skup terapije pomoću konja, iskustvo i perspektive u Putnikoviću, koji je okupio stručnjake iz područja medicine, rehabilitacije i terapije s ciljem razmjene znanja, iskustava i primjera dobre prakse te promicanje razvoja ovih terapijskih pristupa u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Poseban naglasak odnosio se na važnost interdisciplinarne suradnje, razmjenu iskustava te razvoj dostupnih rehabilitacijskih usluga u lokalnoj zajednici. Skup je ujedno bio prilika za predstavljanje vizije budućeg Centra za rehabilitaciju i hipoterapiju Pelješac, čiji je cilj osigurati dostupnije i kontinuirane rehabilitacijske usluge djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom na području Pelješca, Mljeta i šire županije. Vremenska prognoza za danas. Pretežno vedro, poslijepodne mjestimice s povećanom na oblaku, moguća kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Tiho ili uglavnom slab sjeverozapadni vjetar, a ujutro te ponovno navečer i slab burin. More malo valovito, od dnevne temperature zraka do 36 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika. Vijesti čitala Ines Vlašić, tonski ostvario Johnny Lešević, uredila Jelena Obradović-Mojaš.

0: 8:08, a kako je stanje u prometu prvog dana srpnja, reći će nam Sandra Pučić iz Hrvatskog autokluba, koju pozdravljamo u programu Radio Dubrovnika. Dobro jutro.
1: Pozdrav, dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: Ima li nekih izvanrednih prometnih događanja ili je sve danas lijepo, mirno, kako treba biti?
1: Pa evo, na širem dubrovačkom području i nema nekakvih izvanrednih situacija, evo srećom, osim pojačanog prometa na prilazima samom gradu Dubrovniku iz smjera Župe Dubrovačke, pa su zabilježene male gužve na magistrali, ali možemo reći da je stanje redovito. Vremenski uvjeti s obzirom na ove vrućine možemo reći relativno povoljni. U prometu treba pripaziti na onim dionicama gdje su u tijeku radovi, pridržavati se privremene regulacije prometa i ograničenja brzine. Srećom, evo, na širem dubrovačkom području više nema toliko radova kao što je to bilo i prije, pa se i vozi nešto protočnije. Što se tiče graničnih prijelaza, jutros isto tako na dubrovačkom području za sada nisu zabilježena duža čekanja niti u putničkom niti u teretnom prometu. Višesatna su čekanja za teretni promet na graničnim prijelazima Svilaj, Slavonski Brod i Slavonski Šamac te Bajakovo i Tovarnik. U putničkom prometu za sada na granicama širom zemlje nema dužih čekanja, a u pomorskom je prometu stanje redovito. Evo, toliko.
0: Eto, poželit ćemo svima koji putuju sretan put, naravno čuvajte sebe, čuvajte druge. Bila ovo Sandra Pučić iz Hrvatskog autokluba.
1: Pozdrav, do slušanja.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

0: Još 9 dana dijeli nas od otvaranja 77. po redu dubrovačkih ljetnih igara. Umjetnik Saša Šekoranje osmislio je vizualni identitet festivala koji spava je povijest, prirodu i suvremenost, a glavna zvijezda je dubrovački gospar koji se pojavljuje kao motiv na službenim suvenirima dubrovačkih ljetnih igara. Ako mislite da ste vidjeli sve, niste. Uskoro nam stiže još jedan, riječ je o zanimljivoj kopči koja će krasiti glave, uvjerena sam, brojnih dubrovačkih dama i sinjorina, a osmislila ih je Tina Ključe Mihaljević. Pa mi zato sada idemo malo do Metkovića. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro i vama i svim vašim slušateljima. Nadam se da ste dobro.
0: Evo, odlično smo jutros, a vjerujem da ćemo svi biti još bolje kada u glavu stavimo gospara u obliku kopče.
1: Pa nadam se.
0: Kako je došlo do ove suradnje s ljetnim igrama?
1: Pa do suradnje vjerujem da je došlo slučajno, bar sa strane mene. To kontaktirala me osobno Dajana Brzica, koja je inače voditeljica pres ureda, i ona je u ime igara izrazila želju i potrebu za suradnjom. I naravno da mi je laskalo, mislim. Javile su mi se one dubrovačke igre, kome ne bi laskalo.
0: Tako je. Vi ste, Tina, poznati inače po tome da zapravo reciklirate tkaninu koju pretvarate u prekrasne uporabne predmete, nakit. Kako je zapravo bilo izraditi sada kopču, ukosnicu, i od kojih materijala ste ih izrađivali, jeste li ostali vjerni svome stilu?
1: Ostala sam vjerna svome izričaju, ali sam otišla dalje od te reciklaže. Ovdje se zapravo radi o jednom apsolutno novom proizvodu i mogu vam reći da sam se dobro naučila. U početku mi je sve imponiralo, a onda kada sam prosurfala malo internetom i upoznala se sa svim verzijama gospara, bome mi nije bilo sve jedno. U početku je bilo malih nedoumica oko toga kako bi trebao izgledati taj ukras, jer moja potreba da se što više približim originalu me zapravo udaljavalo od mog izričaja i to mi je bio najveći problem. Ali Dajana i ja smo uspjeli naći nekakav kompromis i kada sam se vratila fotografijama koje mi je poslala, zapravo Sašinom vizualu koji je on tako poetski odradio, zaključila sam da je i Saša zapravo dao jednu verziju tog gospara, da je i sada na meni red da ja dam svoju verziju. I onda sam bila na svom terenu i sve ostalo je krenulo ovako.
0: Eto, doista jedva čekamo ga vidjeti, on uskoro stiže i u službenu prodaju, pa vjerujem da će biti tamo onako za otvaranje, za taj dan kada se posebno sređuje, kada se ide u grad, vjerujem da će ga odabrati brojne dubrovačke dame. Hoćete li možda i vi malo do Dubrovnika na otvaranje?
1: Pa ja se nadam da hoću, htjela bi sve to doživjeti i ja naravno prvi put uživo i radujem se i ja svim tim dubrovačkim gospođama koje će se krasiti tim gosparom, jer mislim da sam odradila sam dobar posao, cvijet je prekrasan, izrađen je u satenu, prilagodila sam veličinu, težinu, dužinu latice, možda se to nekome neće učiniti da je to taj baš dubrovački gospar, ali on je odraz moje inspiracije upravo ovim igrama i vizualom koji je Saša baš poetski odradio i spojio sa Gundulićem i nadam se da je to to.
0: I evo, moram vas za kraj pitati, jeste li do prije ovog ljeta znali da postoji cvijet koji se zove dubrovački gospar?
1: Ne.
0: Nisu mnogi od nas u Dubrovniku, da.
1: I da je zapravo toliko kitnjasti da ga u toliko verzija ima.
0: Eto, mi smo ga zapravo upoznali, čini mi se, prošloga ljeta. Prekrasna je bila emisija na Hrvatskoj radioteleviziji u Dubrovačkim džardinima. I ovom prilikom evo pozdravljam i gospođu Mirjanu Kaznačić, u čijem džardinu raste i cvjeta dubrovački gospar. Sad nam je drago da ćemo ga moći vidjeti na glavama brojnih Dubrovkinja. Hvala vam puno što ste se javili u program Radio Dubrovnika.
1: Hvala i vama što

0: It's equally
1: valid. Radio Dubrovnik 105 MHz. Ko čeka

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
4: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
5: PBZ Info. Otkrite novo ruho mobilne i internetske aplikacije PBZ digitalnog bankarstva. Osvježen dizajn usklađen je s novim vizualnim identitetom. Aplikacija je prilagođena za korištenje slijepim i slabovidnim osobama, a postojeće funkcionalnosti su unaprijeđene za još jednostavnije upravljanje financijama. Saznajte više o redizajniranom PBZ digitalnom bankarstvu na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

Baš me zanima, jeste li možda jučer naručivali nešto sa Shina ili Temua, ili upravo jučer je bio posljednji dan da ste to mogli učiniti bez carinske pristojbe od 3 eura koja je na snazi od danas. Europska komisija uvela je carinu na male pošiljke robe vrijedne do 150 eura kako bi ograničila priljev jeftinih proizvoda iz Kine i na taj način, kaže, zaštitila naše kupce. Broj pošiljaka male vrijednosti koji ulaze u Europsku uniju porastao je sa 1,3 milijarde u 2022. na 5,9 milijardi eura u 2025. godini. E sad, Hrvatska gospodarska komora objasnila je zapravo ova nova pravila, što znači da nećete na svaki proizvod plaćati po 3 eura carine, već će se to odnositi na proizvode koji pripadaju istoj carinskoj kategoriji. Ali ako sadrži vaša narudžba različite vrste roba, pa imate jednu majicu, maskicu za mobitel, kupaći kostim, onda će se carina obračunati za svaku kategoriju zasebno. Eto, čini se došao kraj jedne ere. Što vi kažete?

The Fate of Ophelia i Taylor Swift u 9 sati i 29 minuta. 30 celzijevih stupnjeva je u zraku i tako će biti još danas. Vruće je, obala je obojana u crveno zbog toplinskih valova. U ostatku zemlje stiže nagla promjena vremena i pad temperatura. Mi smo još danas na ovim visokim, ali ono što je dobro znati je da u narednim danima, četvrtak, petak i subota, obojani smo u zeleno, vjerovali ili ne. Izgleda se da smo ovaj toplinski val prvi ove godine izgurali. Bit će ih još, ali evo, barem mali predah.

0: Počinje nam ljeto, počinje nam brojna događanja u večernjim satima, počinje nam i oraško ljeto. A više o svemu reći će nam gospod Đuro Bratićević iz Klape Raguza, kojeg ćemo večeras upravo slušati u Orašcu. Pa evo, prije toga pozdrav u programu Radio Dubrovnika. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Što nas večeras očekuje?
1: Pa evo, starta oraško ljeto. Raguza ima dosta koncerata ove godine. Večeras će to biti program, počinje neđe oko Samura. Ima i drugi učesnici programa. Mi ćemo biti negdje oko 9 ura. Počinjemo s koncertom. Mislim da će to biti jedno lijepo veće, ugodno. Pa evo, ko može, neka dođe. A inače, jedan podatak koje dugo se nismo čuli, niti smo ugostvali na radio, malo smo se pritajili, što bi se reklo. Do godine, ako Bog da, i ako na da zdravlja, naravno, slavimo 50 godina aktivnog rada i nastupanja Klape Raguze, što mislim da je jedan raritet. Tolike godine izdurat skupa, na jedno visoko nivou, još uvijek Raguze je dosta kvalitetna. I naši koncerti su dobro posjećeni i po mišljenju ljudi koji to slušaju su dobre kvalitete. Evo. Pa tako, ovo ljeto ima baš dosta nastupa, ali izdvojio bi možda jednog, evo, kojega ću baš ono apostrofirati, to je 5.8. na dan domovinske zahvalnosti. Ispred crkve Svetog Vlaha sa simfonijskim orkestrom Dubrovnik nastupamo u večernjem koncertu, gdje ćemo izvesti pretežno domoljubne pjesme, ali i neke druge. U aranžmanima normalno sa

0: divno je to raspjevano. Ljeto, nekako podnosite te vrućine, možete izdržati ili kad se zapjeva više se ne misli o temperaturama?
1: Pa ne, ne, mi ovako su na Bini, znači, pošto ti koncerti traju negdje oko od ure ikvara do ripo, bez prestanka, znači, nema pauze, a bruče, znate, onda gledamo ko se najviše znoji od nas, znate po čemu, kome je više mokra košulja.
0: I tko pobjeđuje?
1: Pa imamo jednog člana koji se znoji samo tako, a nisam ja daleko.
0: Ne, drago nam je da smo se evo uspjeli nakratko čuti u programu Radio Dubrovnika. Naravno, pozvat ćemo sve naše slušatelje ukoliko su mogućnosti svakako večeras da vas poslušaju u Orašcu na prepoznatljivoj lokaciji ispod Platana i naravno da ne propuste sve vaše nastupe tijekom ljeta. Evo, mi se posebno veselimo ovoj velikoj okrugloj obljetnici, 50 godina, nije mala stvar.
1: Ali to trebamo vidjeti, postoje razni planovi, međutim, za neki ozbiljni koncert naravno treba podrška grada, pa to ćemo mi još vidjeti.
0: Tako je, bit će još prilika za razgovore.
1: Bit će prilika za razgovor, ima godinu dana do toga, pa ćemo vidjeti.
0: A okay, evo, do tada uživamo u vašoj pjesmi Klapa Raguza, La Maka, može?
1: Pa može, La Maka uvijek je i Bogu si draga.

0: Grad Dubrovnik poziva građane na sudjelovanje na javnim izlaganjima prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Dubrovnika i prijedloga izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana grada Dubrovnika te strateških studija utjecaju na okoliš na oba plana, koja će se održati na sveučilištu u Dubrovniku na adresi Branitelja Dubrovnika 41. Javno izlaganje prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Dubrovnika započet će u 13 sati, dok će predstavljanje prijedloga izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana grada Dubrovnika uslijediti u 17. Jednodnevni izlet u sklopu projekta Odmor od skrbi kojeg zaslužujemo podrška zajednice kojoj pripadamo održan je u Vignju na Pelješcu. Tom prigodom ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić susreo se s korisnicima iz udruga roditelja djece s posebnim potrebama Poseban prijatelj iz Dubrovnika i Cvitić iz Vela Luke te Centra za rehabilitaciju Osipovac iz Mlina. Razgovarali su o poboljšanju kvalitete usluga osobne asistencije. Ministar Ružić naglasio je kako je cilj da ta usluga bude što dostupnija i što pravednije raspoređena i podsjetio kako će korisnicima inkluzivnog dodatka koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva dug biti otpisan. Udruga djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom Djeca Pelješca organizirala je stručni skup terapije pomoću konja, iskustva i perspektive u Putnikoviću, koji je okupio stručnjake iz područja medicine, rehabilitacije i terapije s ciljem razmjene znanja, iskustava i primjera dobre prakse te promicanja razvoja ovih terapijskih pristupa u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Poseban naglasak bio je na važnosti interdisciplinarne suradnje, razmjeni iskustava te razvoj dostupnih rehabilitacijskih usluga u lokalnoj zajednici. Župan Blaž Pezo potpisat će s predstavnicima zdravstvenih ustanova i jedinica lokalne samouprave jutros u prostorima Palače Ranjina ugovor za sufinanciranje poticajnih mjera za zdravstvene radnike u zdravstvenim ustanovama na području Dubrovačko-neretvanske županije. Uslijedit će potom potpisivanje ugovora za turističke ambulante za rad timova koji pružaju zdravstvenu zaštitu turistima na primarnoj razini u zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač županija od danas do 31. kolovoza. U tijeku su radovi uređenja prostorija namijenjenih Centru za pružanje usluga u zajednici. O profilu ustanove i namjeni govori ravnateljica doktorica znanosti Silva Kapurso.
1: Ovo je zaista jedan lijepi primjer. U gradu Dubrovniku ovakvih ustanova koje su za ranjive skupine imamo jednu, baš u gradu Dubrovniku. To je dom nekadašnji Maslina, danas Centar za pružanje usluga u zajednici Maslina za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Idući najbliži je u Župi Dubrovačkoj. To je nekadašnji Centar za rehabilitaciju Josipovac, odnosno danas isto tako Centar za pružanje usluga u zajednici Josipovac. On je za osobe s invaliditetom, tim je korisnicima namijenjen, a ovaj centar koji se otvara u Dubrovniku i gdje su radovi u tijeku je za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom. Dakle, to je ogromna lepeza potrebitih koji mogu koristiti naše usluge. Mi na početku nećemo imati trajni smještaj, ono što sada radimo je na 1000 kvadrata, nekih 680 kvadrata će biti prostora koji će moći koristiti naše usluge oni kojima su potrebne i odnose se dakle na djecu do 18 godina i odrasle osobe. Imat ćemo tu cijelu lepezu usluga za djecu i psihosocijalnu podršku za odrasle i za djecu, recimo ranu intervenciju, o tome se dosta govori, to su one nekakve stvari koje baš nedostaju u cijelu Republici Hrvatskoj, ja bih se usudila reći ne samo u našoj zemlji, nego u Europi i u svijetu i treba gledati nekako kako se i na koji način radi i u drugim državama, gdje su primjeri dobre prakse i kako se mogu ti neki nedostaci veliki koji postoje u stručnom kadru nadomjestiti i na koje načine.
0: Vremenska prognoza za danas. Pretežno vedro, poslije podne mjestimice s povećanom naoblakom, moguća kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Tiho ili uglavnom slab jugozapadni vjetar, a ujutro te ponovno navečer i slab burin. More malo valovito, dnevne temperature zraka do 36 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, vijesti čitala Ines Vlašić, tonski ostvario Johnny Lešević, uredila Jelena Obradović-Mojaš.

Sutra, 2. srpnja, obilježava se Svjetski dan sportskih novinara, prisjećajući se datuma kada je prije 101, odnosno 102 godine u Parizu osnovana Svjetska udruga sportskih novinara. Ovo ljeto sve je u znaku sporta, naravno u tijeku je svjetsko nogometno prvenstvo, mi pratimo i bodrimo naše, pa ćemo vas još jednom podsjetiti da je grad Dubrovnik donio odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata za vrijeme održavanja utakmica Hrvatske i reprezentacije Bosne i Hercegovine. Tako 2. srpnja će raditi do 4 sata i 30 minuta, 3. srpnja do 3 sata i 30 minuta. Ja se nadam da ćemo slaviti cijelu noć.

Za sve vas koji ove godine slavite 18. rođendan, još jednom podsjećamo na lijepe vijesti koje su novost u našem društvu, a to je da vam Ministarstvo kulture i medija daruje 100 eura koje možete naravno potrošiti na raznoraznim festivalima, u kinima, svugdje negdje gdje se kulturni život Hrvatske izvodi. A dobra je vijest da su i Dubrovačke ljetne igre dio sustava kultura, kulturna iskaznica, pa znači da taj iznos od 100 eura možete iskoristiti za programe 77 igara. Eto, ako niste znali, sad znate.

Vraćaju li vas, dragi naši slušatelji, neki mirisi i neke pjesme u neka vremena koja su za nama, bilo da su ona bila lijepa ili nešto manje lijepa. Upravo nam se jedna slušateljica iz Gruža javila i podijelila s nama svoju životnu priču i poželjela čuti Beyoncé i to Halo, pjesmu koja je onako ostala urezana u sjećanje i uvijek će čekati na jedan trenutak u životu. Pa samo za nju, Beyoncé i Halo.

Slušali smo Don't Wanna Go Home u 11 sati i 13 minuta. Vjerujemo da se mnogima neće dati ići doma nakon manifestacije knjige po stablima, prilikom koje ćemo upoznati Rosi Kugli, zagrebačku pravnicu i književnicu, a uspravo koja će nam se predstaviti u Čokolinu u 19 sati. Više o svemu reći ćemo nakon broja koji slijedi, zato ostanite s nama. No matter what, no matter what.

0: Ništa ljepše nego čitati, ali i slušati o knjigama i to pod stablima tijekom ljetnih mjeseci, a upravo takav jedan događaj očekuje nas sutra. Više o svemu reći će nam Rozi Kugli, zagrebačka pravnica ali književnica koju pozdravljamo u programu Radio Dubrovnika. Dobro nam došli.
1: Hvala lijepo na pozivu.
0: Sutra nam stižete u Dubrovnik, točnije u Čokolino. Kad i što nas očekuje?
1: Pa evo, vrlo sam počašćena i s velikom vas radošću pozivam na književni susret u sklopu programa knjige pod stablima, evo kako ste najavili, koji će se održati sutra u parku Čokolino. Evo, veselim se što ću imati priliku predstaviti svoj književni opus. Razgovarat ćemo o knjigama, o pisanju, o stvarnim životnim pričama, o mladima, koji su česta tema mojih romana, o biografijama i jednom riječju svemu onome što književnost može pokrenuti u nama.
0: E pa upravo ste poznati zapravo po vašem hrabrom pristupu temama koje se često prešućuju, jako puno pišete o mladima. Zašto vas upravo te teme okupiraju?
1: Pa volim mlade i mogu reći da su oni zapravo moja najvjernija čitateljska publika. A romane za mlade odabrala sam i pišem ih zato što vjerujem da je zapravo mladost najosjetljivije, ali i najvažnije životno razdoblje. To je nekako vrijeme kada se mladi čovjek traži, kada se oblikuje njegov identitet, emocije su snažne, pitanja su velika, a odgovori im često, i sami znate, nisu baš jednostavni. Tako da to je razlog što pišem za njih i želim otvoriti prostor i načeti te teme u kojima će se mladi moći prepoznati i osjetiti da nisu sami. To je ono što je jako važno. Znači, sve nas muče zapravo isti problemi, a knjiga ponekad može reći ono što mlada osoba možda ne zna ili ne može ili ne smije izgovoriti na glas. A teške teme koje opisujem u svojim romanima ne biram zato da bih šokirala, već zato što one nažalost postoje. Tako da vjerujem da književnost ima snagu otvoriti prostor baš tamo gdje postoji šutnja, gdje se o tim problemima tako rado ne progovara.
0: Upravo zato ste zapravo i pokrenuli izdavački projekt knjige koje mijenjaju svijet u suradnji s profesoricom i književnicom Magdalenom Mrčelom, a ono što me zanima, pisali ste o ovisnostima, pisali ste o maloljetničkoj trudnoći, pisali ste o maloljetničkom nasilju. Jesu li to problemi koji i dalje zaokupljaju u našu generaciju Z ili još postoje i neke druge stvari koje njih muče?
1: O, pa široka je paleta tema koja muči mlade ljude i velim, vi ste samo nabrojali neke koje su opisane u mojim knjigama, znači to vršnjačko nasilje, nažalost svjedočimo tome vrlo često u medijima, ovisnost, maloljetničke trudnoće, mentalno zdravlje, depresije, pritisci društvenih mreža, lažni profili, osjećaji nepripadanja i mogli bismo sad nabrajati te probleme s kojima su mladi suočeni, evo do sutra, do 7, ali evo ono što bih željela reći da to nisu izmišljeni problemi, to je stvarnost mnogih mladih ljudi, a i o takvim stvarima se treba progovarati, jer ako o tim stvarima šutimo, ako guramo glavu u pijesak, ti problemi neće nestati, oni će nam se naprotiv vratiti nekako stostruko, tako da i postat će još teži.
0: Da, bitno se s njima suočiti, a ne ih izbjegavati u svakom slučaju.
1: Važno je srušiti te predrasude, umanjiti strah, potaknuti razumijevanje i to će možda nekome pomoći da na vrijeme potraži pomoć ili pruži ruku drugome, a mislim da su knjige idealne i kao alat da se o tim temama priča.
0: Ono što vas još zaokuplja su i naši sportski velikani. Bog hvala, imamo ih jako puno u Hrvatskoj. Autori ste biografija brojnih hrvatskih velikana, od Ive Majoli, Janice Kostelić, Gordana Kožulja, Kristijana Curaviće i braće Sinković. Hoće li o tome biti govora sutra u Čokolinu?
1: Pa vjerujem da hoće, s obzirom da te knjige uvijek, biografije uvijek izazivaju veliku pozornost i da ljude uvijek zanima zašto pišem baš biografije i kako pristupam tim zapravo velikim ljudima koji su svojim radom i talentom i životnim putem ostavili velikog traga u hrvatskom društvu. Tako da ljude, ali i mene, kod tih biografija uvijek zanima zapravo i ono što stoji iza tog uspjeha, to nisu samo medalje i pobjede, već čovjek koji stoji, čovjekov životni put koji stoji iza svega toga, i usponi i padovi i odricanja i strahovi, pa kažem i trenuci sumnje, ali i ta unutarnja snaga koja se vrlo često ne vidi tako jako, ali svakako se iščitava na stranicama tih knjiga.
0: Puno vam hvala na uključenju u program Radio Dubrovnika. Preostaje nam još samo pozvati sve naše slušatelje sutra u Čokolinu u 19 sati, knjige Pod stablima i književni susret s Rosi Kugli. Hvala na javljanju.
1: Hvala, hvala vama i vidimo se sutra u Čokolinu. Hvala lijepo, veselim se.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Ovo je Radio Dubrovnik.

11 sati 44 minute, 31 stupanj mjerimo temperaturu i dalje nam je pretežno oblačno, relativna vlažnost 44%, tlak zraka 1011 hektopaskala. U nastavku dana postoji još mogućnost za neko malo manje nevrijeme i dalje smo obojani u crveno, a

0: U gašenju požara kod Orebića bile su angažirane lokalne vatrogasne snage, a iz zraka su djelovala dva protupožarna zrakoplova koja su povučena zbog dobrog razvoja situacije na terenu. Trenutno nema širenja požara, a vatrogasci postupno okružuju požarište cijevima. Angažirali smo sve snage s Pelješca, Korčule, Dubrovačkog primorja, jer se radilo o teškom terenu na kojem smo znali imati problema s brzinom širenja požara i vjetrom koji mijenja smjer, rekao je za Hrvatski radio županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović i istaknuo da je pod nadzorom vatrogasaca i požar koji je jučer izbio na lokaciji Marčuleti kod Stona. U međuvremenu požar je na Mljetu.
1: Tokom jutra smo napokon locirali požar jer je nije puno bilo dima. Uspjeli ga, traktor koji je išao na izviđanje naš kraj, prebacio sam ga na Mljet, on je bacio, uspio ga i on naći, bacio je par bombi na njega, to je jako nepristupačan teren, sad će vatrogasci lagano krenu prema gore, par sati sigurno treba 3-4 sata dok se dođe gore, a aj traktor sam poslao na zračnu luku i da malo stane i onda ćemo povrat ga još da baci koju bombu na ovo područje. Ja se nadam da to nije velika površina, da će to tako ostati i da ćemo onaj tokom dana požar završiti. To je na području Sobre, sjeverozapadno od Sobre. Površina je mala i nije to puno uhvatilo. Samo bez čizme teško ćemo, treba će doći do gore, pa kako god, polako, ali baš je, treba napraviti put, probiti, ali evo, polako ćemo, pa evo.
0: Sabor raspravlja o prijedlogu zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Najviše rasprava vodi se o malim iznajmljivačima. Zakon ih nedovoljno razlikuje od rentijera i to nakon što se godinama zatvaralo oči pred ilegalnim iznajmljivanjem pod krinkom nekomercijalnog smještaja, upozorila je oporba resornog ministra Glavinu. Govore Sanja Radolović iz SDP-a i ministar turizma Tonči Glavina.
2: Želimo više reda, transparentnosti i pravednosti za sve one koji posluju zakonito. Želimo stati na kraj neregistriranom smještaju, zaštititi poštene iznajmljivače i ugostitelje od nelojalne konkurencije, imati jasnu sliku stvarnog stanja na tržištu te donositi odluke na temelju činjenica.
3: Vi ovime opet vršite udar na naše registrirane obiteljske iznajmljivače, kažete da su oni glavni krivci za nepriuštivo stanovanje, međutim pritom zaboravljate činjenicu nekomercijalnog smještaja. Dakle, 2016. na ovamo broj postelja u nekomercijalnom smještaju se gotovo udvostručio.
0: Župan Blaž Pezo potpisao je s predstavnicima zdravstvenih ustanova i jedinica lokalne samouprave ugovor o sufinanciranju poticajnih mjera u zdravstvenim ustanovama na području Dubrovačko-neretvanske županije, a potom i ugovore za turističke ambulante za rad timova koji pružaju zdravstvenu zaštitu turistima u primarnoj razini u zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač županija u razdoblju do 31. kolovoza. U tijeku su radovi uređenja prostorija namijenjenih budućem centru za pružanje usluga u zajednici. O profilu ustanove i namjeni govori ravnateljica doktorica znanosti Silva Kapurso.
4: Ovo je zaista jedan lijepi primjer. U gradu Dubrovniku ovakvih ustanova koje su za ranjive skupine imamo jednu, baš u gradu Dubrovniku. To je dom nekadašnji Maslina, danas centar za pružanje usluga u zajednici Maslina za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Idući najbliži je u Župi Dubrovačkoj, to je nekadašnji centar za rehabilitaciju Josipovac, odnosno danas isto tako centar za pružanje usluga u zajednici Josipovac. On je za osobe s invaliditetom, tim je korisnicima namijenjen, a ovaj centar koji se otvara u Dubrovniku i gdje su radovi u tijeku je za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom. Dakle, to je ogromna lepeza potrebitih koji mogu koristiti naše usluge. Mi na početku nećemo imati trajni smještaj, ono što sada radimo je na 1000 kvadrata, nekih 680 kvadrata će biti prostora koji će moći koristiti naše usluge oni kojima su potrebne i odnose se dakle na djecu do 18 godina i odrasle osobe. Imat ćemo tu cijelu lepezu usluga za djecu i psihosocijalnu podršku za odrasle i za djecu, recimo ranu intervenciju, o tome se dosta govori, to su one nekakve stvari koje baš nedostaju u cijeloj Republici Hrvatskoj, ja bih se usudila reći ne samo u našoj zemlji, nego u Europi i u svijetu i treba gledati nekako kako se i na koji način radi i u drugim državama, gdje su primjeri dobre prakse i kako se mogu ti neki nedostaci veliki koji postoje u stručnom kadru nadomjestiti i na koje načine.
0: Vrijeme danas, poslije podne mjestimice povećana na oblaka, mogući su kiša i pljuskovi s grnevinom. Tiho ili uglavnom slab jugozapadni vjetar. Dnevne temperature zraka do 36 stupnjeva. Slušali ste podnevne vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvarila Ivana Bašica, uredila Jelena Obradović-Mojaš.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Dobar dan i dobro vam poslijepodne. Podne vam je sad. Da, sve nešto oko podne. Prvi je dan mjeseca srpnja. Kako smo danas? Nadam se da smo dobri. Rekli su pozitivno, pa samo pozitivno. Pozitivnih je 31 stupanj u zraku. Pozitivno smo došli na posao. Što će se umeđu vremena događati, nismo 100% sigurni, ali dobro. Počinimo u Storm. Da, najavili su nam nekakve kišice popodne, ako bude ko jučer, bit će kišurina, ali pozitivno. Dobar dan, žele vam Ivana Bašica, Milo Kravarović i Marija Laptalo. Tu smo, ali to ćemo još objaviti jedno 300 puta. Dobar dan.

Podne i 21, što znači da je 1-1 na krajevima, 2-2 unutra. E da, dobro, nećemo se vrtiti oko tih brojeva koji znače rezultate, nego kakvi ste za novu pjesmu? Znate kad Ivana i ja radimo zajedno da uvijek negdje ispliva Toma. E sad ovako, meni će biti prvo slušanje, ali Ivana je ovako rekla, vjeruješ li mi? Da. Nedostajem ti tugo je pjesma s melodija Jadrana. Pavel i Toma. I sad ovako stoji, udružili su snage, a pjesma Bezvremenska balada, of course, spaja nostalgiju, nisam dalje ni čitala, ja mislim da spaja i po, pa poslušajmo onda za sad Ivaninu želju, vi ste uvijek dobrodošli za želje, mi smo na 413335 i 413355, znate kad me čujete da su to brojevi koji vrijede do kraja smjene, dakle sad slušamo pjesmu Nedostajem ti tugo, Pavel i Toma. Ne.

Ako bi sad zabilježili koja je, nedostaje mi ti Tugo, Toma i Pavel. Pa kad me pita vjeruješ li mi, naravno da ću reći vjerujem, jer to je to. And now something completely different do rubrike hit do hita. Sad ćemo presjeći onu tugu, vratit ćemo joj se sigurno u nekom trenutku. Na morskom je plavom žalu, a more vam je 24.

0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Radio Dubrovnik.
2: Srdačan pozdrav, dragi slušatelji. Ja sam Mihajla Soko i dobro nam došli u našu malu rubriku srijedom Hit do hita. Moram priznati da sam se danas pripremila nekoliko pravih domaćih ljetnih hitova u želji da nas bar malo opuste i osvježe na ovim visokim temperaturama. Na početku slušamo veliki hit grupe Magazin, Ne mogu da ga ne volim, iz 1986. godine, a taj zvuk 80-ih još je slađi uz ljetnu tematiku pjesme koja nas u trenu odvede u tople ljetne večeri i podsjeti na ljetne ljubavi. Među pjesmama koje nas asociraju na ljeto svakako treba spomenuti baladu Galebija, koju izvodi naš legendarni Oliver Dragojević, a glazbu za tu pjesmu je napisao Zdenko Runjić, a tekst Tomislav Zupa. Objavljena je 1977. a danas ćemo poslušati verziju sa čuvenim violončelistom Stjepanom Hauserom. Ta je pjesma pravi evergreen koji je svojevrsna esencija polaganih, bezbrižnih ljetnih dana i ljepote uživanja u malim stvarima koje čine život. Još ćemo poslušati jednu romantičnu, ljubavnu baladu izvrsnog sastava Daleka obala pod nazivom Morska vila, gdje je tadašnji frontman benda napisao i tekst i glazbu Marijan Ban, usporedivši voljenu ženu s morskom vilom. Uživajte!

Na kraju ove naše male ljetne rubričice Srijedom hit do hita poslušat ćemo zavodljivu ljetnu pjesmu Stvorena samo za mene, Žaka Houdeka, koja je objavljena 2007. Dragi naši slušatelji, nadam se da smo vas barem mrvicu rashladili i možda opustili u ovo vruće poslijepodne. Ostanite na valovima Hrvatskog radija Radio Dubrovnika u opuštenoj atmosferi, uz puno korisnih informacija i naravno more dobre glazbe. Slušamo se.

Evo me poput sirene, znači mora nježno, rekla je Mihajla u nastavku, i korisne informacije. S obzirom da ih do sad, barem u ovoj mojoj smjeni nije bilo pretjerano, ajmo ovako. Ako vam je nagrada Hanidua korisna, onda ću vam reći i pitanje za Kvizograd koji nastavljamo i ovo ljeto od 13 sati srijedom, četvrtkom i petkom. I sad možemo, s obzirom da je 1. srpnja reći, dakle točno prethodna dva mjeseca, ako niste u petom i šestom dobili nagradu, zovite nas danas. Dakle, Dubrovačke ljetne igre nam počinju uskoro. 13. srpnja je prva, htjela sam sirena, premijera. Marin Držić i skup redatelj Paolo Maggelli, a vi ćete mi reći tko igra skupa. Jedan naš dragi, rekla bi ja i mali, jer se znamo od malih noga, izvrstan glumac, nadimak mu je Mačak. Ima i prezime, ću vas molit, Mačka, koji na ovogodišnjim Dubrovačkim ljetnim igrama igra skupa u 13 sati na 413, 335 ili 413, 355. Ako nam imate što reći, možete i do 13.

Iz prirode, iz Hani Dua, iz frekvencije Radi Dubrovnika s ljubavlju. 13 je sati, dakle nagradna igra, ako u 5. i 6. mjesecu niste u Kvizogradu dobili nagradu, evo prilike. Brojevi telefona su 413-335 ili 413-355, proizvodi od meda za ljepotu izvonka i iznutra. Razno razne maze, namazi, kreme, likeri i tako dalje i tako dalje. Hani Du od 13 do 20 sati danas i tako radnim danom, subotom od 8 do 13. Pitanje, mislim da ne bi trebalo biti teško. Spominjemo prvu premijeru na Dubrovačkim ljetnim igrama ovih dana i na frekvencijama Radija Dubrovnika. Čuli ste, bio nam je gost, glumac čije ime i prezime tražimo, tko 13. srpnja u prvoj premijeri igara igra Skupa, redatelj je Paolo Maggelli, a glumac čije ime i prezime tražim ima nadimak Mačak iz grada je i mislim da zaista ne možete faliti i da je pitanje lako. Pitanje je još samo jeste li nagradu dobili u 5. i 6. mjesecu. Ako jeste, ovaj ćemo mjesec preskočiti. Ako niste, čekamo na 413-335 ili 413-355. Ne znam, kad već spominjemo med, bili čekali uz sol jadransku. Tako vas čekamo. Pitanje ste čuli, zovite nas.

0: Znam ponekad i da ne znam, ali nadam se da vi znate odgovor na pitanje. Dobar dan.
1: Dobar dan. Da nije možda Frano Mašković, zvani Mačak.
0: Jeeeee, svi vam plješćemo. Ne da nije možda, nego je sigurno. Idete li pogledat Frane?
1: Nisam sigurno, za njega žena je uzimala neke karte.
0: Dobro.
1: Da li je to prvo, ali neka, ne znam.
0: Sve je rasprodano, mislim, samo da znate.
1: Sve znam, gdje je što kupljeno tamo čim se otvorilo u drugi, treći mjesec kada je bilo.
0: Bravo, bravo, bravo, bravo. Što ste zadnje gledali na igrama ili da vas ne pitam ništa više?
1: Ne pitate me više ništa.
0: Može, ili... pošteno, dogovoreno.
1: Ja samo pratim.
0: Dobro, sve pratite, a žena kupuje, može.
1: Upravo tako.
0: Odlično. Idete danas na kupanje, gdje ste?
1: Momentalno se vozim na posao.
0: Dobro,
1: tako
0: znači...
1: Sam vas i čuo.
0: Popodnevna šihta, dobro. Nagradu ste dobili.
1: Hvala vam.
0: Čestitam vam, nemojte poklopiti, Ivana će uzeti ime, prezime i broj mobitela. Hanidu vam radi, pa možda s povratka na posao rade vam do 20. Preuzmite nagradu, ako ne možete danas, nije važno, od 13 do 20 sati možete ovim danima pred nama. A glazbeno želje, neka.
1: Nešto daleke obale.
0: Daleka obala.
1: Ljetni džir neki.
0: Može, daleka obala. Bila je, ali iće. Iće opet prognoza za Bosnu i Ameriku večeras. SAD.
1: Pa dobro, naši susjedi dobivaju to.
0: Jel dobije? A mi?
1: Moraju dobiti.
0: Što ćemo mi?
1: A mi? Mi smo...
0: I mi ćemo dobiti.
1: Sigurno dalje.
0: Dobro, dobit ćemo svakako, pa u baru ili utakmicu znat ćemo. Dobro, dobro.
1: Prolazimo, ajmo to tako rijeti.
0: Ajmo, ajmo. Dobro, nemojte poklopit, ide Ružinavi brod, Ruzinavi, može li?
1: Odlično, kao da ste me pitali.
0: Eto, Ivana vam izabrala ovu pjesmu, ko zna zna.
1: Ugodan vam dan želim.
0: Hvala također, pozdrav gospođi.
1: Bog vam, hvala.
0: Adio, adio.
1: Bog.

za našeg slušatelja koji se vozi na posao. Dobar posao vam želim, volim što se volimo, ljubavi nikad dosta, pa zovite i dalje, podijelit ćemo sve što imamo. Ivo Robić.

Održavamo se međusobno budnima pod ovim oblacima. Nastojimo ako stane sve, znači da nismo mogli izdržati i da smo zaspali. No, dobro, idemo dalje. I'm from Bosnia, take me to America. Ne samo da su u Americi, nego igraju s SAD-om. Od 2 eure službeno se to vodi kao sutra, ali sove na onu noć sa srijede na četvrtak, ma to već znate. Navijat ćemo. Dubioza.

Pretpostavljam da ste već smislili gdje ćete gledati i Bosnu i Hrvatsku, ali samo vam napominjem da sve to možete u Lazaretima, pa malo tamo, malo amo, pa Lazareti. No, dobro, idemo na ljeto u gradu. Da, ljeto je, ali nemojte gledati kroz prozor, 30 stupnjeva, dišemo, dobro je, ajde, pomalo.

0: govore, a lijepo će biti pakleno, kažu, sad što će li to biti tako, ne znam.
1: Vidjet ćemo, ali podržavat ćemo se međusobno, može. Sve smo se dogovorili, koja vam je želja?
0: Rod Stewart, Sailing.
1: A, to da malo pođemo na more.
0: Yes,
1: može,
0: tako je,
1: dogovoreno. Tako je. Hvala vam puno što ste zvali. Uvijek imate želje koje rado slušam.
0: Želim vam ugodan ostatak dana.
1: Hvala također, pozdrav. Dobro.

0: U sveučilišnoj zgradi u 13 sati počelo je javno izlaganje prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada, dok će predstavljanje prijedloga izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana grada uslijediti u 17 sati. O naglascima izlaganja izmjena prostornog plana uređenja grada Dubrovnika javljanjem Vicko Dragojević.
1: Dobar dan, pozdravljam slušateljima. Upravo u ovim trenucima i traje javno izlaganje prijedloga izmjene dopuna prostornog plana uređenja grada Dubrovnika. Naime, prostorni plan uređenja grada je prvi put donesen 2005. dakle prije 20-ljeća, onda je dva puta mijenjano. Sada se predstavljaju sve one odluke, male ili velike, koje bi trebale nanovo promijeniti prostor. Prije svega predlaže se decentralizacija prostora, uvođenje novih mini, odnosno kako je to nazvano, pod razina pod centara među kojima je Gromača, kako bi se Gromača i Komola koji bi se dodali dosadašnjim pod centrima Osojniku, Mokošici, Orašću i naravno prije svega gradu Dubrovniku. Cijeli prostor grada je podijeljen na 4 cjeline, sami grad gdje se predlaže planska urbanizacija, priobalje, dakle to je onaj potez od Zatora prema Obrašcu, gdje se predlaže kontrolirani razvoj, dakle itekako treba paziti na to što će se događati u budućnosti. Dalje podjela na gornja sela za koja se čak predviđe olakšavanje mjera urbanizacije kako bi se postigla revitalizacija prostora, odnosno kako bi se obitelji da se vrate na ta područja i da se bave poljoprivredom, ekološkom ili turizmom, te na posljedku prostor Elafita za koje se prije svega ističe plan konzervacije. Važno je naglasiti kako je naravno dotaknuto pitanje Srđa. Srđ, dakle, je proglašen zelenom jezgrom grada i prema svim izmjenama i odlukama ne bi trebalo biti nekakvih smještajnih kapaciteta, a ukinut će se one zone Bosanka 1 i 2 o kojima se nekada puno govorilo, gdje su nekada trebale biti velike smještajne kapacitete, toga neće biti, a nove zone gdje bi trebale biti kapaciteti građevinski su područja Pobrežja, dakle Pobrežje sjever i Pobrežje jug.
0: Hvala lijepa, bio je to Vicko Dragojević. Na području Dubrovačko-neretvanske županije do kraja kolovoza djeluje 13 turističkih ambulanti s 14 timova za koje je ugovoreno 125.000 eura. Župan Blaž Pezo također je potpisao i ugovore sa zdravstvenim ustanovama za poticajne mjere zdravstvenim radnicima. Ukupan iznos od gotovo 345.000 eura raspodijeljen je između Doma zdravlja, Zavoda za javno zdravstvo, Zavoda za hitnu medicinu i Opće bolnice Dubrovnik, a namijenjen je za specijalizaciju, edukacije i stanarine zdravstvenih djelatnika.
2: To je nešto što u kontinuitetu radimo i mogu reći da smo veoma zadovoljni na načinu kako se to sve izvršava. Uključene su sve ispostave domova zdravlja. Kao što znate, od nove godine imamo novi, jedan jedinstveni dom zdravlja i u tom smislu gledamo da ravnomjerno rasporedimo iznose po svim ispostavama jer nam je bitno zdravstvena zaštita i njega na svim područjima naše županije. Također imamo suradnju sa Zavodom za javno zdravstvo županije, sa Zavodom za hitnu medicinu su županije, a isto tako nastavljamo suradnju sa Općom bolnicom Dubrovnik koja je, kao što znate, više nije u našem upravljanju nego direktno pod državom, pod ministarstvom.
0: U tijeku su radovi uređenja prostorija namijenjenih Centru za pružanje usluga u zajednici. O profilu ustanove i namjeni govori ravnateljica centra, doktorica znanosti Silva Kapurso.
3: Ovo je zaista jedan lijepi primjer. U gradu Dubrovniku ovakvih ustanova koje su za ranjive skupine imamo jednu, baš u gradu Dubrovniku. To je dom nekadašnji Maslina, danas Centar za pružanje usluga u zajednici Maslina za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Idući najbliži je u Župi Dubrovačkoj, to je nekadašnji Centar za rehabilitaciju Josipovac, odnosno danas isto tako Centar za pružanje usluga u zajednici Josipovac. On je za osobe s invaliditetom, tim je korisnicima namijenjen, a ovaj centar koji se otvara u Dubrovniku i gdje su radovi u tijeku je za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom. Dakle, to je ogromna lepeza potrebitih koji mogu koristiti naše usluge. Mi na početku nećemo imati trajni smještaj. Ono što sada radimo je na 1000 kvadrata, nekih 680 kvadrata će biti prostora koji će moći koristiti naše usluge oni kojima su potrebne i odnose se dakle na djecu do 18 godina i odrasle osobe. Imat ćemo tu cijelu lepezu usluga za djecu i psihosocijalnu podršku za odrasle i za djecu, recimo ranu intervenciju, o tome se dosta govori, to su one nekakve stvari koje baš nedostaju u cijeloj Republici Hrvatskoj, ja bih se usudila reći ne samo u našoj zemlji, nego u Europi i u svijetu i treba gledati nekako kako se i na koji način radi i u drugim državama, gdje su primjeri dobre prakse i kako se mogu ti neki nedostaci veliki koji postoje u stručnom kadru nadomjestiti i na koje načine.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno i nestabilno, moguće je kiša te izraženi pljuskovi s grmljavinom. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ujutru i navečer mjestimice pojačana bura. More umjereno valovito, a dnevne temperature zraka do 32 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonski ostvarila Ivana Bašica, uredila Jelena Obradović-Mojaš.

Daylight come and me want go

Evo dvije pjesme s kalijem, može i to. Kažu da nam treba i kalija, elektrolita, minerala, vitamina, ako nešto možemo učiniti za vas vezano uz podizanje raspoloženja i atmosfere, tu smo na 413-335 i 413-355. Manđa, manđa, gledajte kamo nešto ođe slano, ali nikako da razdigne nešto. A imate li neku dizajnicu?

Iko Iko se piše, pa evo ja ću. Malo ćemo o struji. Dio Lapada na pošti Lapad sutra neće imati struje i to od 8.30 do 14 sati, pa kuhajte kafu prije 8 i rekla sam vam koliko, pa džezvu, džezvu. Dijelovi ulica Frana Kolumbića između Ribnjaka, Eugena Kumičića, Lapadska obala, Kneza Domagoja, Dalmatinska, Miljenka, Bratoša. Samo dijelovi ovih ulica, pa provjerite na stranici Elektrojuga koji su brojevi. Svakako sutra od 8.30 do 14 nemate struje.

Aj, me stigla je obavijest koja me baš me, tako sad skupljam ekipu i baš ću. Dakle, ovako, 8.7. što bi bila srijeda ako se ne varam, u 21.30 Dubrovačka baština poziva na koncert, ma jedne i jedine, Jay Zlo. Ja sam Zlokić, 21:30, 8.7. Plato Lazareta. Dobro ste došli, ulaz je besplatan. Ja sam ti jedini drug, da.

Za uvijek je teška riječ, ali da, 14 sati 30 minuta, vi ste na frekvencijama Radio Dubrovnika i nadam se da nas doživljavate ko prijatelje. Teško mi je putovati, Oliver Dragojević, da.

0: Superman i Batman ako treba.
1: Dakle, ja ne vidim Ivana, ne čuje. I tražim jednu pjesmu koju smo htjeli pustiti pošto poto, ali ne možemo se sjetiti kako se zove. Ako se sjetimo, pustimo Dotted Forever Young.

0: HR Mreža. Oglasi. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
1: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
0: Koliko brži?
1: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, a ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
0: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
1: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
8: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
9: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Mi smo ostvarili naš san!
8: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
11: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
12: Po svježi izbor i super uštede dođi u Plodine. Borovnica 500 grama, 3,49 eura i svježa svinjska lopatica bez kosti, 2,25 eura. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz emisije najavljujemo.
0: Požar na Čiovu pod nadzorom, no gašenje i dalje traje. Od jučer ujutro do jutros 166 intervencija vatrogasaca.
2: Inflacija u lipnju 4,5% više od one u istom mjesecu prošle godine. U odnosu prema svibnju niža je za 0,4%.
0: Premijer Andrej Plenković ne želi se sastati s predsjednikom Zoranom Milanovićem dok on ne povuče zapovjed kojom vojsci brani sudjelovanje u vojnom mimohodu u Parizu.
2: Tjedan dana nakon dvaju katastrofalnih potresa u Venezueli, spasila timovi i dalje traže preživjele u ruševinama. Službeno je dosad potvrđeno da je poginulo više od 1990 ljudi.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja.
2: Toliko u najavi. Dijelove Dalmacije sinoć je zahvatilo nevrijeme s obilnom kišom, tučom i grmljavinom. Udari munje izazvali su nekoliko požara. Najteže je bilo na otoku Čiovu na području okruga Gornjeg, gdje je vatra prijetila i kućama. Trenutačno stanje na požarištu razmjerno je stabilno, vatra je pod nadzorom, ali po rubovima ima pojedinačnih požara jer je linija fronte velika, rekao je Marin Buble, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Trogira.
3: Po izbijanju požara mi odmah sa najbližim snagama skačemo kako ne bi imali novi požar. Tu nam je u zraku jedan Firebus protupožarni zrakoplov, tako da evo zajedničkim snagama rekao bi da to držimo pod kontrolom. Posljednja utvrđena površina 110 hektara i dalje stoji, to nismo korigirali. Do daljnjega su svi ovdje, 140 vatrogasca, 36 vozila, ali gledajte sad je takva situacija, praktički svaka pojava vjetra nekog jačeg iz bilo koje smjera nam može stvoriti probleme. Tako da evo, pazimo na sve, pokrivamo i radimo što bolje može. A štete ima na poljoprivrednim površinama, ima nešto izgorenih nekakvih skladišnih prostora, ali nema stambenih objekata, ovo što mi sad imamo nekakva saznanja, tako da mislimo da je to prošlo minimalno ono što je moglo se dogoditi.
2: Iako je broj požara na zadarskom području za 20% veći nego lani, požarna sezona za sada prolazi bez većih intervencija vatrogasaca. Ipak, opreza nikad dosta. Zbog najave jakog vjetra u iduća dva dana podignut je stupanj pripravnosti, doznajemo od županijskog zapovjednika Mateja Rudića.
4: Mi svaki dan imamo požarotvornog prostora, međutim kada nemate te nekotegotne okolnosti koji ga jako brzo raširu, vi ga jako brzo stavite pod nadzor. Imamo najavu ove jake bure koja trebala biti sutra i preko sutra, tako da smo evo i svim postrojbama s područja županije uputili ovaj dopis i zahtjev da pojačaju svoje aktivnosti, dakle tako da jedan stupanj pripravnosti da bude malo veći.
1: Dnevne novosti.
2: Inflacija je usporila na 4,5% u lipnju u odnosu na isto vrijeme lani. Iako rast usporava, i dalje smo u top 3 zemalja Europske unije prema visini inflacije. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju kako idemo prema očekivanim projekcijama poduprtim smanjenjem državne potrošnje i administrativnim ograničavanjem cijena hrane. Silvija Bionda-Njikoš.
5: Inflacija usporava i pada na godišnjoj razini s 5,7 na 4,5%, pokazuju najnoviji podaci.
6: Najveći obol u strukturi ove stope inflacije i dalje dolazi u segmentu energetike. Nakon toga u segmentu usluga, ono što hrabruje činjenica da u segmentu hrane, pića, duhana godišnjoj razini inflacija iznosi 1,8%.
5: Analizira ministar financija Tomislav Ćorić.
6: Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima.
5: Očekivano dolazimo na prirodnu domaću inflaciju, smatra ekonomski stručnjak Ljubo Jurčić.
7: Ovo što smo imali rast inflacije sa 4,5 na 6,7%, to je bio efekt naftnih derivata koje sada konzumiram i mi se vraćamo na našu inflaciju 4,5 do 5%, to je jedna prirodna inflacija Hrvatske. Ali budući da imamo sada taj efekt realnog pada dohotka, zaočekivati je da će potražnja se smanjivati, odnosno realizacija maloprodaje.
5: Promet od trgovine na malo prehrambenim proizvodima u svibnju je pao za 3,7%. Mjere iz protuinflacijskog paketa nemaju niti će imati veze s padom inflacije, ocjenjuje Jurčić.
7: Apsolutno, tu zapravo teško naći bilo kojem antiinflacijskom mjeru.
5: Ministar Ćorić smatra da će proračunska disciplina i administrativno obuzdavanje cijena dati doprinos i to vlada može kontrolirati, a na turistički sektor samo apelirati.
6: To jednostavno nije moguće.
5: Na jesen ćemo doznati hoće li država mijenjati predložene mjere za male iznajmljivače i paušaliste, a u međuvremenu pozvalo se javna poduzeća da u idućoj godini ne dižu plaće i materijalna davanja radnika.
2: Hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnome mimohodu u Parizu 14. ovog mjeseca, ponovio je Slunja, gdje je pratio međunarodnu vojnu vježbu Borbena moć 26. predsjednik i vrhovni zapovjednik Zoran Milanović. Uz predsjednika Milanovića u Slunju su i ministar obrane Ivan Anušić te načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundit. S poligona u Slunju javlja Marin Erak.
8: Predsjednik Zoran Milanović ne odstupa od svoje odluke, odnosno zapovjedi generalu Kundidu, kojim brani odlazak pripadnika Hrvatske vojske u Pariz, kaže da je njegova odluka zakonita.
9: Vojnik, kad ima dvojbu, a posebno kad je nema, gleda prema najvišem u hijerarhijskom lancu. To je predsjednik Republike, to nije nikakav ministar, uz sve dužno poštovanje. Ako su dvije, kako god se one zvale, odluka ili zapovjed, gleda ko je više. I njemu u ovoj situaciji, osim što su ga maltretirali 24 sata, ali na jedan ono vrlo prljav način, njemu u stvari nije teško. Ima zapovjed. Radi po zapovjedi.
8: Suprotno oke mišljenja, ministar obrane Ivan Anušić ističe da general Kundit nije potpisao njegovu odluku o sudjelovanju 21 vojnika na paradi u Parizu.
10: Predsjednik Republike Hrvatske je rekao što je rekao. Potpuno neutemeljeno zatražio i izdao tu zapovjed kontra zakona Republike Hrvatske. Načelnik glavnog stožera je potvrdio to, ne znam o čemu više trebamo razgovarati. Nek načelnik glavnog stožera i predsjednik Republike Hrvatske povuku svoje poteze i onda možemo razgovarati dalje o svemu. U ovom trenutku razmišljamo o svemu, čekamo još uvijek odluku koja nije još uvijek zakasnila načelnika glavnog stožera i nadamo se da će načelnik glavnog stožera shvatiti da i zakon onoga što mora slušati, slovo zakona, a ne pritiske političke, pa makar oni, kao što sam rekao, dolazili iz ureda predsjednika.
8: Anušić kaže da je razočaran postupkom načelnika glavnog stožera.
10: Posljedice su po meni pravne. Ne sada u smislu da će sada netko ne isplatiti plaću. Postoje jasno definirana koraci kada se zakon ne poštuje, šta ide dalje.
9: Dakle, strateški ga mobingiraju, računajući da će čovjek koji je na tenku ušao u Petrinju, ovoga i kojem jučer kaže Anušić, nitko neće prijetiti branitelju. Čovjek je zaspao, probudio se i prvu stvar koju je izustio jutro je da je prijetio tom branitelju. I da mu je prijetio posljedicama. I dok sam ja predsjednik, on će biti potpuno zaštićen, a kartel će dobit će ne.
8: Uzvratio je predsjednik Zoran Milanović. U međuvremenu premijer Plenković poručuje da nema potrebe da se sastane sa Milanovićem dok on ne povuče zapovjed generalu Kundidu.
1: Dnevne novosti.
2: U saborskoj raspravi o prijedlogu zakona o ugostiteljskoj djelatnosti najviše se polemike povelo o malim iznajmljivačima. Dok resorni ministar najavljuje uvođenje više reda, oporba upozorava da ih država nedovoljno prepoznaje i štiti. Snježana Kralj.
11: Resorni ministar Tonči Glavina uvjerava.
12: Želimo podići kvalitetu turističke ponude, želimo više reda, transparentnosti i pravednosti za sve one koji posluju zakonito.
11: Pružatelji usluga smještaja tako se više neće moći oglašavati na digitalnim platformama bez registracijskog broja za svaku jedinicu. Strožom odredbom o smještaju rodbine i prijatelja trebala bi se spriječiti i dalja zlouporaba nekomercijalnog smještaja. Usto uvodi se obveza ponovne kategorizacije smještaja u domaćinstvu svakih 10 godina.
13: Registracija, nadzor, rekategorizacija, sankcije, to više nije red, to je kumulativni pritisak. Navodi se na zaključak, fali vam
14: para. Hvala vam lijepo.
15: Dakle, sami su stvorili nekakvu vrijednost i sada država, prepoznajući evo gdje ima, želi posrkati ili staviti im nekakve luđačke košulje.
11: Upozorili su Božo Petrov iz Mosta i nezavisni Nino Raspudić, dok Sanja Radolović iz SDP-a ističe.
16: Sporni u SDP-u je svakako da je vlada do sada, a posebice od 2016. godine na ovamo, potpuno zatvarala oči, pravila se gluha i slijepa nad ne sivim iznajmljivanjem, nego ilegalnim iznajmljivanjem.
11: Provedbu zakona sada bi trebalo nadzirati 70-ak inspektora, najavio je ministar, a nezavisni Josip Jurčević komentirao.
17: Proširili smo i te nadležnosti na carinsku upravu, posebno na komunalne redare, da to oni mogu isfinancirati. Sve kazne koje prikupne će biti njihov vlastiti prihod.
18: Hoćete komunalne redare pretvoriti u lovce na glave?
11: Zakon je pred Sabor došao na prvo čitanje, a predviđeno je da na snagu stupi iduće godine.
2: Na sjednici saborskog odbora za zdravstvo zastupnica stranke Možemo Ivana Kekin predstavila je prijedlog odluke o osnutku istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica o poslovanju poliklinike Medikol s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Na njezine razloge za osnutak povjerenstva odgovorio je državni tajnik Ministarstva zdravstva Tomislav Dulibić.
14: Gotovo 20 godina golema javna sredstva odlaze jednom privatnom pružatelju usluga, dok javni zdravstveni sustav ostaje bez vlastitih kapaciteta. Kroz cijelo to razdoblje radiološka struka upozorava da Hrvatska mora razvijati vlastite PET CT kapacitete, no ta upozorenja ostaju bez odgovora. Tijekom godina pojavile su se ozbiljne sumnje u netransparentnost ugovora, u političke pritiske, u pogodovanja i u neracionalno upravljanje javnim novcem.
19: Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskom saboru da ne prihvati prijedlog predmetne odluke o osnivanju istražnog povjerenstva. U proteklih 10 godina Vlada Republike Hrvatske uložila je više od 3,2 milijarde eura modernizaciju bolnica, opreme te kompletnu zdravstvenu infrastrukturu javnog zdravstva.
2: Pred Ministarstvom poljoprivrede ponovno je održan prosvjed veterinara koji se protive uvjetima natječaja za javne ovlasti u veterinarstvu. Sporni su uvjeti koji daju prednost velikim veterinarskim stanicama, zbog čega bi dio malih ambulanti mogao propasti. U ministarstvu tvrde da će natječaj poništiti samo ako se utvrdi da su rezultati odabira procurili u javnost prije vremena. Ivica Krišto.
20: Ne prosvjedujemo zbog novca, nego se borimo za veterinarsko javno zdravlje, napomenuo je predsjednik Udruge veterinarskih organizacija Hrvatske Tomislav Malić.
21: 15 veterinarskih ambulanti u gradovima i općinama diljem Hrvatske ostaju bez posla, odnosno više ne mogu biti ovlašteni veterinari za obavljanje veterinarske usluge za državu. 50 sela i gradova ostaju bez veterinarske skrbi. Ako je sad veterinar na 5 minuta, sad će biti na sat vremena, ja vas pitam da li je to u redu. Da je tome tako svjedoči i mišljenje veterinarske komore.
20: Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
22: Rezultate natječaja ja još nemam. Meni je nevjerojatno da komuniciramo s bombastičnim tvrdnjama o uništavanju veterinarske struke do koje mi je iznimno stalo. Pričamo o rezultatima natječaja o kojima apsolutno još nitko ništa ne zna. Ukoliko se utvrdi da su rezultati curili van, tada je natječaj kompromitiran i uopće neću se ustručavati ga poništiti ukoliko je to tako. Cilj natječaja je da bude proveden zakonito, da svi imaju dostupnu zdravstvenu zaštitu životinja. Kriteriji natječaja doneseni su s konzultacijama sa cijelom veterinarskom strukom.
20: Međutim, veterinari koji su prosvjedovali ističu da je s obzirom na kriterije rezultate natječaja lako predvidjeti. Potporu im je dao proizvođač mlijeka Stjepan Bistrović koji ima modernu farmu u mjestu Gornjem Vratnu u Varaždinskoj županiji.
23: To mislim da ne vodi ka boljem za nas stočare nego sve gorem i gorem. Ne možemo odabrati veterinara s kojim bi htjeli raditi. Kako može recimo stanica Varaždin ako ima 25 veterinara zaposlene pokriti 40 punktova za davanje svjedodžbe u isto vrijeme od 7:30 do 9:00? Nek mi odgovori ministar na to pitanje. Ako ja mogu birati zubara, mogu birati liječnika, zašto ne mogu birati veterinara koji radi sa mnom 20 godina? Meni ga neko nameće. Ja ga neću pustiti u farmu, pa onda ću dobiti kaznu, neki dobiju.
20: Uz Hrvatsku veterinarsku komoru i Udruga Glas poduzetnika smatra da kriteriji nisu dobri, to jest da broj zaposlenih veterinara u nekoj organizaciji ne smije biti presudan kriterij za dodjelu poslova. Svijet.
2: Tjedan dana nakon dvaju katastrofalnih potresa u Venezueli, spasilački timovi i dalje traže preživjele u ruševinama, no nade uspjeh sve su manje s protokom vremena. Službeno je dosad potvrđeno da je poginulo više od 1990 ljudi, a UN upozorava na nestašicu hrane i ostalih potrepština. Jelena Maštruko.
24: Izgledi za spašavanje preživjelih pod tonama urušenih betonskih ploča više stambenih zgrada sve su manji 7. dan od dvaju razornih potresa koji su pogodili Venezuelu. Iako su spasioci jučer uspjeli iz ruševine izvući trogodišnje dijete koje je prevezeno u bolnicu, takvi pojedinačni slučajevi sve su rijeđi. Broj potvrđenih žrtava u dva prošlotjedna potresa porastao je do jučer na 1943, izjavio je predsjednik skupštine Jorge Rodriguez, dodajući kako vlada procjenjuje da je bilo oko 30.000 ljudi u teško pogođenim obalnim područjima kada su se dva potresa dogodila.
25: Do danas je potvrđena smrt 1943 ljudi. Broj ozlijeđenih dosegnuo je 10.571. Bez doma ostalo je 15.866 osoba. U državi La Guaira već je otvoreno 14 skloništa, a 55 skloništa djeluje u Caracasu, Mirandi i drugim pogođenim državama.
24: I dalje više desetaka tisuća ljudi na popisu nestalih, a UN upozorava da deseci tisuća stanovnika najteže pogođenih područja hitno trebaju hranu i sklonište. UNHCR poručuje da mu je potrebno početnih 15 milijuna dolara za osnovne potrepštine i privremena skloništa za 30 tisuća ljudi pogođenih potresom. Povećanje proračuna traži i svjetski program za hranu, tvrdi ravnateljica agencije u Venezueli Stefani Hochstedt.
0: Mislim da proračun koji sada imamo definitivno neće pokriti cijelu katastrofu. Zato smo uputili početni apel od $50 milijuna kako bi se prva tri mjeseca počele pokrivati i procjenjivati sve potrebe stanovništva kojim će trebati pomoć u hrani na različite načine.
24: U međuvremenu Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na povećani rizik od bolesti koje se ne mogu spriječiti cijepljenjem.
3: Ured za kontrolu inozemne imovine američkog ministarstva financija produljio je mađarskom MOL-u rok za dogovor o kupnji ruskog udjela u naftnoj industriji Srbije do kraja ovoga mjeseca, javila je srbijanska radiotelevizija pozivajući se na MOL. Produžena je dakle dozvola za nastavak pregovora o preuzimanju većinskog udjela u NIS-u, u kojem je rusko vlasništvo 56,15%. Moguća transakcija uvjetovana američkim sankcijama koje se odnose na rusko vlasništvo u NIS-u. Produljenje operativne licencije NIS-u omogućit će i Jadranskom naftovodu nesmetanu opskrbu NIS-ove rafinerije u Pančevu sirovom naftom. Tragedija u Antwerpenu u Belgiji. Više ljudi poginulo, a nekoliko ozlijeđeno u požaru stambene zgrade od 10 katova. U bloku živi oko 200 ljudi, a požar je navodno buknuo na 8. katu. Evakuirani su svi do kojih se moglo, a i obližnji stanovnici. Upozoreni su da prozore i vrata drže zatvorenima zbog velike količine dima. Uzrok požara tek treba utvrditi.
2: Vijesti iz svijeta uredila Irena Dizdarević.
1: Dnevne novosti.
2: Od danas velika promjena kod stomatologa, crne plombe odlaze u povijest. Amalgamski ispuni više neće biti standardni materijal koji se pacijentima ugrađuje na trošak HZZO-a, nego će se primjenjivati novi, moderniji. Najveći razlog je zaštita okoliša, ističe predsjednica Nacionalnog povjerenstva za dentalnu medicinu Ministarstva zdravstva Anka Jurišić-Kvesić.
4: Znamo da je sastav amalgama živa, vrlo toksična, zatim srebro, kositar, bakar i navodno cinka ima. Sve članice Europe i Europske unije su odlučile da zapravo ga eliminiraju i da umjesto njega stavljaju glasionomerne ispune ljudima na stražnjim regijama koje pokriva HZZO. Mislim da je ovaj biokompatibilan materijal i ima antikarijesni učinak postizanjem otpuštanja fluorida. Znači, amalgama se rješavamo, glasionomer nastupa.
3: Zbog najave nepovoljnih vremenskih uvjeta, večerašnji koncert Rahmanjinovi i Musorski, koji se treba održati u sklopu festivala Zagreb Klasik, odgađa se. Novi termin je sutra u 21 sat na istom mjestu, Trgu kralja Tomislava.
2: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
5: Dobar dan. Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Toronto gdje će igrati utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva protiv Portugala. O novostima u reprezentaciji Krešimir Gotlin.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Dobro vam dan iz Toronto, ovdje je blagdan, slavi se najveći nacionalni praznik, Dan Kanade. Neradni dan za stanovnike druge najveće zemlje na svijetu, naša će reprezentacija iskoristiti trenirajući za sutrašnju utakmicu 16. finala protiv Portugala. Nikola Vlašić još jednom podsjeća.
7: Odlična reprezentacija sa puno igrača svjetske klase u svakoj liniji terena, tako da mislim da je suvišno trošiti riječi na njih. Mi ćemo se dobro organizirati, skautirati, vidjeti što i kako, ali mislim da su stvarno jako opasna ekipa.
6: Portugalski veznjak Bernardo Silva najavio je susret s Hrvatskom i posebno nahvalio našeg kapetana, izjavivši da mu je Modrić idol, ne samo zbog načina na koji igra i činjenice da je toliko dugo na samom vrhu, nego i zbog toga kako se ponašao tijekom cijele svoje karijere.
26: Luka is actually an idol for me, the way that not only he played, stayed at the highest level, but also the way that he behaved throughout his career.
6: Utakmica je na rasporedu po hrvatskom vremenu s četvrtka na petak u 1 sat iza ponoći.
5: Osminu finala svjetskog prvenstva izborili su Norveška, Francuska i Meksiko. Večeras i noćas novi ogledi 16. finala. Engleska i Kongo igraju od 18 sati, Belgija i Senegal od 22, te SAD i Bosna i Hercegovina u 2 sata iza ponoći.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Antonija Ružić oprostila se u drugom kolu Wimbledona. Od nje je sa 6-2 i 6-0 bila bolja latvijska tenisačica Ostapenko. Danas će na teren izaći i Dino Prižmić, koji u drugom kolu igra protiv Kanađanina Ožerasima.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka Ena Dugeć.
8: Do kraja dana u Hrvatskoj djelomice ponegdje na Jadranu i pretežno sunčano te vrlo nestabilno. Uz više oblaka mjestimice će biti izraženijih pljuskova s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. Navečer će naglo zapuhati jak sjeverni vjetar, prolazno s olujnim udarima. Na Jadranu slab domjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Navečer sjeverozapadnja kjača i okreće na buru, ponajprije na sjevernom dijelu. Sutra promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja češća u drugom dijelu dana. Mjestimice će biti kiše, lokalno izraženijih pljuskova s grmljavinom, osobito u Dalmaciji, a još u noći i ujutro i na istoku te na sjevernom Jadranu. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na moru umjerena jaka bura, osobito na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana s olujnim udarima. Na jugu slab i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura bit će između 15 i 20, a na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevna od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju podsjetnik.
3: Požar na Čiovu pod nadzorom, no gašenje i dalje traje. Od jučer ujutro do jutros 166 intervencija vatrogasaca.
2: Inflacija u lipnju 4,5% viša od one u istom mjesecu prošle godine. U odnosu prema svibnju niža je za 0,4%.
3: Premijer Andrej Plenković ne želi se sastati s predsjednikom Zoranom Milanovićem dok on ne povuče zapovjed kojom vojsci brani sudjelovanje u vojnom mimohodu u Parizu.
2: Tjedan dana nakon dvaju katastrofalnih potresa u Venezueli spasilački timovi i dalje traže preživjele u ruševinama. Službeno je dosad potvrđeno da je poginulo više od 1990 ljudi.
3: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, izraženi pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 24 do 29 u Dalmaciji do 32 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Dalibor Piskrec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Silvio Šop.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz, Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Ne znam što bi vam rekla ako ste za džiri džiri, baš kako je za hodat. Malo sam izišla tu na ovaj naš međuprostor. Nema zraka pretjerano, nisu nam pretjerano daleki više more i zrak što se temperatura tiče. 29-24 za zrak. Najbolje vam je ostati uz džir koji traje Radio Dubrovnik. Tu smo, sudjelujte, It's a Miracle je Milov izbor. Neđe ćemo ga mi vjerojatno opet pokvariti i za 4,5.

Dnevniku Radio Dubrovnika danas. U sveučilišnoj zgradi u 13 sati počelo je javno izlaganje prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Dubrovnika, dok će predstavljanje prijedloga izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana grada Dubrovnika uslijediti u 17 sati. Na području Dubrovačko-neretvanske županije do kraja kolovoza djeluje 13 turističkih ambulanti s 14 timova za koje je ugovoreno 125 tisuća eura. Župan Blaž Pezo s predstavnicima općina jutros je potpisao ugovore kojima se ta sredstva dodjeljuju. Potpisao je i ugovore sa zdravstvenim ustanovama o poticajnim mjerama za zdravstvene radnike. U saborskoj raspravi o prijedlogu zakona o ugostiteljskoj djelatnosti najviše se polemike povelo o malim iznajmljivačima. Dok resorni ministar najavljuje uvođenje više reda, oporba upozorava da ih država nedovoljno prepoznaje i štiti. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno i nestabilno, moguće je kiša te izraženi pljuskovi s grmljavinom. Dnevnik Radio Dubrovnika od 16 sati.

0: Točno je 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, dnevnik urednice Jelena Obradović-Mojaš.
1: Dobar vam dan, u dnevniku donosimo.
0: U sveučilišnoj zgradi u 13 sati počelo je javno izlaganje prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Dubrovnika, dok će predstavljanje prijedloga izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana grada Dubrovnika uslijediti u 17 sati. Na području Dubrovačko-neretvanske županije do kraja kolovoza djeluje 13 turističkih ambulanti s 14 timova za koje je ugovoreno 125 tisuća eura. Župan Blaž Pezo s predstavnicima općina jutros je potpisao ugovore kojima se ta sredstva dodjeljuju. Potpisao je ugovore sa zdravstvenim ustanovama o poticajnim mjerama za zdravstvene radnike. U saborskoj raspravi o prijedlogu zakona o ugostiteljskoj djelatnosti najviše se polemike povelo o malim iznajmljivačima. Dok resorni ministar najavljuje uvođenje više reda, oporba upozorava da ih država nedovoljno prepoznaje i štiti. Vrijeme sutra, promjenjivo oblačno i nestabilno, moguće je kiša te izraženi pljuskovi s grmljavinom. Ovo što slušate je Dnevnik Radio Dubrovnika.
1: U sveučilišnoj zgradi u tijeku je javno izlaganje prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada, dok će predstavljanje prijedloga izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana grada Dubrovnika uslijediti u 17 sati. O naglascima dosadašnjih izlaganja izmjena prostornog plana javio se Visko Dragojević.
2: Naime, prostorni plan uređenja grada je prvi put donešan 20 desetljeća, onda je 2 puta mijenjan, a sada se predlaže decentralizacija prostora, uvođenje novih mini, odnosno kako je to nazvano, pod razina pod centara među kojima je Gromača, kako bi se Gromača i Komola koji bi se dodali dosadašnjim pod centrima, Osojniku, Mokošici, Orašću i naravno prije svega gradu Dubrovniku. Cijeli prostor grada je podijeljen na 4 cjeline, sami grad gdje se predlaže planska urbanizacija, priobalje, dakle to je onaj potez od Zatona prema Obrašcu, gdje se predlaže kontrolirani razvoj, dakle itekako treba paziti na to što će se događati u budućnosti. Dalje podjela na gornja sela za koja se čak predviže olakšavanje mjera urbanizacije kako bi se postigla revitalizacija prostora, odnosno kako bi se obitelji da se vrate na ta područja i da se bave poljoprivredom, ekološkom ili turizmom, te na posljedku prostor Elafita za koje se prije svega ističe plan konzervacije. Važno je naglasiti kako je naravno dotaknuto pitanje Srđa. Srđ, dakle, je proglašeno zelenom jezgrom grada i prema svim izmjenama i odlukama ne bi trebalo biti nikakvih smještajnih kapaciteta, a ukinut će se one zone Bosanka 1 i 2 o kojima se nekada puno govorilo, gdje su nekada trebale biti velike smještajne kapacitete, toga neće biti, a nove zone gdje bi trebale biti kapaciteti građevinski su područja Pobrežja, dakle Pobrežje sjever i Pobrežje jug.
1: Dubrovačko-neretvanski župan Blaž Pezo potpisao je danas ugovore sa zdravstvenim ustanovama o poticajnim mjerima za zdravstvene radnike. Ukupan iznos od gotovo 345 tisuća eura raspodijeljen je između Doma zdravlja, Zavoda za javno zdravstvo, Zavoda za hitnu medicinu i Opće bolnice Dubrovnik, a namijenjen je za specijalizacije, edukacije i stanarine zdravstvenih djelatnika. Govore župan Blaž Pezo i ravnatelj Opće bolnice Dubrovnik dr. Mario Bekić.
3: To je nešto što u kontinuitetu radimo i mogu reći da smo veoma zadovoljni na načinu kako se to sve izvršava. Uključene su sve ispostave domova zdravlja. Kao što znate, od nove godine imamo novi, jedan jedinstveni dom zdravlja i u tom smislu gledamo da ravnomjerno rasporedimo iznose po svim ispostavama jer nam je bitna zdravstvena zaštita i njega na svim područjima naše županije. Također imamo suradnju sa Zavodom za javno zdravstvo županije, sa Zavodom za hitnu medicinu su županije, a isto tako nastavljamo suradnju sa Općom bolnicom Dubrovnik koja je, kao što znate, više nije u našem upravljanju nego direktno pod državom, pod ministarstvom.
4: Bilo kako razvijanje nekih drugih struka, više raditi neki iskorak u smislu nekih milijunskih ulaganja, kao što je evo konkretna radioterapija, zahtijeva veći broj ljudi. Vidjet ćemo sada, evo, tu i zahvaljujem gradonačelniku oko njegove potpore za ovaj projekt stanogradnje za zdravstvene djelatnike na Pobrežju, kako će to završiti. Znači, dovoljno ćemo imati liječnika, ali neke struke se ne mogu razvijati bez dovođenja ljudi sa strane, odnosno njihovog naseljavanja, i tu se mora omogućiti određeni uvjeti. Ono što je problem, neke struke imaju veći interes za specijalizaciju, neke manji interes. One gdje jesu danas mladi najzainteresirani ostaje kardiologija, ostaje ginekologija, ostaje kirurške struke. Žalostan sam što nema, odnosno postoji minimalni interes za pedijatriju, minimalni interes za izrazito zahtjevnu anesteziologiju i također transfuziologiju. A to su uska grla neka naše bolnice gdje zaista kolege čine maksimum što mogu napraviti sa izrazito malim brojem ljudi, rade posao, njih nekoliko radi posao jedne klinike ili jedne druge opće bolnice, primjer s kojima 20 slično.
1: Na području županije do kraja kolovoza djeluje 13 turističkih ambulanti s 14 timova, za koje je ugovoreno 125.000 eura. Župan Blaž Pezo s predstavnicima općina jutros je potpisao ugovore kojima se ta sredstva dodjeljuju. Poslušat ćemo što je u ime potpisnika rekao načelnik općine Orebić Tomislav Ančić.
5: Evo, ja bih iskoristio ovu priliku i zahvalio se u ime gradova i općina koji su potpisnici ovih ugovora. I ovo je jedan projekat hvale vrijedan, što potvrđuje i dugotrajnost ovog projekta, koja podiže standard turističke usluge, a vi znate sami da je turizam osnovna privredna grada hrvatskog juga i s time se poboljšava apsolutno i medicinska skrb i domicilno stanovništvo. Dakle, ja bih se samo ponovo iskrenu zahvalnost i županiji i Domu zdravlja i resornom ministarstvu koje ovo podupira ovaj projekat, jer to je ono što nas čini stabilnijim i sigurnijim, a što je danas glavni preduvjet turističke ponude. Pa nemamo konkretne brojeve, ali znamo da itekakva gužva, jer ukoliko nemate turističku ambulantu i potpis, onda je ogroman pritisak na doktor obiteljske medicine i timove hitne medicinske službe. I ovo je ono što oslobađa i regulira jedan dio naplate usluga i svega toga.
1: Županijska uprava za ceste na području županije u okviru svoje nadležnosti ima 35 županijskih i 81 lokalnu cestu ukupne duljine od 690 km. Prvim izmjenama i dopunama proračuna za ovu godinu prihodi rastu za više od 25 milijuna eura ili 165% i sada iznose 40 milijuna i 518 tisuća eura. Poslušamo pitanja županijskog vijećnika Mosta Antuna Bašića te Kristine Čurčije iz EDP-a, a potom i odgovor ravnatelja Županijske uprave za ceste Iva Kaštelana.
6: Ova cesta od Žarkovice prema Bosanci, s vremena na vrijeme radi se tampon, onda malo jača kiša to odnese, a promet je prilično gust i turista, pa onda pogotovo ovih koji iznajme rent-a-car aute, a nisu baš na ti sa vožnjom, pa to je katastrofa da se oni vrate unazad. A i stvorile su se ono prilično veliki kanali za malo auto, može se razbiti, pa bilo bi dobro da, a nije to puno para, barem da se tamponira, a ne znam zašto, je li postoji neka zapreka da se ne asfaltira i taj dio, to je nekih možda pola metra do metar.
7: Kad se izlazi iz Slanoga, ide prema gradu, na nekih možda 300 metara iz izlaza je jedna jako velika nepravilnost na cesti, bar mi je bila prije par mjeseci. Znači, vi kad po noći vozite, vi doslovno učinite ovo s autom. Kraj toga je odmah parkirno mjesto gdje mogu stati kamioni. Zanima me, znam da to nije vaša ingerencija, ali me zanima, je li imate informaciju, kad se dolazi skoro do mosta, Pelješkog mosta, znači doslovno prije mosta na nekih 200 metara imate skalin, gdje vi također žlucnete s autom. Evo toliko.
8: Ovo povećanje koje smo dobili od strane ministarstva, skoro 3 milijuna eura na razini godine, iznaćemo sredstva da saniramo taj dio prometnice. Ovo što ste vi pitali u Slanome i tamo prije Pelješkog mosta, to je državna cesta pod ingerencijom Hrvatskih cesta, ali mogu reći, evo, jesam prolazio tu pa kao građanin, da je sanirana onaj dio prije Pelješkog mosta gdje je bilo 20 ograničenja zbog udane jame koja je bila na samoj cesti. Ja vidim sada ovih dana kolege iz Dugovnih cesta rade i u Slanome na toj dionici što ste rekli broj 2.
1: Sabor raspravlja o prijedlogu zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i najviše rasprava vodi se o malim iznajmljivačima. Zakon ih nedovoljno razlikuje od rentijera i to nakon što se godinama zatvaralo oči pred ilegalnim iznajmljivanjem pod krinkom nekomercijalnog smještaja, upozorila je oporba resornog ministra Glavinu. Govore Sanja Radolović iz SDP-a i ministar turizma Tonči Glavina.
9: Želimo više reda, transparentnosti i pravednosti za sve one koji posluju zakonito. Želimo stati na kraj neregistriranom smještaju, zaštititi poštene iznajmljivače i ugostitelje od nelojalne konkurencije, imati jasnu sliku stvarnog stanja na tržištu te donositi odluke na temelju činjenica.
10: Vi ovime opet vršite udar na naše registrirane obiteljske iznajmljivače, kažete da su oni glavni krivci za nepriuštivo stanovanje, međutim pritom zaboravljate činjenicu nekomercijalnog smještaja. Dakle, 2016. na ovamo broj postelja u nekomercijalnom smještaju se gotovo udvostručio.
1: Inflacija popušta. U lipnju je na godišnjoj razini iznosila 4,5%, što je usporavanje u odnosu prema mjesecu prije, kad je rast cijena bio 5,2%. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. Energija i usluge i dalje predvode rast cijena. Višu stopu inflacije od Hrvatske imaju samo Litva i Bugarska. Komentar ministra financija Tomislava Ćorića.
11: Najveći obol u strukturi ove stope inflacije i dalje dolazi u segmentu energetike. Nakon toga u segmentu usluga, ono što hrabruje činjenica da u segmentu hrane, pića, duhana godišnjoj razini inflacija iznosi 1,8%, pri čemu bez duhana bi to zapravo bilo vrlo malo. Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, to moram odmah na početku istaknuti, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima.
0: Prosječna neto plaća u Hrvatskoj u travnju je bila 1552 eura. To je na godišnjoj razini nominalni rast od 7,9%, a kad se uzme u obzir inflacija, prosječna plaća rasla je 2%. Medijalna neto plaća za travanj bila je 1319 eura.
1: Svim učenicima Velolučke srednje škole, bez obzira na mjesto stanovanja, općina Vela Luka će od ove školske godine dodjeljivati poklon bon od 100 eura za kupnju nastavnog materijala. Ovime Velolučka općina nastavlja mjere potpore obrazovnog sustava u lokalnoj zajednici iz općinskog proračuna. Prva dramska premijera na Dubrovačkim ljetnim igrama je Držićev skup, koju na Boškovićevoj poljani postavlja redatelj Paolo Mađeli, a naslovnu ulogu igra Frano Mašković, koji u dnevniku komentira svevremenost komediografova lika i imanentnih mu ljudskih osjećaja, kao i po mnogo čemu specifičnu ambientalnost igara.
12: Skup je pisan za svadbu Saba Gajčina, koja je 1555-56. kao svadbeni, naravno, i on sam Držić ne bježi od toga, za razliku od Moljera koji se naravno isto naslonio na Plauta. Držić odmah u prologu kaže: sva je ukradena iz njekoga libra starijeg neg je starost iz Plauta, i svi tekstovi do dan danas koji se pišu se negdje ono naslanjaju i na Grke i na te postulate koji su oni postavili, što je ne ono što je tužno, što je tužno, ali jednostavno koji život, jer ni jedna emocija od pamtivijeka se nije promijenila, ni ljubav, ni škrtost, ni strasti, ni laži, ni ljudi su ostali isti. Nekako računao bi da se kroz stoljeća mijenjamo i postajemo bolji, meni se to baš ne čini ko istina, ali šta ćemo, kako nam je tako. I ambientalno kazalište zato i jest predivno, zato jer pokušavaš oživit neka mjesta koja su za igre odavno zaboravljena. Ja se sjećam kod dijete i Dunda Maroja na Gundulićevoj i trilogije o Agamemnonu na Srđu i u Kamenolomu, i to sad su ostala 2-3 mjesta, park muzičke škole, Lovrenac, Lokrum, evo Gradac kad ga poprave, tako da smo probali zapasat i oživiti još jedan prostor monumentalni, poljanu Ruđera Boškovića, meni posebno emotivno. Ja sam tamo išao u prvi srednje, u klasičnu gimnaziju, neke uspomene su se vratile, crkva Svetog Ignacija nam je scenografija, tako da eto, možete zamisliti koje su sve emocije i uspomene dok radiš probe gore. To je najdivnija stvar i čar igara, i to su me puno neki stariji glumci od mene naučili. U momentu kad se mačka ili kučak pojavi na poljani, staješ sa svim, ti više ne govoriš monolog, jer ona je u tom momentu zanimljivija od tebe što god ti činio. Treba je ili s njom igrati ili je neđe počerat ili je nekako uklopit u cijelu tu koreografiju i scenografiju. Da, naravno, znači, mislim, u ambientalno kazalište nosi i te neke svoja iznenađenja s kojima ti ko glumac moraš unjigat negdje i znati ih uklopit u scenu koju igraš.
1: Pred nama je završni koncert Međunarodnog festivala opernih arija Tino Patiera. Maestro Vidjaja ravnaće završnicom naziva Verdi za sva vremena, 3. srpnja u Kneževu dvoru u 21 sat.
0: Uz Dubrovački simfonijski orkestar kao solisti će nastupiti domaći i međunarodni operni pjevači, sopranistice Nikolina Pinko i Petar Radulović, mezosopranistica Joana Dobrakovska, tenori Bože Jurić Pešić i Josip Švagelj, bariton Jurica Jurasić Kapun i basovi Luciano Batinić i Božo Župić. Na programu su odabrane arije iz Verdijevih remek dijela, među kojima su Rigoletto, La Traviata, Don Carlos, Trubadur i Moć sudbine. Riječ je o operama koje su obilježile povijest glazbene umjetnosti. Podsjetimo, koncert Verdi za sva vremena zaključit će ovogodišnji Međunarodni festival opernih arija Tino Patiera, koji ove godine u znaku sjećanja na njegova osnivača Vida Peručića i njegov trag u glazbenom životu Dubrovnika.
13: Iz Metkovića Pero Jakić. Grad Opuzen desetljećima organizira brojne priredbe iz oblasti glazbe, kulture, sporta i zabave, pa će tako biti tijekom srpnja i kolovoza ove godine, a u okviru manifestacije Opuzensko lito 2026. Cjelovite programe organizirali su grad Opuzen, turistička zajednica grada, u suradnji s brojnim udrugama, a sve s ciljem unapređenja ljetne turističke ponude. Nastupit će među ostalima Klape Iskon i Sveti Juraj, Trio Gošt, gradska glazba Opuzen, zatim kulturno-umjetnička društva iz Opuzena i okolice, nekoliko kazališnih udruga, a bit će i predstavljanja knjiga, te će se održati i malnogometni turniri i sportski kvizovi. Među najvažnijim događajima svakako su Festival zabavne glazbe Melodije Hrvatskoga juga 7. kolovoza, a 4 dana ranije slavit će se blagdan Svetoga Stipana.

Prognoza vremena za sutra: promjenjivo oblačno i nestabilno, moguća je kiša te izraženi pljuskovi s grmljavinom. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ujutro i navečer mjestimice pojačana bura. More malo do umjereno valovito, najniža temperatura zraka od 22 do 26, najviša od 28 do 32 stupnja. 16 sati 18 minuta, slušali ste Dnevnik Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Ivana Bašica, spikerica Marija Laptalo, Dnevnik uredila i vodila Jelena Obradović-Mojaš.

0: Prenosili smo na frekvencijama Radio Dubrovnika, dragi slušatelji, informacije o požarima koje je jučer prouzročila grmljavina Pelješac, Ston, Mljet. S nama je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, koji je bio na terenu i zna kakva je situacija. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Nadam se da možemo reći dobar dan, da ste stali na kraj svemu.
1: Može, Bogu hvala se reći dobar dan i dobar je dan.
0: Kakva je situacija na ovim mjestima gdje je gorjelo?
1: Pa evo, svi su požari pod kontrolom, znači od juče, znači od Stona, Mačuleta do Orebića, znači Poviša Stankovića direktno je bio, ne baš, ali da je vjetar okrenuo naopako, Orebić bi bio problem, ali Bogu hvala i to smo zaustavili. Iza tega pred zoru Mljet. Evo i Mljet je sad, vatrogasci su tu na terenu, sanirali su ga i Bogu hvala, sad je županija mirna, ali evo moramo biti na oprezu jer evo, ekstremne su vrućine, jaki su vjetrovi i sve to skupa, ali evo Bogu hvala, niti jedan od ova tri zadnja požara koja su sva tri bila zahtjevna, nije se previše proširio.
0: Uvijek vam rečem hvala, ali evo, volim i podsjetiti naše slušatelje, nevrijeme je bilo uzrok, što mi možemo učiniti, na što paziti? Da ne bi izazvali.
1: Pa gledajte, ovo je stvarno sve izazvalo ovo grmljavinsko nevrijeme koje se dogodilo i tak je nekakvo vrijeme koje dolazi puno nevera, odnosno puno grmljavinskog nevremena, malo kiše i uvijek izazove problem. Ali evo, ljudi nek budu odgovorni kako su, ako što vide, nek odmah zazvu na 193 ili na 112. Patrogaci će odmah izići. Ovdje je najvažnija brzina reakcije, znači što smo prije na terenu, to je važno da zaustavimo požar, jer ono što se može proširiti na ovakvim jakim vjetrovima, onda to nastane veliki problem i to može trajati dani.
0: Onda ako bude kiše, poželjet ćemo je bez grmljavine. Znamo li kolika je šteta?
1: Pa nije. Moramo reći da smo zadovoljni da je na ovim požarima minimalna šteta, znači nešto samo šume, ništa nije stradalo, Bogu hvala, ljudima i to je najvažnije.
0: Hvala što nas čuvate, uvijek.
1: Hvala vama što nas pratite uvijek.
0: Mirnu noć poslije podne i ove dane pred nama želim. Do slušanja.
1: Hvala.

Spominjemo utakmice na frekvencijama Radio Dubrovnika dosta i često. Navijamo za susjede, navijamo za našu reprezentaciju. Podsjećam da je gradonačelnik dozvolio i da restorani i kafići rade duže za ovu Bosni i Hercegovine i SAD-a utakmicu i za Hrvatsku Portugal večeras do 4:30, sutra do 3:30. Mislim večeras, da, znate što to znači. Ovo je sa srijede na četvrtak, ovo je s četvrtka na petak. Večeras igra Bosna, ili sutra ujutro, s večeras na sutra, u 2 ure s SAD-om. Imali smo jedan poziv našeg slušatelja, jako bi volio i ima želju i podržava bosansko-hercegovačku reprezentaciju, a za njih navijamo večeras simi, da mu pustimo Liljane Halidbešlića. Znamo da je upravo ova pjesma postala jedan od najvećih neslužbenih glazbenih hitova na svjetskom nogometnom prvenstvu ove 26. Reprezentacija Bosne i Hercegovine izabrala je pjesmu Liljani za proslavu svojih uspjeha. Nadam se da će s njome slaviti i ovaj sutrašnji, ajmo ga to tako nazvati, uspjeh. U Bosni su lijepo rekli ljudima, ako pobjedimo dođite, rade kafići dok rade i dođite na posao kad dođete. Mi nećemo moći tako, ali slušamo za našeg dragog slušatelja koji putuje prema Zagrebu pjesmu Liljane i Halida Bešlića.

Slušali smo, dragi slušatelji, vašu želju, jedan od najvećih neslužbenih glazbenih hitova na svjetskom nogometnom prvenstvu 26. Liljan i nadam se da će navijači Bosne i Hercegovine i večeras pjevati, u to sam zapravo sigurna, a da će uz nju slaviti i reprezentativci Bosne i Hercegovine svoju pobjedu. Igraju od 2, a mi igramo sutra, mislim ovo s četvrtka na petak, od 1 protiv Portugala. E, da. Hajde, idemo iza nas.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Provedite ljeto u Termama Čatež.
2: Uz lude cijene
1: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
6: Zrikavci, mir i ljetni džir.
7: Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
8: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
9: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
8: Koliko brži?
9: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, a ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
8: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
9: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR Mreža. Oglasi.
10: Radio Dubrovnik.

0: Da ili mjesto skriveno od pogleda znatiželjnika, pa u zagradi stoji mjesto za ljubavne sastanke. Slušali smo ne u programu, novu pjesmu navijačku, da, Krankenschwestera, pa smo raspravljali postoje li takvo mjesto još u Dubrovniku, džesu i što su, onda smo zaključili da ne, neću vam objašnjavati, da ne. Jel vam to, ok, ne znam, Tomi Kešu, jest.
1: Buongiorno.

Gledam što je Milo osmislio, Milo Kravarović, naš glazbeni urednik za ovo poslije podne, Eye of a Tiger. Gledala sam Rockija tisućiti put prije 2-3 večeri. Svaki put me oduševi i svaki put se iznenadim jer sam pola toga zaboravila. Ajmo Eye of the Tiger pa ću vam pročitati kinoprogram Dubrovačkih ljetnih kina.

Ljetno kino Jadran 21 sat, tenisice, Slavica 21 sat, De Gaulle u sjeni otpora i Lapa do 21 sat, Michael Keane.

Kad god čujem ovu pjesmu, otprilike mislim da moram trčati. Ali najavljivali smo vam programe u kojima skoro pa ležite pod stablima. I to knjige pod stablima Dubrovačkih knjižnica. Najavljene su kiše i sve, pa je sutrašnje događanje u Parku Čokolino na Montovirni odgođeno. Prebačen je dio programa. Sutra u Ogranak Lapad, Atlant Centar. U 19 sati je književni susret s Rosie Kugli. Danas ste mogli slušati u prijepodnevnom programu Radio Dubrovnika uz knjigu Na dar. Dakle, Ogranak Lapad, Atlant Centar, prvi kat. Starimo, baš starimo, i to dan po dan.

Ne znam je li uvijek na kraju pameti, uvijek si ti, znači, ni na kraj pameti, pa ono kao sjećaš ga se jako ili ne sjećaš ga se uopće. Idemo na tajči pa na nešto što smo vam obećali.

Danas smo imali hit do hita, Mihajle Soko, a imamo i hit don. Birala ga je Ivana, ja vas na tom pristajem. Nedostaje ti Tugo, Pavel i Toma, a onda ćemo produžiti to plakanje ako plačete na ovakve pjesme. Jedna zima sa Kristinom i Zdravko Čolić, kažu svi da izmišljam i da frfljam, Ana Širić i Urban. Ne.

Evo i nas dvije, tri put tužnije. Nakon Kristine i svih ovih pjesama preći ćemo na Lavove. Ako nam želite poremetiti do kraja smjene ovu koncepciju glazbenu, zovite nas još desetak minuta na 413-335 ili 413-355. Tu smo.

On će vam svirati još. Ja sam Marija Laptalo, nadam se da smo bili dobro društvo ovog prvog dana srpnja. Ostavljam vas, mo vas, uz Bon Jovi, Kiss i Europe. Adio vam, do slušanja, grlj, grlj.

0: Na Sveučilištu u Dubrovniku održano je javno izlaganje prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada, na kojem građani imaju priliku upoznati se s predloženim planskim rješenjima, ali i postavljati pitanja izrađivačima i predstavnicima grada, te izlagati svoje prijedloge i primjedbe. Nakon izlaganja prvog dijela od 17 sati pred građanima traje predstavljanje prijedloga izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana grada Dubrovnika. O svemu detaljnije u sutrašnjim informativnim emisijama, dok je za vijesti Radio Dubrovnika naglaske prvog dijela izlaganja izmjena prostornog plana uređenja grada sažeo Vicko Dragojević.
1: Naime, prostorni plan uređenja grada je prvi put donešan 20 desetljeća, onda je 2 puta mijenjan, a sada se predlaže decentralizacija prostora, uvođenje novih mini, odnosno kako je to nazvano, pod razina pod centara među kojima je Gromača, kako bi se Gromača i Komolac, koji bi se dodali dosadašnjim pod centrima Osojniku, Mokošici, Orašću i naravno prije svega gradu Dubrovniku. Cijeli prostor grada je podijeljen na 4 cjeline, sami grad gdje se predlaže planska urbanizacija, priobalje, dakle to je onaj potez od Zadra prema Obrašcu, gdje se predlaže kontrolirani razvoj, dakle itekako treba paziti na to što će se događati u budućnosti. Dalje, podjela na gornja sela za koja se čak predviže olakšavanje mjera urbanizacije kako bi se postigla revitalizacija prostora, odnosno kako bi se obitelji da se vrate na ta područja i da se bave poljoprivredom, ekološkom ili turizmom, te posjetku prostor Elafita za koji se prije svega ističe plan konzervacije. Važno je naglasiti kako je naravno dotaknuto pitanje Srđa. Srđ, dakle, je proglašeno zelenom jezgrom grada i prema svim izmjenama i odlukama ne bi trebalo biti nikakvih smještajnih kapaciteta, a ukinut će se one zone Bosanka 1 i 2 o kojima se nekada puno govorilo, gdje su nekada trebale biti velike smještajne kapacitete, toga neće biti, a nove zone gdje bi trebale biti kapaciteti građevinski su područja Pobrežja, dakle Pobrežje sjever i Pobrežje jug.
0: Na području Dubrovačko-neretvanske županije do kraja kolovoza djeluje 13 turističkih ambulanti s 14 timova, za koje je ugovoreno 125 tisuća eura. Župan Blaž Pezo također je potpisao i ugovore sa zdravstvenim ustanovama za poticajne mjere za zdravstvene radnike. Ukupan iznos od gotovo 345 tisuća eura raspodijeljen je između Doma zdravlja, Zavoda za javno zdravstvo, Zavoda za hitnu medicinu i Opće bolnice Dubrovnik, a namijenjen je za specijalizacije, edukacije i stanarine zdravstvenih radnika.
2: To je nešto ko što u kontinuitetu radimo i mogu reći da smo veoma zadovoljni na načinom kako se to sve izvršava. Uključene su sve ispostave domova zdravlja. Kao što znate, od nove godine imamo novi, jedan jedinstveni dom zdravlja i u tom smislu gledamo da ravnomjerno rasporedimo iznose po svim ispostavama, jer nam je bitno zdravstvena zaštita i njega na svim područjima naše županije. Također imamo suradnju sa Zavodom za javno zdravstvo županije, sa Zavodom za hitnu medicinu su županije, a isto tako nastavljamo suradnju sa Općom bolnicom Dubrovnik, koja je, kao što znate, više nije u našem upravljanju, nego direktno pod državom.
0: Gradonačelnik Mato Franković primio je danas studente i njihove pratitelje koji ovih dana borave u Dubrovniku u sklopu suradnje grada i grada prijatelja Montereja, te programa razmjene koji mladim Amerikancima hrvatskih korijena omogućuje upoznavanje hrvatske kulturne baštine i iseljeničkog zavičaja. Na sastanku su uz gradonačelnika sudjelovali direktor turističke zajednice grada Miro Drašković i Igor Deranja. Tijekom susreta razgovaralo se o dugogodišnjoj suradnji i važnosti očuvanja veza hrvatskog iseljeništva s domovinom predaka. Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku organizira sutra predstavljanje knjige Monike Grdiša Asić. Pod naslovom Prema izvoru znanja, dubrovački studenti na sveučilištu u Padovi od srednjega vijeka do pada Republike, koje će biti održano sutra u 20 sati u Ljetnikovcu Surkočević. Knjigu će uz autoricu predstaviti akademkinja Nela Lonza, doktor znanosti Relja Seferović, dok će moderator biti doktor znanosti Vedran Stojanović. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno i nestabilno, moguća je kiša te izraženi pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ujutro i navečer mjestimice pojačana bura. More umjereno valovito, dnevne temperature zraka do 32 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Prvi srpnja. Herceg Stjepan Vukčić Kosače nakon tri dana otpora 1. srpnja 1451. godine porazio je dubrovačku vojsku kod tvrđave Tumbe na Brgatu. Od 150 vojnika koje je general Loriston poslao u proboj u noći s 30. lipnja na 1. srpnja 1806. godine samo njih 7 vratilo se u grad. 1. srpnja 1936. godine sletio je prvi avion na poletnu sletnu stazu aerodroma u Konavoskom polju kod Grude. 1. srpnja 1591. godine u Dubrovniku je rođen ugledni guverner oružja i vojni graditelj Dubrovačke republike Marin Jeronimov Držić. 1. srpnja 1924. godine u Poličniku kraj Zadra rođen je povjesničar i arhivist Josip Lučić. Na današnji dan ratne 1992. godine Dubrovnik je pretrpio još jedan žestoki topnički napad. Istoga dana započela je akcija Tigar, uspješno završena 15. srpnja pomicanjem crta obrane na sigurniju udaljenost od Dubrovnika. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Aron, Šimun, Predrag, Oliver i Estera. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Najmoćniji dinast u Bosni, Stjepan Vukčić Kosača, nakon što je napao teritorij Dubrovačke republike i sa svojom vojskom ušao u Konavle, a 27. s većom silom navalio i na župu, Dubrovačka vojska nakon tri dana otpora na današnji dan 1. srpnja 1451. godine poražena je kod tvrđave Tumbe na Brgatu, a 400 dubrovačkih zarobljenika dokaz su da se radilo o bitki većeg opsega. Bio je to početak trogodišnjeg rata koji je završen sklapanjem mira u travnju 1454. godine.
0: Dopremivši na Srđ topove s ruskih brodova, Rusi i Crnogorci od 17. lipnja do 5. srpnja topničkim su projektilima razarali Dubrovnik opkoljen s kopna i s mora. Na grad je ispaljeno gotovo 3000 topničkih projektila, zbog čega je poginulo oko 100 ljudi, mnogo ih je ranjeno, a pričinjena je i velika materijalna šteta na važnim svjetovnim i sakralnim zdanjima. U gradu je zavladala i nestašica hrane, a unutar dubrovačkih gradskih zidina, gdje je u normalnim prilikama živjelo manje od 5000 stanovnika, tada se nalazilo oko 10.000 izbjeglica iz Konavala i župe Dubrovačke, te oko 1000 Francuza. U najkritičnim trenucima srpsko-crnogorske opsade Dubrovnika 1806. od 150 vojnika, koje je general Loriston u noći s 30. lipnja na 1. srpnja poslao u proboj, samo se njih 7 vratilo u grad, dok su ostali ili izginuli ili se razbježali.
2: Početaka civilnog zračnog prometa u Dubrovniku veže se za travnatu poletno-sletnu stazu u Konavoskom polju kod Grude. Prvi avion na taj aerodrom sletio je 1. srpnja 1936. godine, čime je otvorena prva zrakoplovna putnička linija Dubrovnik-Sarajevo-Beograd. Pozornost privlači podatak da Dubrovčani, unatoč netom doživljenoj zrakoplovnoj katastrofi u vlastitoj sredini, samo 20 dana nakon pada zrakoplova na Prikomu i 10 dana poslije pokopa posljednje 9. žrtve, nisu bili obeshrabreni u nastojanjima da svoj grad uključe u tek započeti putnički zračni promet na prostorima Kraljevine Jugoslavije, malim letjelicama u to vrijeme smatranih pravim čudom tehnike.
0: 1. srpnja 2014. godine na inicijativu Zmajskog stola u Dubrovniku, na ulazu u njegov dugogodišnji atelje u tvrđavi Svetog Ivana, postavljena je i otkrivena spomen ploča slikaru Đuru Politiki. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 1. srpnja 1924. godine u Poličniku kraj Zadra rođen je povjesničar i arhivist Josip Lučić. U znanstvenim istraživanjima ponajviše se bavio poviješću Dubrovnika i okolnih krajeva u srednjem vijeku, pomorskim i trgovačkim vezama Dubrovnika sa zemljama Sredozemlja, vezama Dubrovnika s balkanskim zaleđem i temama iz srednjovjekovne hrvatske povijesti. Objavio je građu Državnog arhiva u Dubrovniku te bio glavni autor više povijesnih atlasa. Bio je glavni urednik časopisa Dubrovački horizonti od 1969. do 1994. godine.
0: 1. srpnja 1958. godine u Dubrovniku je rođen Božo Vuletić, hrvatski vaterpolist, osvajač zlatne medalje na olimpijskim igrama u Los Angelesu 1984. godine. Odigrao je 59 susreta za reprezentaciju bivše države. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
2: Na današnji dan, u srijedu, 1. srpnja ratne 1992. godine, neprijateljski topnički napad počeo je vrlo rano, a uzbuna je oglašena u 5 sati i 14 minuta. U napadu su opet pogođeni kulturni spomenici, Revelin, Minčeta i Lovrinac, te gradske zidine s nekoliko njihovih kula i stražarnica, kula Svete Katarine, Svetoga Frana i Svete Barbare. Osim gradskoga područja, neprijatelj je s područja Trebinjske općine i Konavala gađao Rijeku i Župu Dubrovačku. U napadu je sudjelovala i jedna neprijateljska topovnjača koja je iz blizine Cavtata otvarala vatru po župi.
0: U ranim jutarnjim satima toga su dana prvi put na južnom bojištu po neprijateljskim položajima u zaleđu Dubrovnika djelovali zrakoplovi hrvatske vojske, što je bio znak našim postrojbama za početak operacije Tigar, kojoj je cilj bio potpuno deblokirati Dubrovnik, osigurati dubinu oslobođenog teritorija potrebnu za daljnje napredovanje prema Konavlima, te izaći na međunarodno priznate granice Republike Hrvatske. Akcija Tigar trajala je do 15. srpnja, a uspješno je završena pomicanjem crta obrane na sigurniju udaljenost od Dubrovnika.
2: Toga dana na južnom bojištu poginula su dva pripadnika 2. brigade Hrvatske vojske, 5 pripadnika 4. brigade Hrvatske vojske te jedan pripadnik 114. brigade Hrvatske vojske. Istoga dana kao civilna žrtva u Domovinskom ratu na dubrovačkom području poginuo je Miho Tomičić iz Dubrovnika.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Na sveučilištu u Dubrovniku održano je javno izlaganje prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada, na kojem građani imaju priliku upoznati se s predloženim planskim rješenjima, ali i postavljati pitanja izrađivačima i predstavnicima grada, te izlagati svoje prijedloge i primjedbe. Nakon izlaganja prvog dijela od 17 sati, pred građanima traje predstavljanje prijedloga izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana grada Dubrovnika. O svemu detaljnije u sutra informativnim emisijama, dok je za vijesti Radio Dubrovnika naglaske prvog dijela izlaganja izmjena prostornog plana uređenja grada sažeo Vicko Dragojević.
1: Naime, prostorni plan uređenja grada je prvi put donešan prije 20 godina, onda je 2 puta mijenjan, a sada se predlaže decentralizacija prostora, uvođenje novih mini, odnosno kako je to nazvano, pod razina pod centara među kojima je Gromača, kako bi se Gromača i Komolac, koji bi se dodali dosadašnjim pod centrima Osojniku, Mokošici, Orašću i naravno prije svega gradu Dubrovniku. Cijeli prostor grada je podijeljen na 4 cjeline, sami grad gdje se predlaže plan skoro urbanizacija, priobalje, dakle to je onaj potez Zadola prema Obrašcu, gdje se predlaže kontrolirani razvoj, dakle itekako treba paziti na to što će se događati u budućnosti. Dalje je podjela na gornja sela za koja se čak predviđe olakšavanje mjera urbanizacije kako bi se postigla revitalizacija prostora, odnosno kako bi se obitelji da se vrate na ta područja i da se bave poljoprivredom, ekološkom ili turizmom, te posjetku prostor Elafita za koji se prije svega ističe plan konzervacije. Važno je naglasiti kako je naravno dotaknuto pitanje Srđa. Srđ, dakle, je proglašen zelenom jezgrom grada i prema svim izmjenama i odlukama ne bi trebalo biti nikakvih smještajnih kapaciteta, a ukinut će se one zone Bosanka 1 i 2 o kojima se nekada puno govorilo, gdje su nekada trebale biti velike smještajne kapacitete, toga neće biti, a nove zone gdje bi trebale biti kapaciteti građevinski, to područja Pobrežja, dakle Pobrežje sjever i Pobrežje jug.
0: Na području Dubrovačko-neretvanske županije do kraja kolovoza djeluje 13 turističkih ambulanti iz 14 timova za koje je ugovoreno 125 000 eura. Župan Blaž Pezo također je potpisao i ugovore sa zdravstvenim ustanovama za poticajne mjere za zdravstvene radnike. Ukupan iznos od gotovo 345 000 eura raspodijeljen je između Doma zdravlja, Zavoda za javno zdravstvo, Zavoda za hitnu medicinu i Opće bolnice Dubrovnik, a namijenjen je za specijalizacije, edukacije i stanarine zdravstvenih radnika.
2: To je nešto ko što u kontinuitetu radimo i mogu reći da smo veoma zadovoljni na načinom kako se to sve izvršava. Uključene su sve ispostave domova zdravlja. Kao što znate, od nove godine imamo novi jedan jedinstveni dom zdravlja i u tom smislu gledamo da ravnomjerno rasporedimo iznose po svim ispostavama jer nam je bitno zdravstvena zaštita i njega na svim područjima naše županije. Također imamo suradnju sa Zavodom za javno zdravstvo županije, sa Zavodom za hitnu medicinu su županije, a isto tako nastavljamo suradnju sa Općom bolnicom Dubrovnik koja je, kao što znate, više nije u našem upravljanju nego direktno pod državom.
0: Gradonačelnik Mato Franković primio je danas studente i njihove pratitelje koji ovih dana borave u Dubrovniku u sklopu suradnje grada i grada prijatelja Montereja, te programa razmjene koji mladim Amerikancima hrvatskih korijena omogućuje upoznavanje hrvatske kulturne baštine i iseljeničkog zavičaja. Na sastanku su uz gradonačelnika sudjelovali direktor turističke zajednice grada Miro Drašković i Igor Deranja. Tijekom susreta razgovaralo se o dugogodišnjoj suradnji i važnosti očuvanja veza hrvatskog iseljeništva s domovinom predaka. Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku organizira sutra predstavljanje knjige Monike Grdiša Asić pod naslovom Prema izvoru znanja, dubrovački studenti na sveučilištu u Padovi od srednjega vijeka do pada Republike, koje će biti održano sutra u 20 sati u Ljetnikovcu Surkočević. Knjigu će uz autoricu predstaviti akademkinja Nela Lonza, doktor znanosti Relja Seferović, dok će moderator biti doktor znanosti Vedran Stojanović. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno i nestabilno, moguća je kiša te izraženi pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ujutro i navečer mjestimice pojačana bura. More umjereno valovito, dnevne temperature zraka do 32 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika.
3: Ovo je drugi.
4: We have had some technical problems.

0: Ej, mi smo 30 sekundi do maksa I vi slušate the Airplay Radio Chart.
1: Hvala.
0: Hvala.
1: Hvala. Hvala.
0: Ej, mi smo 30 sekundi do maksa.
1: Hvala.
2: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100 i slušamo novitete objavljene u petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Lelas Halambek I Goran Komerički.
3: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OneBlade.

0: Airplay Radio Chart. Top 40. Vrijeme je za 40 najemitiranijih.
1: Airplay Radio Chart.

0: Slušate službenu radijsku listu u eteru drugog.
1: Airplay Radio Chart Summer Light Show.

0: Play Radio Charta broji 100 mjesta.
1: Listu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
2: Airplay Radio Chart Summer Light Show.

Play Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.

0: time. Top 40. U Eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: U nastavku smo uz pjesme između 30. i 21. mjesta.
2: Summer Light Show.

0: Forty. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
1: 19.

Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.

Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay. Ovo je drugi Airplay Radio Chart. Top 40.

Chai. Top 40 Airplay Radio Chart. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru, kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku, stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu, kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu, slušalnica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
3: Nastavljen sukob predsjednika države i premijera, načelnik glavnog stožera nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Inflacija u lipnju 4,5%. Američki predsjednik Trump za prošlu godinu prijavio više od 1,400 milijuna dolara prihoda od kripto ulaganja, opovrgnuo da je u sukobu interesa. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, na moru ponegdje olujni udari bure.
2: Predsjednik i vrhovni zapovjednik Zoran Milanović ponovio je kako je donio odluku da hrvatski vojnici neće sudjelovati na pariškome mimohodu, a načelnik glavnog stožera, general Tihomir Kundić, nije potpisao odluku o slanju vojnika u Francusku. Premijer Andrej Plenković ocijenio je da to nije zreo postupak i pozvao je Kundića da postupa u skladu sa zakonom, dok predsjednik države tvrdi da je načelnik glavnog stožera postupio na jedini ispravan način jer je poslušao vrhovnog zapovjednika. Vlada je priopćila da će njezin predsjednik Andrej Plenković 13. i 14. srpnja posjetiti Francusku, gdje će sudjelovati na vojnom mimohodu koji se održava u povodu dana pada Bastilje. Prilog Milorada Šikanjića.
4: I dok je izvjesno kako hrvatskih vojnika 14. srpnja u mimohodu neće biti, ne stišava se sukob predsjednika Republike i premijera Andreja Plenkovića, koji ponavlja optužbe kako vrhovni zapovjednik i načelnik glavnog stožera, general Tihomir Kundić, krše zakon. Predsjednik Zoran Milanović pak neumoljivo poručuje.
5: Načelnik glavnog stožera će provesti zapovjed vrhovnog zapovjednika. Ali Plenković vidi sebe na tribini na koaliciji voljnih. Još jednom ću reći, mada je to sad sporedno. Donio sam odluku i gotovo je. To je koalicija voljnih, tako se reklamira.
4: Igra je, uvjerava vrhovni zapovjednik, gotova, pa ostaju tek političke varijacije na temu. Pa je nemirenje s ishodom premijera Andreja Plenkovića koji se ponovno obratio generalu Kundiću.
6: Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, prema tome ponašanje na način kako otprilike u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže, nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera.
4: Milanović pak uzvraća podsjećajući na postupak premijerova šefa kabineta Frke Petešića.
7: Ako mi se diraš u zapovjedanje vojskom, onda ćemo razgovarati o tome, svaki dan ako treba. Zato što kradeš, zato što tvoj kalup u noći naziva načelnika glavnog stožera i prijeti mu Francuz, mu prijeti umirovljenjem ako ne ode na francuski vojni mimohod.
4: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske, smatra premijer nastavljajući.
6: Ostavlja Hrvatsku u varijanti da se pravimo svi da je Milanović nekakav akter koji je relevantan ili bitan u međunarodnoj zajednici kao nekakvoga izoliranoga, nezreloga mrguda koji u biti ne razumije ništa. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija.
4: Opozovite me, poručuje vrhovni zapovjednik premijeru.
7: So what? Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva.
6: I mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe.
4: Uzvratio je premijer. A za bivšega načelnika glavnog stožera dvojbe nema.
8: Kada je doveden do toga da mora izvršiti zapovjed predsjednika koja je suprotna zakonu, on nema izbora. On ukoliko provede tu zapovjed, prekršio je zakon i bit će podvrgnut određenim sankcijama. Sa druge strane, načelnik glavnog stožera apsolutno ne smije prekršiti zakon. Zakon je i iznad načelnika i iznad predsjednika.
4: Rekao je general Josip Lucić u HTV-u Dnevniku. No neovisno o Milanovićevoj odluci, nova domaća politička parada, posve jasno, bit će nastavljena idućih dana.
2: Hrvatsko novinarsko društvo drži neprihvatljivima, kako su naveli, ispade predsjednika Republike Zorana Milanovića, koji se na konferenciji za novinare tijekom službenog posjeta Slunju počeo obračunavati s onima koji su mu postavljali pitanja o aktualnom prijeporu zbog odlaska na mimohod u Pariz. Novinarsko društvo ističe da se Zoranu Milanoviću ne moraju sviđati pojedini novinari, ali da predsjednik Republike sigurno nije dobio mandat kako bi se obračunavao s njima s pozicije moći. Novinari su dužni u javnom interesu nadzirati one koji obnašaju vlast, baš kao što su i dužnosnici, jednako kao i svi korisnici javnih proračunskih sredstava, dužni odgovarati javnosti, zaključuje HND.
1: Kronika dana.
3: Nevrijeme je zahvatilo dijelove Europe. Najmanje 3 su osobe poginule u padu stabla u Rumunjskoj i Belgiji. I u Austriji je oluja rušila drveće i izazvala prekid opskrbe strujom, dok je tuča veličine oraha oštetila krovove, prozore i automobile. Promjena vremena zahvatila i sjever Hrvatske. Obilna kiša i jak vjetar pogodili su Novi Marof i Varaždinske Toplice. Vjetar je rušio stabla, a kiša je djelomično poplavila polja bundeve i kukuruza kod Ludbrega. Za sad nema dojava o većim štetama i tuči. Obilna kiša uz jak vjetar padala je i u Orahovici u zapadnoj Slavoniji. Večeras i noćas se u unutrašnjosti te na riječkom području očekuje grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, tučom te obilnom kišom koja može izazvati bujične poplave.
2: Požar na Čiovu, koji je planuo još sinoć, pod nadzorom je vatrogasaca. Vatra je zahvatila veliku površinu, pa će gasitelji i noćas ostati na terenu, kaže vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
0: Situacija je dobra, vatrogasci aktivno rade na terenu, tako da evo rubovi su 90% sanirani, sad se radi već na unutrašnjosti požarišta, tako da stvarno tu ne bi trebalo biti nekakvih situacija neželjenih. Vruće je, sve je suho i najmanja iskra može izazvati požara, kamoli ovo munja. I imamo sve više i više ovih suhih grmljavinskih nevremena i to će tako biti i na to se trebamo spremiti i naše je da to odradimo što najbolje možemo.
2: Inflacija je u lipnju usporila na 4,5%, prošli je mjesec bila 5,2, no i dalje smo nakon Litve i Bugarske treći po visini inflacije u eurozoni. Na godišnji rast cijena najviše je utjecalo poskupljenje energije, više od 13%, i usluga više od 8%. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju da idemo prema očekivanim projekcijama, govore ministar financija Tomislav Ćorić i premijer Andrej Plenković.
9: Najveći obol u strukturi ove stope inflacije i dalje dolazi u segmentu energetike. Nakon toga u segmentu usluga. Ono što hrabruje činjenica da u segmentu hrane, pića, duhana godišnjoj razini inflacija iznosi 1,8%, pri čemu bez duhana bi to zapravo bilo vrlo malo. Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima. Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će i to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
2: Ekonomski stručnjak Ljubo Jurčić smatra da očekivano dolazimo do prirodne stope domaće inflacije, a imamo i komentar dvojice saborskih zastupnika Borisa Lalovca iz SDP-a i Ante Kujundžića iz Mosta.
10: Ovo što smo imali rast inflacije sa 4,5% na 6-7%, to je bio efekt naftnih derivata koje sada konzumiram i mi se vraćamo na našu inflaciju od 4,5-5%, to je jedna prirodna inflacija Hrvatske. Ali budući da imamo sada taj efekt realnog pada dohotka, zaočekivati je da će potražnja se smanjivati, odnosno realizacija maloprodaje.
11: Trend sigurno je dobar, međutim ono što je činjenica da još uvijek inflacija jako povišena u odnosu na eurozonu koja ima prosjek 2,8, Europa u energiji sudjeluje sa 8% u ovoj košarici njihove na razini eurozone. Pazite, barel je pao na 70 eura, ja? A još uvijek je vrlo visoka energija sudjeluje u inflaciji.
12: Mislim da je to jedno novo izdanje carevog novog ruha, pri čemu je car Andrej Plenković, jer Najbolji pokazatelj cijele te njihove priče i šampanjca kojega oni otvaraju je vidljiv u podacima Eurostata, koji i dalje kaže da 19,8% hrvatskih građana živi na rubu siromaštva.
3: Međunarodna metalurška grupacija Afara Group mogla bi preuzeti sisačku željezaru od talijanskog ABS-a iz grupacije Danieli, izvijestili su iz tima poduzetnika Danka Končara, navodeći da je Končar postigao načelni dogovor o preuzimanju vrijedan oko 200 milijuna eura. Sisačka željezara ne radi od 2024. godine, a Hrvatska danas gotovo u cijelosti uvozi građevinski čelik. Buduća planirana proizvodnja bila bi usmjerena na hrvatsko i europsko tržište, za razliku od dosadašnjeg modela u kojem se gotovo cjelokupna proizvodnja izvozila.
2: Glasovima vladajućih zastupnika Saborski odbor za zdravstvo odbio je inicijativu kluba Možemo i njihove zastupnice, ujedno predsjednice odbora Ivane Kekin, da se osnuje istražno povjerenstvo za utvrđivanje činjenica o poslovanju privatne poliklinike Medikol s HZZO-om. Zastupnica Kekin i državni tajnik Tomislav Dulibić.
13: Ministarstvo kod trbuhozborac Medikol ne zna stvarno šta vam to treba i Medikol sam šalju tjedno priopćenje da su oni dobri samaritanci koji maltene u minusu rade za hrvatske građane. U javnim bolnicama gdje ono nisu plaćali režije, u nekim bolnicama i gdje dobivaju tolike milijune. Pa ne, pa je li ima analiza? Nema analiza. Pa kako je moguće da nema analiza za tolike puste milijune? E, to su pitanja za istražno povjerenstvo.
14: Dali smo vam sve dokumente. Bila je istraga DORH. Ako treba, nek bude ponovno. Mi ne bježimo od teme Medikol. Ja nikad nisam pobjegao od nijedne te teme. Niti ja, niti vlada, niti ministarstvo.
2: Ispred Ministarstva poljoprivrede ponovno je održan prosvjed veterinara koji se protive uvjetima natječaja za javne ovlasti u veterinarstvu. Sporni su im uvjeti koji daju prednost velikim veterinarskim stanicama, zbog čega bi dio malih ambulanti mogao propasti. U ministarstvu tvrde da će natječaj poništiti ako se utvrdi da su rezultati odabira procurili u javnost prije vremena. Ivica Krišto.
15: Ne prosvjedujemo zbog novca, nego se borimo za veterinarsko javno zdravlje, napomenuo je predsjednik Udruge veterinarskih organizacija Hrvatske Tomislav Malić.
16: 15 veterinarskih ambulanti u gradovima i općinama diljem Hrvatske ostaju bez posla, odnosno više ne mogu biti ovlašteni veterinari za obavljanje veterinarske usluge za državu. 50 sela i gradova ostaju bez veterinarske skrbi. Ako je sad veterinar na 5 minuta, sad će biti na sat vremena, ja vas pitam da li je to u redu. Da je tome tako, svjedoči i mišljenje veterinarske komore.
15: Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
17: Rezultate natječaja ja još nemam. Meni je nevjerojatno da komuniciramo s bombastičnim tvrdnjama o uništavanju veterinarske struke do kojim je iznimno stalo. Pričamo o rezultatima natječaja o kojima apsolutno još nitko ništa ne zna. Ukoliko se utvrdi da su rezultati curili van, tada je natječaj kompromitiran i uopće neću se ustručavati ga poništiti ukoliko je to tako. Cilj natječaja je da bude proveden zakonito, da svi imaju dostupnu zdravstvenu zaštitu životinja. Kriteriji natječaja doneseni su s konzultacijama sa cijelom veterinarskom strukom.
15: Međutim, veterinari koji su prosvjedovali ističu da je s obzirom na kriterije rezultate natječaja lako predvidjeti. Potporu im je dao proizvođač mlijeka Stjepan Bistrović, koji ima modernu farmu u mjestu Gornjem Vratnu u Varaždinskoj županiji.
18: To mislim da ne vodi ka boljem za nas stočare, nego sve gorem i gorem. Ne možemo odabrati veterinara s kojim bi htjeli raditi. Kako može recimo stanica Varaždin, ako ima 25 veterinara zaposlene, pokriti 40 punktova za davanje svjedodžbe u isto vrijeme, od pola 8 do 9? Nek mi odgovori ministar na to pitanje. Ako ja mogu birat zubara, mogu birat liječnika, zašto ne mogu birat veterinara koji radi sa mnom 20 godina? Meni ga neko nameće, ja ga neću pustiti u farmu, pa onda ću dobiti kaznu, neki dobiju.
15: Uz Hrvatsku veterinarsku komoru i Udruga Glas poduzetnika smatra da kriteriji nisu dobri, to jest da broj zaposlenih veterinara u nekoj organizaciji ne smije biti presudan kriterij za dodjelu poslova.
1: Kronika dana.
2: Mjesec dana nakon posljednje rasprave na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje Mariju Banožiću, nekadašnjem ministru obrane. Optužen je za izazivanje prometne nesreće u studenom 2023. u kojoj je poginuo Goran Šarić, vozač kombija s kojim se Banožić sudario vozeći svoj privatni terenac. Prvi put svjedočio je bračni par Skokić, za koji se tek nedavno saznalo da su bili svjedoci, iako je od nesreće prošlo više od 2,5 godine. Oni tvrde da su prvi stigli na mjesto nesreće, pozvali pomoć i pomogli pri izvlačenju Banožića, a da zbog magle sam sudar nisu vidjeli, kao ni dosad jedinog svjedoka, očevica i vozača kamiona Mirka Đalića. Evo kako su Mario i Biljana Skokić odgovarali na pitanja.
19: Da li ste vi vidjeli bilo kakvo pritisak?
20: Ne.
19: Sam trenutak prometne nesreće ste vidjeli?
20: Nisam.
19: Da li ste vidjeli ispred tog terenca bilo kakav kamion?
20: Ne, koliko znam, ne.
21: Prvi smo bili tamo i onda je se odjednom pojavio nekakav čovjek koji je jedini svjedok prometne nesreće. I ono kako si pratio suđenje, to nije to. I ja sam rekla suprugu, aj molim te probaj nekako stupiti u kontakt.
2: Novo ročište u ovom slučaju bit će sazvano tek nakon što obrani bude dostavljena sva dokumentacija i nakon što se provede novo prometno, medicinsko i toksikološko vještačenje.
3: Zagrebačka je policija u suradnji s ravnateljstvom policije i carinskom upravom zaustavila dopremu sumnjive pošiljke u kojoj je bilo 400 kg testosterona, steroida i anastrazozola, tvari zabranjenih u sportu. Policija je pretragom poštanske pošiljke koja je bila u prostoru trgovačkog društva na Peščenici potvrdila sumnje da dokumentacija pošiljke ne odgovara njezinu sadržaju. Kriminalistička istraga završena je protiv u ovom trenutku nepoznatog počinitelja ili više njih zbog sumnje na kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa tvarima zabranjenima u sportu. Svijet.
2: Tjedan dana poslije katastrofalnih potresa u Venezueli spasilački timovi nastavljaju pretraživati ruševine, ali nade da će pronaći preživjele sve su manje. Do sad je potvrđeno gotovo 2300 poginulih i više od 11.000 ozlijeđenih. UN upozorava na nestašicu hrane i ostalih potrepština. Hrvatska će pomoći Venezueli s 1 milijun eura hitne humanitarne pomoći, priopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova. Danja Dubravac.
22: Objavljujući nove podatke o poginulima i ozlijeđenima, predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez izvijestio je da su 6 dana poslije 2 razornih potresa zabilježena još 782 naknadna potresa.
3: Moramo vas obavijestiti da su naknadna podrhtavanja rijeđa i manje jakosti. To ne znači da je opasnost od velikog naknadnog potresa potpuno nestala, ali dobra je vijest jer se trend nastavlja, a čini se da prirodni tijek procesa upućuje na to da će naknadni potresi postati rijeđi i da će se njihova magnituda postupno smanjivati. Drugim riječima, čini se da se prijetnja smanjuje, ali još nije nestala.
22: Spasioci nastavljaju s potragom za zatrpanima u ruševinama, dozivaju, lupaju, kuckaju i čekaju odgovor, iako je vjerojatnost da će ga biti sve manja. Ekipa iz Portugala je u teško pogođenom gradu La Guajri kopala kroz ruševine kako bi se probila do 44-godišnjeg Hernana Alberta Gila.
3: Dobar dan.
23: Dobar dan.
3: Možete li se primaknuti svjetlu?
23: Ne mogu jer ležim, ali mogu se pomaknuti onamo.
3: Dobro, ali ne još. Ostanite mirni, dobro.
23: Dobro.
22: Hernanova supruga Gubismar Gonzales kaže da danima spava pokraj ruševine kako bi čula što je s njime.
24: Zapravo nemam riječi da to opišem. Pravo čudo. Rekli su da ovdje nema preživjelih, sve dok spasilačke ekipe iz cijelog svijeta nisu ušle i pronašle mog muža živog. Hvala Bogu.
22: Preživjeli spavaju na otvorenom strahujući od novih potresa ili zato što nemaju kamo. Iako je prijelazna predsjednica Delcy Rodriguez naredila da se smještanje raseljenih u privremeni smještaj s hranom, vodom, medicinskom skrbi i potporom za djecu ubrza, stanovnici su ogorčeni zbog sporosti državnih službi.
3: Trenutačno su najvažniji ljudi koji su na ulicama. Želimo da nam pomognu i odvedu nas na sigurnije mjesto. Nisu čak ni došli popisati nas ili pogledati. Svjestan sam prioriteta ondje gdje su se srušile zgrade i gdje i dalje spašavaju preživjele. I mi ih podupiremo i odlazimo onamo i pomažemo.
22: Vlada procjenjuje da je u vrijeme 2 potresa na najpogođenijim obalnim područjima bilo otprilike 30.000 ljudi. Svjetski program za hranu u Venezueli planira u sljedeća 3 mjeseca dopremiti pomoć za 500.000 ljudi u privremenom smještaju, no UN-ove su procjene da bi katastrofom moglo biti pogođeno gotovo 7 milijuna ljudi. I to u zemlji u kojoj je već dugo teška humanitarna situacija zbog dugotrajne gospodarske krize.
3: Tragedija u Antwerpenu u Belgiji, najmanje 5 je osoba poginulo, a nekoliko ih je ozlijeđeno u požaru stambene zgrade s 10 katova. U njoj je živjelo oko 200 ljudi. Uzrok požara još nije poznat.
2: Američki predsjednik Donald Trump u financijskom izvješću za prošlu godinu prijavio je više od 1.400.000.000 prihoda od kripto ulaganja. Opovrgnuo je da je u sukobu interesa i poručio da je zaradio mnogo novca prije nego što je postao predsjednik, te da njegovim sredstvima upravljaju fondovi.
23: Znate, profitiram zato što burza raste. Svi profitiraju. Imate li mirovinsko osiguranje? Kako stoji? Fond je porastao za oko 85%. Hvala vam, predsjedniče Trump. Dakle, svi profitiramo. Profitiram jer imam puno novca i puno gotovine i dajem to na upravljanje. Ne znam znaju li što rade ili ne, ali kupuju različite stvari.
3: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nada se da će njegova zemlja uskoro moći otvoriti preostalih 5 pregovaračkih poglavlja, jer je, kako ističe, u interesu Europske unije da Ukrajina postane članica što je prije moguće. Poručio je to u Dublinu, gdje je sudjelovao na obilježavanju početka irskog predsjedanja Vijećem Europske unije. Irski premijer Michael Martin rekao je da ukrajinski narod zaslužuje članstvo i da će njegova vlada tijekom sljedećih 6 mjeseci nastojati postići dogovor da se otvori 5 preostalih poglavlja u pristupnim pregovorima.
2: Vijesti svijeta uredio je Andriš Trkalj. I prilog za kraj. Na vojnom poligonu Eugen Kvaternik u Slunju održana je međunarodna vojna vježba Borbena moć 26. Sudjelovalo je oko 2000 pripadnika Hrvatske vojske i MUP-a te više od 400 vojnika iz 9 savezničkih i partnerskih zemalja. Vojnu vježbu pratili su vrhovni zapovjednik Zoran Milanović, ministar obrane Ivan Anušić i načelnik glavnog stožera general pukovnik Tihomir Kundid. U Slunju je bio kolega Marin Nerak.
4: Vojni poligon na Slunju još jednom je bio mjesto održavanja impresivne vojne vježbe, zrakoplovi, helikopteri, dronovi, raketni sustavi.

0: Željko Marinov, zapovjednik gardijske oklopne mehanizirane brigade, ističe kako je osnovni cilj u potpunosti ostvaren.
1: U suradnji s našim saveznicima, jel tako, koji su sudjelovali u vježbi, u potpunosti smo ostvarili sve one ciljeve koje smo zacrtali pred sobom, što ste i mogli vidjeti tijekom provedbe vježbe, a pogotovo tu integraciju snaga i manevar uz zračnu potporu, potporu topništva, svih onih elemenata, znači višerodnu vježbu gdje su sudjelovalo i višegransku, de facto sve sastavnice oružanih snaga Republike Hrvatske.
0: Ukupno su sudjelovali vojnici iz 10 zemalja, danas konkretno iz njih 6. Slovenci su između ostaloga došli sa protuoklopnim vozilima opremljenim raketnim sustavima Spike.
2: Ja koristi nam bistvu zelo veliko, ker vidimo na čem smo, kako smo usposobljene, kaj lahko še izboljšamo, kje se lahko še usposobimo. In pa vidimo tudi pač, kako funkcionirajo druge vojske, kako one izvajajo te iste naloge, kot jih izvajamo mi.
0: Na vježbi je sudjelovalo i 44 pripadnika kosovskih sigurnosnih snaga pod nadzorom njihova ministra Ejupa Makedoncija. Kosovo ćemo uvijek pozivati, ministar obrane Ivan Anušić i predsjednik Zoran Milanović.
3: Ma nemam ništa poručiti Srbiji. Hrvatska razvija svoje oružane snage, razvija svoje saveznike, razvija svoje sposobnosti, razvijat će s onim s kim je Hrvatska to bude htjela, ne obazirući se na primjedbe ili kritike bilo koga, a uključujući naravno tu i Srbiju, mislim.
4: Bili su prisutni i naši saveznici, to su prije svega Amerikanci, također i saveznici iz Slovenije, Talijani također, i naši prijatelji iz Kosova, koje ćemo pozivati kad god bude prilika na ovakve i slične događaje, bez obzira na to što o tome mislila NATO centrala ili bilo ko, jer kao što znamo pripremamo se na tajni napad na Srbiju.
0: Rekao je predsjednik Milanović, koji je za dugogodišnju suradnju odlikovao dvojicu visokih časnika SAD-a, odnosno Nacionalne garde Minnesote.
5: Sport. Lovorko Magdić.
6: Na nogometnom mundijalu približava se susret 16. finala između Hrvatske i Portugala. Iz Toronta, Damir Amić Kovačić.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Za razliku od prvog boravka u Kanadi tijekom grupne faze natjecanja, Vatrene je u Torontu ovom prilikom dočekalo iznimno toplo vrijeme. Po velikoj vrućini odradili su i podnevni trening u punom sastavu i dobrom raspoloženju. O stanju momčadi informirao nas je tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa.
9: Sve u redu, naravno, ništa ne generira bolju mentalnu čvrstinu od pobjeda. Tako što se tiče toga, da ja mislim da su momci apsolutno maksimalno spremni. Nemamo straha, mislim da je to najbitnije za naglasiti.
8: Da je momčad svjesna težine zadatka, odnosno snage portugalske reprezentacije, ne treba dvojiti. Izdvojimo ipak mišljenje Marina Pongračića.
10: A sigurno to je ekipa sa velikim individualnim kvalitetama i ja poznam tu i tamo kojeg igrača i Serie A, stvarno vrhunski igrači i po krilima napadačke pozicije, vezni red, sve pozicije, tako da će biti sigurno puno posla, ali to je za očekivati u 16. finalu.
8: Hoće li Pongračić kao prethodne dvije startati i u utakmici 16. finala, jedno je od pitanja s obzirom na mogući povratak Gvardiola na stopersku ili ipak bekovsku poziciju. Upravo o tome, kao i o prilagodbi igri Portugala, ovise eventualne promjene u momčadi u odnosu na meč s Ganom, koje naravno iz našeg tabora neće otkrivati uoči važne utakmice. Osim što je vruće, danas je u Kanadi svečano, u pitanju je državni praznik, a prazničko će biti raspoloženje sutra na stadion u Torontu, gdje se sprema prava nogometna atmosfera. Utakmica je u 19 sati po lokalnom, odnosno 1 u noći na petak po hrvatskom vremenu.
6: U današnjim utakmicama 16. finala veliki preokret Engleske protiv Demokratske Republike Kongo u Atlanti je završilo 2-1, Sipenga 7. minuta za Kongo, a onda 2 gola Kejna u završnici u 75. i 86. minuti. Prije nekoliko trenutaka u Sjetilu Senegal je pobio protiv Belgije 1-0, strilac Diara minuta 25. U 2 sata iza ponoći u Filadelfiji, odnosno Santa Clara, igraće Sjedinjene Države i Bosna i Hercegovina.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Hrvatski reprezentativni vratar Ivor Pandur karijeru će nastaviti u škotskom velikanu Glasgow Rangersu, s kojim je potpisao 4-godišnji ugovor. Pandur je trenutačno u ulozi trećeg vratara hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu, a u Rangers je prešao iz Hull Citya s kojim je prošle sezone pod vodstvom Sergeja Jakirovića izborio ulazak u englesku Premier ligu. 28-godišnji Stjepan Radeljić, dosadašnji obrambeni igrač Rijeke, prešao je u momčad Dinama. U pripremnoj utakmici Hajduk je svladao Celje 1-0, a zagrebačka Lokomotiva bila je bolja od albanske Vlaznije rezultatom 2-1. U drugom kolu Wimbledona poraz Antonije Ružić od latvijske tenisačice Jelene Ostapenko 6-2, 6-0. Dalje među ostalima idu Sabaljenka Goff, Krejčikova Pegula Benčić. U konkurenciji tenisača poraz Dine Prižmića od Kanađanina Felixa Ože Aliazima u 3 seta 7-6, 6-3 i 7-5. Iduće kolo među ostalima izborili su Pol, Koboli, Davidović Fokina, Sinner, Medvjedev, Rinderknecht, Fonseca, Tiafoe. Na startu igre u konkurenciji muških parova Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo eliminirali su Kazahstanca Aleksandra Bublika i Australaca Nika Kirgiosa 6-3, 6-4. U nastavku turnira su Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajček. Nadvisili su brazilsko-argentinski par Marcela Mela i Andresa Moltenija 6-4, 4-6 i 6-2. U Zagrebu je počeo treći serije turnira Grand Chess Toura, na kojem sudjeluje 10 elitnih svjetskih šahovskih velemajstora, predvođenih aktualnim svjetskim prvakom Tomažom Gukešom i četvoricom igrača iz top 10 svjetske rang liste. Među njima i najbolji hrvatski velemajstor Ivan Šarić. To je kombinirani Rapid i Blitz turnir na kojem će se konačan poredak odrediti na temelju ukupnog zbroja osvojenih bodova. Posebnost turnira je što na Rapidu pobjeda donosi 2, a remi 1 bod, dok će se na dvokružnom Blitz turniru primijeniti klasično bodovanje, pobjeda 1, a remi pola boda. Prvoga dana odigrana su prva tri kola Rapid turnira na kojem je najuspješniji bio Ali Reza Firuža s 2 pobjede i 1 remijem. Ivan Šarić izgubio od Firuže, Gukeša i Rumunja Deaka.
7: Vremenska prognoza.
5: Ena Dugač.
11: Danas je u Hrvatskoj bilo djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Uz jači dnevni razvoj oblaka lokalno je bilo pljuskova praćene grmljavinom. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, uz nestabilnost i umjeren do jak jugozapadni. Na Jadranu je puhao većinom umjeren jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka uglavnom je bila između 30 i 35 stupnjeva. Sutra će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno, u sunčana razdoblja češća u drugom dijelu dana. Mjestimice će biti kiša lokalno izraženih pljuskova s grmljavinom, osobito u Dalmaciji, a još u noći i ujutro i na istoku te na sjevernom Jadranu. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na moru umjerena jaka bura, osobito na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana s olujnim udarima, a na jugu će puhat slab i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 15 i 20, a na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevna od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja. Idućeg dana će biti većinom sunčano i suho, a još u petak uz umjerenu naoblaku, uglavnom na kopnu lokalno je moguć poneki pljusak. Na Jadranu će puhati umjerena jaka bura, podnove levita s olujnim udarima, od subote u slabljenju. Jutra unutrašnjosti će biti manje topla, a dnevna temperatura posvuda bez veće promjene.
7: Kronika dana.
5: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
12: Nastavljen sukob predsjednika države i premijera. Načelnik glavnog stožera nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Inflacija u lipnju 4,5%. Američki predsjednik Trump za prošlu godinu prijavio više od 1,4 milijarde dolara prihoda od kripto ulaganja, opovrgnuo da je u sukobu interesa. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, na moru ponegdje olujni udari bure. Kroniku dana tonski je realizirao Tomislav Šamec, spiker Ivan Grubišić, uredila i vodila Sanja Cota.
7: Noćni džir. Radio Dubrovnika. One, two.

0: Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zreo postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundit postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovjed. Plenković poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj. Više Milorad Šikanjić.
1: I dok je izvjesno kako hrvatskih vojnika 14. srpnja u mimohodu neće biti, ne stišava se sukob predsjednika Republike i premijera Andreja Plenkovića, koji ponavlja optužbe kako vrhovni zapovjednik i načelnik glavnog stožera, general Tihomir Kundit, krše zakon. Predsjednik Zoran Milanović pak neumoljivo poručuje.
2: Načelnik glavnog stožera će provesti zapovjed vrhovnog zapovjednika. Ali Plenković vidi sebe na tribini na koaliciji voljnih. Još jednom ću reći, mada je to sad sporedno. Donio sam odluku i gotovo je. To je koalicija voljnih, tako se reklamira.
1: Igra je, uvjerava vrhovni zapovjednik, gotova, ostaju tek političke varijacije na temu. Pa je nemirenje s ishodom premijera Andreja Plenkovića koji se ponovno obratio generalu Kundidu.
3: Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, prema tome ponašanje na način kako otprilike u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže, nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera.
1: Opozovite me, poručuje vrhovni zapovjednik premijeru.
2: So what? Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva.
3: I mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe.
1: Uzvratio je premijer. No neovisno o Milanovićevoj odluci, nova domaća politička parada, po sve jasno, bit će nastavljena idućih dana.
0: Načelnik glavnog stožera general Tihomir Kundit obavezan je poštovati zakon, a ne zapovjed vrhovnog zapovjednika. Rekao je to u dnevniku HTV-a bivši načelnik glavnog stožera oružanih snaga general Josip Lucić.
4: Kada je doveden do toga da mora izvršiti zapovjed predsjednika koja je suprotna zakonu, on nema izbora. On ukoliko provede tu zapovjed, prekršio je zakon i bit će podvrgnut određenim sankcijama. Sa druge strane, načelnik glavnog stožera apsolutno ne smije prekršiti zakon. Zakon je i iznad načelnika i iznad predsjednika.
0: Vijesti. Inflacija je u lipnju usporila na 4,5% u usporedbi s istim razdobljem lani. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. I dalje smo, međutim, jedna od triju zemalja s najvišom stopom u Europskoj uniji nakon Litve i Bugarske. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju da idemo prema očekivanim projekcijama, govore ministar financija Tomislav Ćorić i premijer Andrej Plenković.
5: Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima. Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će i to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
0: Vijesti. Najavljeno nevrijeme oko 19 sati zahvatilo je Koprivničko-križevačko, Virovitičko-podravsku te Varaždinsku županiju. U općini Martijanec vatrogasci su imali niz intervencija od srušenih stabala do poplavljenih podruma. Obilna kiša uz jak vjetar padala je i u Orahovici u zapadnoj Slavoniji. Na snazi su meteo-alarmi jer se u noćas unutrašnjosti te na riječkom području očekuje gramjavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, tučom te obilnom kišom koja može izazvati bujične poplave. Diljem zapadne Europe nagla promjena vremena stvorila je probleme. Austrija, Belgija i Rumunjska pogođene su olujama koje su rušile stabla, uništavale krove te oštetile stotine automobila. Prema prvim informacijama, najmanje tri osobe poginule su u padu stabla u Rumunjskoj i Belgiji. Snažno nevrijeme zahvatilo je Njemačku te Švicarsku.
6: Vijesti.
0: Na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću, optuženom za izazivanje prometne nesreće sa smrtnom posljedicom. Prvi je put svjedočio bračni par Skokić nakon što su kao svjedoci obrane prihvaćeni na prošloj raspravi. Tvrde da su među prvima stigli na mjesto nesreće, sam sudar nisu vidjeli, kao ni do sad jedinog svjedoka, očevica i vozača kamiona Mirka Đalića. Suđenje će se nastaviti nakon što se obrani dostave sve fotografije te provede novo vještačenje. Evo kako je bračni par Skokić odgovarao na pitanja.
6: Da li ste vi vidjeli bilo kakvo pritiskanje?
7: Ne.
6: Sam trenutak prometne nesreće ste vidjeli?
7: Nisam.
6: Da li ste vidjeli ispred tog terenca bilo kakav kamion?
7: Ne, koliko znam, ne.
8: Prvi smo bili tamo i onda je se odjednom pojavio nekakav čovjek koji je jedini svjedok prometne nesreće. I ono kako si pratio suđenje, to nije to. I ja sam rekla suprugu, aj molim te probaj nekako stupiti u kontakt.
0: Vijesti. Broj poginulih u razornim potresima koji su prošli tjedan pogodili Venezuelu porastao je na gotovo 2300, a ozlijeđenih je više od 11.000. Iako spasilački timovi iz nekoliko desetaka država zajedno uz domaće ekipe i dobrovoljce nastavljaju pretraživati ruševine, nade da će pronaći preživjele sve su manje. Ekipa iz Portugala u teško pogođenom gradu La Guajira uspjela je spasiti 44-godišnjeg muškarca. Njegova je supruga danima spavala kod ruševina.
9: Zapravo nemam riječi da to opišem. Pravo čudo. Rekli su da ovdje nema preživjelih, sve dok spasilačke ekipe iz cijelog svijeta nisu ušle i pronašle mog muža živog. Hvala Bogu.
0: Američki predsjednik Trump u financijskom izvješću za prošlu godinu prijavio je više od 1.400.000.000 prihoda od kripto ulaganja. Opovrgnuo je da je u sukobu interesa. Poručio je da je zaradio mnogo novca prije nego što je postao predsjednik, te da njegovim sredstvima upravljaju fondovi.
10: Znate, profitiram zato što burza raste. Svi profitiraju. Profitiram jer imam puno novca i puno gotovine i dajem to na upravljanje. Ne znam znaju li što rade ili ne, ali kupuju različite stvari.
0: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Veliki preokreti u večerašnjim utakmicama na svjetskom nogometnom prvenstvu. U susretu 16. finala u Atlanti, Engleska je svladala Demokratsku republiku Kongo 2-1. Sipenga, 7. minuta za Kongo koji je pogodio i vratnicu, ali u nastavku u 75. i 86. minuti dva pogotka Kejna za slavlje Engleske. U Sjetlu Senegal je vodio 2-0 protiv Belgije, Diera 25. i Sar 51. minuta, a u završnici Lukaku 86. i Tielemans 89. minuta za trenutačnih 2-2, pa se igra produžetak. U 2 sata iza ponoći u San Francisco igraće Sjedinjene Države i Bosna i Hercegovina. Sutra Hrvatska protiv Portugala. Konferenciju za novinare upravo je održao izbornik Zlatko Dalić.
13: Utakmica će biti u veznom redu, tu će biti sigurno velika borba i tu se bude utakmica lomila. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo faze obrane griješimo i ne pravimo greške, da ih ispravimo i jer će ta svaka greška biti kažnjena.
12: Početak sutrašnjeg dvoboja u 1 sat iza ponoći prema našem vremenu.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Poraz Dine Prižmića u drugom kolu Wimbledona bolje je bio kanadski tenisač Felix Auger-Aliassime 7-6, 6-3 i 7-5. U ženskoj konkurenciji Antonija Ružić ispala je porazom od Latvijke Jelene Ostapenko 6-2, 6-0. U prvom kolu igre parova pobjede Mate Pavića i Salvadorca Marcela Revala, odnosno Nikole Mehtića u kombinaciji s Amerikancem Austinom Krajčekom.
11: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren sjeverni, na moru većinom umjerena i jaka buna ponegdje s olujnim udarima. Temperatura od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja.
11: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio Andri Štrkalj.
11: Vi
14: slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.

0: Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zdrav postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundić postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovjed. Plenković poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj.
1: Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva. Ali ne može se to pokrenuti radi nezakonitosti. Načelnik glavnog stožera ne može prekršiti zakon ukoliko ima zapovjed. Osim ako se ne radi o kaznenim djelima koja su vidna i koja je trebalo odbiti u korijenu kao naredbu. I dok sam ja predsjednik, on će biti potpuno zaštićen, a kartel će dobit će ne.
2: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske na međunarodnoj sceni i mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže. Nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
0: Načelnik glavnog stožera general Tihomir Kundić obavezan je poštovati zakon, a ne zapovjed vrhovnog zapovjednika. Rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a bivši načelnik glavnog stožera oružanih snaga general Josip Lucić.
3: Kada je doveden do toga da mora izvršiti zapovjed predsjednika koja je suprotna zakonu, on nema izbora. On ukoliko provede tu zapovjed, prekršio je zakon i bit će podvrgnut određenim sankcijama. Sa druge strane, načelnik glavnog stožera apsolutno ne smije prekršiti zakon. Zakon je i iznad načelnika i iznad predsjednika.
0: Vijesti. Inflacija je u lipnju usporila na 4,5% u usporedbi s istim razdobljem lani. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. I dalje smo međutim jedna od triju zemalja s najvišom stopom u Europskoj uniji, nakon Litve i Bugarske. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju da idemo prema očekivanim projekcijama, govore ministar financija Tomislav Ćorić i premijer Andrej Plenković.
4: Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima. Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će i to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump u financijskom izvješću za prošlu godinu prijavio je više od 1,4 milijarde dolara prihoda od kripto ulaganja. Opovrgnuo je da je u sukobu interesa, poručuje da je zaradio mnogo novca prije nego što je postao predsjednik, te da njegovim sredstvima upravljaju fondovi.
5: Znate, profitiram zato što burza raste. Svi profitiraju. Imate li mirovinsko osiguranje? Kako stoji? Fond je porastao za oko 85%. Hvala vam, predsjedniče Trump. Dakle, svi profitiramo. Profitiram jer imam puno novca i puno gotovine i dajem to na upravljanje. Ne znam znaju li što rade ili ne, ali kupuju različite stvari.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeverni, na moru većinom umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Temperatura od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ozren Futević, uredio Andri Štrkalj.
7: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zdrav postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundić postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovjed. Plenković poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj.
1: Donio